0: お送りした曲は、はみ出し JK さんからのリクエスト、ラナでドラマクイーンでした。時刻は9時5分になるところです。お天気をお伝えします。この時間は北海道創価学会の提供でお送りします。
1: はじめまして、千本木です。
2: 珍しい、僕高橋ですよ。
1: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
3: 自分の普通は誰かの特別。創価学会

0: 札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えします。現在小樽市内には濃霧注意報が出されています。今日昼前まで濃い霧による交通障害などに注意してください。天気概況です。北海道付近は今日は日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、夜にかけて次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなるでしょう。明日は気圧の谷の中となる見込みです。では後志石狩地方の天気予報です。はじめに後志地方、今日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。南の風、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは 1.5メートル。今日の降水確率、1日を通して 0%。 今日日中の予想最高気温、小樽は24度の見込みです。変わって石狩地方、今日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。南の風やや強く、海の波の高さは 1.5メートル。今日の降水確率は 0%。 今日日中の予想最高気温、札幌は24度の見込みです。おしまいに週間予報です。明日27日水曜日は曇るでしょう。降水確率は 10%。 あさって28日木曜、あさって28日木曜は曇り時々雨、降水確率は 70%。 29日金曜は曇り時々雨、降水確率は 60%。 30日土曜は曇り一時雨、降水確率は 50%。 31日日曜は曇り時々晴れ、降水確率は 30%。6月1日月曜は曇り時々晴れ、降水確率は 30% の予報となっています。以上、札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えしました。この時間は北海道創価学会の提供でお送りしました。
1: 76.3 メガヘルツ FM 小樽。

時刻は9時9分になるところです。代わってセーフティー小樽2026お伝えします。この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りします。はじめに小樽警察署交通課から入りました交通安全メッセージお伝えしています。皆さんはハンドサインでストップ運動をご存知ですか？ハンドサインとは、横断歩道で歩行者が事前に手を挙げるなど合図し、ドライバーと意思疎通を図り、横断歩行中の交通事故防止を目指すものです。北海道では、歩行者被害の交通事故を防止するために、信号機のない横断歩道において、

行者は手を挙げるなど合図をして横断する意思を伝え、停止してくれた車のドライバーに感謝の気持ちを示すこと。ドライバーは横断歩道は歩行者優先であることを理解した運転行動を実施するハンドサインでストップ運動を実施しています。いまだに道路横断中に歩行者が跳ねられる事故が相次いでいます。少しの心がけや思いやりで悲惨な交通事故を防止しましょう。家族や友達は今日もあなたの無事な帰りを待っていますと、小樽警察署交通課企画係の佐々木さんからのメッセージでした。高速道路の情報です。日本道路交通情報センター9時現在、札樽自動車道全線開通していますが、小樽インター付近の下り車線、橋の補修作業のため第一走行車線が制限されています。また小樽ジャンクションから浅利インターの上り車線は植栽作業のため第一走行車線が制限されています。道央道も全線開通して、いますが、工事や作業のため車線や路肩の制限されているところがあります。道央道は橋のリニューアル工事のため江別東インター付近の上下線、三笠インター付近から岩見沢サービスエリア付近の上下線で対面通行規制が行われています。ドライバーの皆さんはこの後もスピードダウン、車間距離を十分取ることを心がけての安全走行をお願いします。代わって JR の運行状況です。現在列車の遅れに関する情報はありません。また北海道中央バスホームページによりますと、現在小樽市内の路線バス高速小樽号に運休や遅れはありません。おしまいにフェリーの運行状況、空席状況です。新日本海フェリー、今日午後5時、今日午後4時45分発新潟行き、代わって午後11時30分発舞鶴行き、どちらも客室車両スペースともに空席があります。この時間の道路交通情報をお伝えするセーフティー小樽2026をお届けしました。この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽ニークラヤの提供でお送りしました。

ラジオネーム桜町の里ちゃんからのリクエスト、チューブでサマードリームでした。時刻は9時16分です。 北海道からのお知らせです。自動車税の納税はお済みですか？今年の納期限は6月1日月曜日です。必ず納期限までに納めましょう。自動車税の納税はコンビニや金融機関のほか、スマホやパソコンからいつでもどこでもキャッシュレスで納税できる地方税お支払いサイトが便利です。詳しくは小樽道税事務所納税課までお問い合わせください。男山、国丸など北海道の11蔵元の地酒のほか、ワインや焼酎なども取り揃えています。ホタテや鮭、昆布、ニシンなど北海道のお土産には欠かせない食品類も多数取り揃えております。境町の北市アウトレット隣、地酒屋北市へどうぞ。将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイオタル5番街1階再生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。

時刻は9時18分になりました。朝活 FM タレレスタジオから生放送でお送りしています。ラジオネームトリンギョさんからいただきました。おはようございます。おはようございます。昨日だったと思いましたが X だったかな、移籍情報として北海道日本ハムファイターズから横浜 DeNA ベイスターズに移籍と、ファイターズのユニからベイスターズのユニに変わった2種類の画像で紹介されてました。ユニフォームの人物は藤島加穂、加穂凛、日向坂46の新曲カインドオブラブの新センターです。今年はハマスタでセレモニアルピッチをしますので、投稿者のちょっとしたシャレですね。ちなみにカホリンは北海高校出身ですよ。なんと中学校は札幌市立清涼中学校の卒業、小さい頃は子供モデルなど芸能事務所に所属し活動していました。今年エスコンには来ないのかなといただいてますが、来てほしいですね。リクエスト、日向坂46でカインドオブラブ、センター藤島加穂。

トリンギョさんからのリクエスト、日向坂46で Kind of Love でした。ラジオネームゆうじろういのちさんから、庭のところにツバメがせっせと力を合わせて巣作りをしていましたという、一瞬のシャッターチャンスを逃さず、ね、写真も添付していただきましたが、いやーすごいですね。なかなかこうした光景は目にも最近ちょっとしなくなりましたし、また一瞬のシャッターチャンスをね逃さず収められたっていう、素敵な写真をありがとうございます。それからこちら

こちらはラジオネーム金太さんですね。村岡さん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。今現在市内某所は曇り空ですが、気温は割と高めで少し蒸してる感じがしますねといただきました。あ、そうですか。9時10分の気温 15.3 度、どんどん気温が上がってきてますね。北東の風 0.7 メートルと風は穏やか。あ、湿度 82% ですか。まあ、小樽市内濃霧注意報が出ていますのでね、ちょっと湿気があるかもしれないですね。天気も良かったので、先週末ニセコのコテージに宿泊してきました。倶知安町にある三島さん宅の芝桜庭園に芝桜見に行きました。今年は暖かかったせいか芝桜が早く開花したみたいで、自分が見に行った土曜日の芝桜の開花状況はほぼ満開に近い感じでした。天気も良かったので羊蹄山をバックに芝桜を撮影しましたが、羊蹄山と芝桜めっちゃ映えますね。芝桜は6月中旬くらいまでは見頃なので、村岡さん、リスナーの皆さん、ぜひ倶知安町の三島さん宅の芝桜庭園行ってみてくださいといただきました。これは素晴らしい景色ですね。写真を添付していただきましたが、いやー、お見事。こういうね、綺麗な青空に羊蹄山と、そしてね、ピンクの芝桜、このピンクといってもね、いろんな色が混ざってるので、淡いね、可愛らしいピンクもあれば、もう白に近いピンクもありますし、濃い色のピンクと、これきっと三島さんが様々な色の芝桜をね、こう植えてるからこそ、こうやって綺麗にね、見ることができるんですよね。私も一度だけ行ったことありますが、大変素晴らしいですよね。ぜひ週末お出かけになってみてはいかがでしょうか。リクエストいただいてますのでお送りします。藤井風さんで花。

0: 金太さんからのリクエスト、藤井風さんで花をお送りしました。時刻は9時31分です。
1: 76.3 メガヘルツ FM オータル。
2: アミノ酸飲料ナンバーワンの道をひた走るキリンアミノサプリ。従来プロフェッショナルイメージの強かった機能素材のアミノ酸を日常生活で手軽に美味しく補給できる悩み多き現代人のための全く新しいサプリです。
3: こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2、第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

時刻は9時33分になるところです。朝活 FM タルエスタジオから生放送でお送りしています。ラジオネーム忠義さんからいただきました。村ちゃんおはようございます。おはようございます。気分がすっきりしませんが、村ちゃんの声を聞いて元気になりました。あら嬉しいですね、お役に立てたのであればね、大変嬉しく思います。お天気もちょっとね、今一つこうはっきりしない天気かもわからないですけど、これから気温も上がってくるという予報ですからね、だんだん過ごしやすい季節に、北海道の小樽らしいね、初夏の爽やかな気候になるんじゃないかなと思いますね、ゆっくりラジオにお付き合いください。リクエストいただいてますのでお送りします。水森かおりさんで恋の終わりの名古屋に一人。

忠義さんからのリクエスト、水森かおりさんで恋の終わりの名古屋に一人、お送りしました。リクエストを聞いてさらに元気になってくれるといいですね。ラジオネームアッシーさんからもいただいてます。村岡さん、おはようございます。おはようございます。先日函館への一泊旅行に行ってきました。目的は友達に会ってお酒を飲むだけ。たまたまその日は函館駅付近の大門横丁で大門バルというはしご酒のイベントがやってたので参加してきました。各店舗でワンドリンクとお通しが一品ついて800円。夜は野外で音楽ライブもあって楽しくお酒を飲むことができました。また来年もあったらぜひ参加したいですね。函館は寒かったせいか帰ってきたら喉が痛くて風邪をひいたようですということでね、お大事にしていただきたいと思いますが、いいですね。友達に会って酒を飲むだけの函館一泊旅行、しかもね、行ったらたまたまイベントをやっていて、まあ、ちょっと最後に風邪をひいてしまったってオチがつきましたけれども、まあ、でも素敵な思い出になったことでしょうね。そしてどうぞお大事になさってください。リクエストいただいてますのでお送りします。クリープパイプでしおり。

ラジオネームアッシーさんからのリクエスト、クリープパイプでしおりをお送りしました。時刻は9時44分になるところです。お知らせの後は、小樽市民ニュースをお伝えします。 FM

クリスタルガラスの専門店北一ガラスクリスタル館、ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 時刻は9時45分になりました。小樽市民ニュース、この時間は小樽市の提供でお送りします。港湾振興課からクルーズ船の寄港日程のお知らせです。5月28日木曜日に

は午後6時にノルウェー船籍のバイキングオリオンが横浜から到着し、翌日午後6時にアメリカのコディアックに向けて出発します。5月30日土曜日には午前8時にリベリア船籍の SH ミネルバが青森から到着し、午後11時に出発します。6月5日金曜日には午前7時にマルタ船籍のハンセアティックインスピレーションが函館から到着し、午後8時に出発します。6月21日日曜日には午前6時に同じくマルタ船籍のハンセアティックインスピレーションが奥尻から到着し、午後10時に出発します。市民の皆さんも一緒に歓迎ムードを盛り上げていきましょう。ぜひ小樽港第3号埠頭へお立ち寄りください。障害スポーツ課からのお知らせです。ウォーキングを通じて健康づくりを図る市民歩こう運動を6月から10月まで毎月1回開催しています。次回は6月14日日曜日に開催します。当日は午前9時15分に四葉学園ふれあい駐車場へ集合し、浅利川公園を経由して四葉学園ふれあい駐車場まで戻るおよそ8キロを歩きます。体力や体調に応じて浅利川公園までのおよそ 5.2 キロのコースに参加することもできます。帰りは現地解散となり、事前の申し込みは必要ありません。当日は動きやすい服装と履き慣れた靴で、飲料水やタオルを持ってお集まりください。初夏の心地よい風を感じながら小樽の街並みを楽しみ、無理のないペースで爽やかな汗を流してみませんか。詳しくは障害スポーツ課までどうぞ。皆様のご参加をお待ちしています。商業労政課からのお知らせです。市では小樽プレミアム付き商品券を販売します。この商品券は7000円分を5000円で購入でき、地域応援券と市内共通券合わせて14枚綴りとなっています。申し込み期間は6月22日までで、申し込みは5月中旬までにポスティングしているチラシについている専用はがきや市販のはがきのほか、小樽プレミアム付き商品券サイト内の申し込みフォームから1人1回最大6冊まで申し込むことができます。申し込みが販売冊数を超えた場合は抽選となり、当選した方には7月下旬に購入引換券を送付します。商品券の使用期間は8月1日から令和9年1月4日までです。詳しくは広報小樽5月号やプレミアム付き商品券専用ホームページをご覧ください。保健所健康増進課からのお知らせです。40歳から64歳までの方を対象に肺がん検診を、65歳以上の方を対象に結核・肺がん検診を無料で行っています。5月27日水曜日午前10時から11時までは潮見ヶ丘神社境内で、6月1日月曜日午後1時30分から3時までは緑町会館前で、6月24日水曜日午前11時30分から12時30分までは元ビューティーサロン中村前で行います。受診を希望する方は金属類のついた服装の着用を避け、マイナ保険証などの身分を証明できるものを持って直接会場へお越しください。妊娠中の方は受診できません。もしもの不安を抱えずに、ぜひ一度検診を受けてみませんか。年に一度の検診で、あなたとあなたの大切な人を守りましょう。詳しくは保健所健康増進課までお問い合わせください。観光振興室からのお知らせです。小樽市では観光振興と市民生活の両立を目的に4月から宿泊税を導入しました。宿泊者1人1泊につき一律定額200円を負担いただき、年間およそ2億円の税収を見込んでいます。この宿泊税は歴史的建造物や景観の保全、道路や観光施設の整備、災害時の備蓄品の充実など、観光施設の整備
観光客

の受け入れ環境の向上に活用されます。また警備員の配置や AI カメラによる注意喚起などオーバーツーリズム対策にも取り組みます。さらに観光データの収集や分析を行い、効果的な観光施策の推進にも活用していきます。小樽市では観光のにぎわいと市民生活の安心を両立し、地域全体の魅力を高めながら持続可能な観光地づくりを進めていきます。詳しくは小樽市ホームページや広報小樽5月号をご覧ください。小樽市民ニュース、この時間は小樽市の提供でお送りしました。

時刻は9時51分になりました。朝活 FM タルエスタジオから生放送でお送りしています。ラジオネームひらめの日さんからいただきました。村岡さん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。小樽は今日暑くなるんですね。日中の予想最高気温24度というね、小樽ですが、江別は最高気温が19度。今も結構寒いです。午後には小樽並みに上がってほしいものですね。いや、22度くらいでいいかな。今日はこれからバスに乗って夫の面会に行ってきます。稲葉さんの声で夫の気持ちもアゲアゲになるようリクエストします。夫はビーズが大好きだったので、第二希望はビーズなら何でもいいです。では一日良い日になりますようにといただきました。ありがとうございます。高校野球も始まりましたしね、こちらのリクエスト曲お送りしましょう。稲葉浩志さんでタッチ。

稲葉浩志さんでタッチをお送りしました。ラジオネームひらめのひさん、リクエストありがとうございます。さて、春の高校野球ですけれどもね、北昇高校が初戦を突破しました。次は28日木曜日ですね、午前9時第1試合で駒大苫小牧と札幌日大高校の勝利チームと対戦すると、まあ、どちらが上がってきてもね、強敵のチームですが、まあ、それはお互い様ということでね、頑張ってほしいですね。そして小樽支部のもう一つの代表校ですが、倶知安高校、初戦を明日ですね、午前9時から第1試合で、初出場の網走南ヶ丘高校と対戦するということです。こちらも頑張ってほしいですね。変わりましては、ラジオネームいも姉ちゃんからリクエストいただきました。ありがとうございます。石川進さんでど根性ガエル。

イモネちゃんからのリクエスト、石川進さんでど根性ガエルをお送りしました。昔はねこうした懐かしいアニメも再放送で夕方にやっていたりしてね、学校から帰ってきてからテレビに、まあ、かじりついてとまでは言わない、まあ親からしたらかじりついてだったと思いますけれどもね、見ていたもんですけれどもね、そういったなんかこう再放送みたいなのがね最近はなくてちょっと寂しいなと思うこともありますね。さあ時刻は間もなく9時59分になります。お知らせの後ですが、ホープ働く希望をお送りします。小樽で初めての総合人材サービス会社株式会社ホープワンの営業推進室マネージャー青木真也さんと一緒にお送りしていきます。時刻は間もなく10時になります。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: 安全な水の提供から汚れた水をきれいにして自然へ返すまで、水資源の循環を通して社会に貢献する道央エンジニアリングが午前10時をお知らせします。

0: 総合人材サービス会社株式会社ホープワンの提供でお送りします。今日も株式会社ホープワン営業推進室マネージャー青木真也さんにお話をお伺いします。青木さん、よろしくお願いします。
1: おはようございます。よろしくお願いいたします。
0: リスナーの皆さんに小樽の元気を届けたいという思いでホープワンがお送りする30分番組です。ぜひ最後までお付き合いください。火曜日の朝は忙しい、または聞き逃したという方は毎週金曜日の再放送をお聞きください。時間は午後4時から4時30分で放送します。改めまして、青木さん、今日もよろしくお願いします。
1: 村岡さん、そしてリスナーの皆さん、改めましておはようございます。今週もよろしくお願いいたします。
0: さて、小樽ビートのコーナーに行きましょう。
1: はい、
0: 小樽に根ざした魅力あふれる企業の皆さんのご紹介や素敵な建物、スポット、人物、イベント、グルメ、散策路などなど、小樽の元気な鼓動を発信するコーナーです。
1: 私たちの暮らしを豊かにしている商品、サービスの歴史や魅力についてゲストにお話を伺うだけでなく、これまでの小樽、そしてこれからの小樽を大切にしている人々の熱い思いをラジオを通してリスナーの皆様と共有できればと思います。
0: はい、本日はスタジオにお越しいただきました。焚き火が灯る店内で自家焙煎スペシャリティコーヒーが楽しめる八重井ガレージコーヒー店長の大和真一郎さんにお話をお伺いします。大和さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: カフェのお名前、八重井ガレージコーヒー、これ数字の8にアルファベットの A と書いて八重井と読む、そしてガレージコーヒーという、これ最初看板だけ見たらちょっと読めないかもわかんないですが、うん、まあ、相当やっぱりここには思いが込められてるんじゃないかと思うんですけれども、この八重井ガレージコーヒーのお名前の由来をまずは教えていただけますか。
2: ちょっといろんな意味を乗せすぎてちょっと初見では分かりづらい名前になってしまったなと自分たちでも思ってはいるんですけど、
0: はい、
2: まあ、まず僕たち何といってもおっしゃっていただいた通り、焚き火がある店内で、
0: はい、
2: まあ、ゆっくり楽しんでいただけるという空間でカフェをやっているんですけれども、うん、まあ、まず店内で店名の八重井の部分ですね、数字の8にアルファベットの A、はい、うん、これはまあ野に営むの八重、八重キャンプ場とかの八重とかけているというのと、焚き火のパチパチ弾ける音、
0: うん、
2: このパチパチ音から8をちょっと拾わせていただいております、でさらにこの A は、まあ、僕らコーヒーであったりフード、うん、スイーツ全て店内で作っているんですけれども、うん、それに加えて、アウトドアに使う、うん、グッズなどもちょっと手掛けておりまして、うんうん、まあ、A ランクのものをお客様にお届けしたいなというところで、
0: うん、
2: このアルファベットの A、
0: うん、
2: これで八重井という、まあ、店名を、まあ、ここからつけたという形ですね。
0: めちゃめちゃ思いが込められていますねすごい。
2: さらにこのガレージの部分なんですけど、はい、まあ、もともとこの店内が車の整備解体工場だったんですよ。なので、まあ、その箱を自分たちでこう DIY をして作り上げた店舗になっているので、まあ、このこうガレージだった名残もやっぱ乗せていきたいよねっていうところからガレージを取って、まあ、僕ら八重井ガレージとしてお店をやらせていただいてます。
0: はあ、そうですか。もともとそれはガレージ、まあ、ガレージというか、あ、車両整備工場として使われていた建物だったところにこのカフェの店舗が、ね、入った。
2: あ、おっしゃる通りで、まあ、なので天井とかも結構こうなんていうんですか、ね、打ちっぱなしというか、
0: うん、
2: こう鉄骨が見えてる武骨な感じで、
0: はい、
2: で下の方にも、うん、もともとレールがあったんですけど、それを鉄板で自分たちは埋めてたので、
0: うん、
2: まあ、ちょっとこうそこも残ってたりとか、
0: は
2: い、ちょっと名残を感じる。
0: ちょっとやっぱり一般的なカフェとは趣がかなり違いますよね。
2: そうですね、うん、はい、
0: はあ、オープンしてどのくらいになるんですか。
2: 今年で6年目を迎えました。
0: はい、ってことは5周年ですね。5周年です。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: うん、カフェが銭箱にあるというふうに、ね、伺ってますけれども、
2: はい、
0: まあ、海と山に囲まれた自然豊かな場所だと思いますが、その銭箱っていうのもこういうなんか意味がそこには込められてるんですか。
2: もうそうですね、こうまさにこう今おっしゃっていただいた

0: た通りやっぱ海にも囲まれて山にも囲まれて、うん、でこう自然に囲まれた場所でお店をやりたいなっていうところがあって、うん、まあ、ここなんで店内に焚き火があるのかっていうところにもつながってくる部分なんですけれども、うんうん、やっぱ外で食べるご飯、うん、外で飲むコーヒー、うん、あれすごい美味しいじゃないですか。
1: 美味しいですよね。
0: やっぱそれをよりこう気軽に楽しめるっていうところを、うん、まあ、やっぱりこうどうしてもやっていきたいなっていうところがあって、
1: はい、
0: で、まあ、なおかつやっぱ焚き火をやる、外で遊ぶってなると、うん、結構準備に時間かかるん
1: ですよ。そうですね。
0: テントを用意するだ、うん、焚き火台を用意するだ、うん、じゃあ薪を用意して、はいはい、じゃあ薪の下には燃える、うん、燃えないようにしなきゃいけないシートを引かなきゃみたいな、うん、結構いざやるとなるとこうなかなか超えていかなければいけないハードルが多いんですけど、それをもっと手軽に楽しめるようになったらよりいいよねって。で外で食べるご飯、外で飲むコーヒーやっぱ美味しい、でこれをもっと手軽に楽しめたらいいよねっていうところで、やっぱこの自然に囲まれた海があって山があるゼニバコっていうところでできたらいいよねっていうところで、僕らゼニバコで、
1: ゼニバコのいいところをね、まさにこうカフェの中で満喫できるような、まあ、そんなねところじゃないかなと思いますが、お話の中にもありましたけども、そのお店の中に本物の焚き火が、ね、あるっていう、その発想がまず素晴らしいと言いますか、うん、ちょっと一般の人には思いつかない、ね、ことだと思うんですけれど、そのお店ではどういったこうサービスが提供されてるんですか。
0: もうそうですね、まずシンプルにこうゆらゆら揺らめく火を見ながら、うん、ゆっくりこうコーヒーを飲みながら過ごしていただきたいなというところに加えて、はい、うん、まあ、やっぱ外でこう焚き火をやったりバーベキューをやった時に、まあ、やっぱ定番でやる、まあ、マシュマロを焼く、
1: うん、かっこいいんですよねあれってね。
0: そうですよね。
1: 僕子供の頃ロッキーでそれを見てあれやってみたいんだけど、なかなか家じゃ無理だなって、ガス台でやってもなんかこう、
0: ね、
1: イメージがちょっと違うなっていう、ね、いいですよね、マシュマロ焼いてみたい。
0: なんかこう焚き火でマシュマロをこうゆっくり焼くあの時間もやっぱり良くて、で、まあ、それをスイーツとしてお楽しみいただけるっていうようなのはやっぱありますね。
1: なんでしょうね、はい、夢が全部叶えられるお店じゃないかなっていうね気がしましたけど、でもそもそもですけど、その焚き火をまず店の中でやってみようっていう、うん、そのアイデア、どっから来たんですか。やっぱキャンプ好きだっていうところからですか。
0: そうです、もともと立ち上げメンバーが何人かいて、やっぱみんなこう、アウトドアが好きだったんですよ、
1: はい、
0: で、まあ、実際にこう火を見ながらそれ過ごせるところってないよね、
1: うん、
0: じゃあやっちゃおうっていう、なかなかやっぱりこう思い切りのいいメンバーが集まって、
1: 本当ですよね、
0: なんとか5年間走り続けられているという感じなんですけど、
1: だからそれをやる上でも、そのもともと車両の整備工場だった場所がやっぱりあったからっていうのもありますよね。普通のカフェじゃちょっと焚き火できないですよね、
0: うん、そうなんですよね。本当にいろんな偶然が重なって、うん、そう自然に囲まれた街で、うん、そういう広い元整備工場があって、うん、でさらにそこの中でこう火を焚いてもいいよと言ってくださっている、その元整備工場やってた大家さんの方であったり、うん、本当にいろんな方々のご協力と、うん、まあ、いろんなこう、いろんな、ね、ことが重なって、はいはい、こうできてるなっていうのはやっぱありますね。
1: なんかさまざまなその巡り合わせとかご縁だとかね、うん、そういったものをこうやっぱり感じますよね。さあそこで提供されているなんといってもそのコーヒーですけれども、うん、自家焙煎スペシャリティコーヒーというふうに私ご紹介させていただきましたが、これどういったコーヒーなんですか。
0: そうですね、本当にコーヒーいろいろあってます。嗜好品なので、はい、やっぱり飲む方が美味しいと思うものが一番美味しいという思いで僕は今コーヒーをやらせていただいてるんですけど、うん、まあ、とはいえコーヒーって農作物なんですよ、うんうん、なので品質の良し悪しが、はい、まあ、どうしてもある。年によっての出来もやっぱりある中で、まあ、スペシャルティーコーヒーというものは何かっていうと、まあ、簡単に言うと ちょっとこうグレー

0: 精度が高いコーヒーですね、
1: はい。
0: まあ、一応定義みたいなものもあって、まあ、本当にざっくりとお話しすると、うん、誰がどのように作って、まあ、僕らの手元までどのように運ばれているかっていうのがまあ分かる、まあ、トレーサビリティって言ったりするんですけれども、それが分かるコーヒー、
1: うーん、
0: かつ、まあ、味わい的にもある一定の基準を満たしているものをまあ扱っている、まあ、それがスペシャリティーコーヒーなんですけど、まあ、それを扱っていますよという、
1: はあ、はい、いろんな商売でもありますけれど、やっぱりその作ってる人の顔が見えるというか分かるっていうかね、で生産者、まあ、この人が作りましたっていうのはあれですけど、その何ですか、ルートまで分かってるっていうのはこれすごいですね。そこがやっぱりこだわりですか。
0: そうですね、やっぱりコーヒーでお野菜とかと違って、うん、日本国内からこう手元に届くものじゃなくて、はい、海外からやっぱり届くものなので、そうですね、うん、その輸送の間に、まあ、ダメージがあったりとか、やっぱり、まあ、よくあることっちゃよくあることなんですけど、はい、でもそれがなんでそうなっているのかというのが分かると、うん、まあ、お客さんに届ける側としても、まあ、その提供しやすいクオリティの、うん、コントロールもしやすいですし、はい、まあ、あの何が一番いいかって本当に今おっしゃっていただいた通り、作っている方の顔が見えるということが、まあ、僕は一番こうグッとくるポイントですね、
1: はい、うーん、まあ、
0: そう、思いが詰まったものをお客さんにお届けできる、はい、やっぱコーヒーは目の前にあるそのカップ一杯の味わいだけで楽しむものじゃないと僕は思っていて、それこそどんなシチュエーションで飲むか、外で飲むコーヒーが一番美味しいと思う、僕みたいな方も多分たくさんいらっしゃるかなと思うんですけど、それって単純にこのカップ一杯の味わいだけじゃない、その他の背景もカップに乗ってるっていうところを、まあ、その生産者さんの思い分もこのカップに乗せて皆さんにお届けできたら最高だなというふうに思っています。
2: 八重ガレージコーヒーさん、あの昨年のスイーツフェスタにもご出店いただいているんですけれども、私 その時 豆も販売してましたよね。
0: してました。
2: もちろんトリップでハンドドリップでしたよね、
0: はい、
2: 販売してましたが、なんか豆のボトル、入ってたボトルが透明で、なんか焙煎度合いとか、あとはシールがついてて、そこにあの産地の情報とか書いてましたけれども、で種類もたくさんあってだったんですが、あれもなんか面白いアイディアだなって思いました。
0: そうですね、もともとはあの形じゃなかったんですよ。今はプラスチックのボトル、はい、まあ、瓶みたいに見えるボトルにお豆を詰めて販売してるんですけど、うん、あれにした経緯っていうのが、コーヒー、まあ、やっぱり生鮮食品なので封を開けっぱなしにしておくとどうしても酸化してしまうので、うん、こう都度密閉できる容器にしたいなっていうのは思って、でなおかつやっぱ購入するときにどれくらい焙煎してあるのかわからないっていう声も結構たくさんいただいたので、うん、まあ、それをこう両立していきたいなと思って、まあ、パッと見て焙煎度合いも見えて使っていく間にこう酸化しにくい、こうキュッと密閉できるボトルで、なおかつその空のボトルをお店に持ってきていただければ150円引きでどのお豆もまたお釣りしますよという、まあ、
1: リサイクル
0: ものなんですけど、まあ、ゴミもちょっと減ったらいいななんていう思いも持ちながら、はい、
2: それこそ種類豊富で、初めて八重ガレージコーヒーさんのコーヒー飲む方に一番おすすめのものはどれになりますか。
0: 一番人気っていうところでいくと、はい、まあ、僕らの、看板ブレンドの焚き火ブレンドっていうものがあるんですけど、まあ、やっぱ焚き火をイメージしたブレンドで、しっかりこう深入りにしているお豆になっています。ちょっとどしっとした苦みがこう夜の暗い空で、ほんのちょっとこう余韻に香るエチオピアの香りがあるんですけど、その華やかさが、まあ、そこに灯る焚き火のふわっとした明かりをイメージしてるっていうようなブレンドになってはいます。
1: うーん、
2: はい、コーヒー 飲みたくなってきましたね。
1: 飲みたいですね。飲みたいですし、なんでしょうね。もう朝まだ10時ですけど、はい、もう夜になって

0: いただいています、
1: は
0: い、
1: うん。メニュー見させていただくとどれもこれも本当美味しそうなんですが、特に山下さんのおすすめってなるといかがですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、お店の一番人気で創業当時からあるメニューが2つあって、まあ、まず1つはエビカレーなんですけど、はい、まあ、これはスパイスもかなりの数入っていて、お店でこうことこと煮込みながらエビの風味を感じられる、なおかつこうエビもゴロゴロと入っているようなカレーになっているのと、あともう一つがあのコーヒーの粉をこうカルボナーラに入れているコーヒーカルボナーラというメニューがあるんですけど、
1: 珍しいですね。
0: あの飲むだけじゃなくて、まあ、僕らそういう風にフードもこう力を入れて作っているので、うん、ただ飲むだけというよりも、まあ、食材としてもコーヒーを楽しんでいただけないかなというところから、うん、あの作り始めたメニューになってます。
1: これコーヒーを入れることでちょっとこう風味だとかそういったものが変わってくるってことですか、
0: うん、そうですね、風味もほんのりと感じられますし、やっぱりコーヒーっていろんなこう香りの成分が入っているので、はい、ちょうどいい量を入れるとものすごくこう味わいに奥行きが出る。
1: 食べてみたいですね。
2: スイーツもね、
1: スイーツも
2: たくさん種類あるんですよね。
0: あ、そうなんです、スイーツもお店で作っている中で、今一番人気なのはあのバスクチーズケーキなんですけれども、あの常時3種類は置いていて、うん、常にそのもう1種類あの別の枠で季節のバスクチーズケーキという枠を設けて、
1: はい、
0: でここがあの結構不定期でどんどんどんどん入れ替わっていくっていうような。
1: バスクチーズケーキだけでも3種類あるってことですか。
0: もうレギュラーメニューで3種類あって、はい、さらにもう一つこの季節のバスクチーズケーキという枠がある。
1: へえ。
2: 今時期ですとその3種類と1種類そのどんなものがありますか。
0: あ、今時期だと、まあ、まずプレーンあの普通のノーマルのバスクチーズケーキと、うん、あとオレンジのバスクチーズケーキ、はあ、で今抹茶とピスタチオ、
1: うん、
0: でハスカップもありますね。今4つでやってます。
2: 迷う。迷っちゃう。
1: そうですか。もうだから一つで完結しますね、うん、お食事もできてスイーツもあってコーヒーもいただけて、うん、あともうここで泊まれたらもう最高だみたいな感じになりますけれども。いやそんな今日はね、やいガレージコーヒーさんにねお越しいただきましたけれども、インスタグラム公式アカウントがねありますけれども、5周年の節目で温故知新がテーマということをねちょっと伺ってますけれども、これからの野望といいますか、どんなお店作りをされていきたいと思われているか、ちょっと最後にお伺いしたいと思うんですが、
0: まあ、まず小樽の銭箱という場所って札幌から来る方にとっては本当に小樽の入り口だと僕は思っていて、なんかその小樽の入り口になれるようなお店になりたいっていうのは結構ずっと創業当初から思っているところで、やっぱ小樽ってやっぱ冬厳しいじゃないですか。なんか冬特に銭箱は海の町なので、うん、夏はたくさんこうお客様いらっしゃるんですけど、うん、冬どうしてもこう足が遠のいちゃいがちなエリア、
2: うん、
0: なところをこう、まあ、僕らは焚き火もあるっていうお店の特性上、うん、冬もこう小樽を温められるようなお店でありたいなっていうのと、まあ、やっぱり小樽ってこう冬もすごく楽しめる街だなと個人的には思っていて、やっぱ運河の冬の街並みも綺麗ですし、まあ、僕らのお店の周りにはスキー場もたくさんあったり、まあさりにもありますし、オーンズも
1: そうですね、オーン
0: ズもあったりなので、まあ、そういうところも、まあ、こう楽しんでいただけるように、まあ、ちょっと冬の間も火をこう灯し続けられるようなお店をやっていきたいなというふうに、はい、思いながら、まあ、そこに向けて、まあ、今こうどんどんどんどん、まあ、僕らもこの銭箱でお店をやっていきたいなというふうに

0: やってるんだぞっていうところをこうどんどん広めていきたいっていうところを持っていて、まあこうイベントの出展とかも結構こう頑張ってやっているというところですね。
1: そうなんですってね、はい、あの札幌ライラック祭りにも出展されてたんですってね
0: そうなんですよ。6丁目会場で出展させていただいていて、3日間で入れ替わるブースなので今別のお店さんでやられてるんですけど。
1: そうですか、はい、近々小樽近郊でまた出展されるご予定はあるんですか？
0: そうですね、まずこの小樽でイベントで出させていただくところとしては6月20日から行われるゆるキャラさんたちがたくさん集まるイベントが、はい、小樽築港のウィングベイ、はい、で4階で、4階のエリアでやるんですけど、そこに出店が決まっています。でそれとこう時を同じくして6月20日に、新千歳空港で行われるフライハイフェスという音楽フェスにもちょっと出させていただくようなことが決まっています、まあ、その日は2本立てでちょっとこう大回転させていただきたいなと思ってるんですけども、であとは、札幌祭りですね、6月の14日から16日まで札幌祭りの方でもこう出展させていただくというような形で6月は3本ほどイベントに出させていただく予定です。
1: すごいですね、6月20日については本当ダブルヘッダーですもんね。
0: そうですね、
1: いやいや、まあ、ですから、まあ、なかなかちょっと銭箱までっていう、ね、方はこうしたイベントなどにもねこう出展をされるということですから、まあ、そういったところでもちょっと味わっていただきたいなと思いますし、そこでこう美味しいコーヒーに、ね、出会えたという方はぜひお店の方にも足を運んでいただければというふうに思いますよね。いやーぜひたくさんの方に足を運んでいただきたいなと思いますけれども、まあ私もまずお店にちょっと伺いたいなと思いますので
2: マシュマロを焼かなきゃですね。
1: マシュマロちょっと焼かないといけないですねロッキーになったつもりでやってみたいなと思いますけれどもね。
2: 山本さん音楽かけてくれそうな気がする、
1: なんかちょっと雰囲気合わないかもわかんないな、
2: 静かに静かにやった方がいいですかね。
1: そうですね、すいません、いえいえ、でもありがとうございます。さあ今日は、焚き火が灯る店内で、自家焙煎スペシャリティコーヒーを楽しめる八重ガレージコーヒー店長でいらっしゃいます大和真一郎さんにお話をお伺いしました。山本さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: さて小樽ビートのコーナーですが、小樽に根ざした魅力あふれる企業の皆さんのご紹介をはじめ、素敵な建物やスポット、人物、イベント、グルメ、散策路などなど小樽の元気な鼓動を発信するコーナーです。来週もどうぞお楽しみに。では変わって求人情報のご案内いきましょうか。
2: 今週は求人を2件ご紹介いたします。求人のご案内は村岡さんからお願いいたします。
1: はい、1件目は契約社員です。職種は看護師です。夜間専用の介護業、夜間ですね、夜専用の介護業務です。勤務日は即日から長期になります。事業所カレンダーによるシフト制です。勤務地は小樽市手宮になります。勤務時間午後4時30分から翌日の翌朝10時30分まで、休憩120分あります。月給23万7千円から24万6千円、このほか手当、賞与があります。交通費規定を支給します。車通勤可能です。介護福祉士、介護職員実務者研修、そして介護職員初任者研修のいずれかの資格が必須となります。2件目は正社員です。職種看護師です。仕事内容は有料老人ホームにおける看護業務全般です。勤務日即日から長期になります。土日を含むシフト制、祝日はお休みです。勤務地小樽市新港です。勤務時間午前8時半から午後5時、休憩60分です。夜勤の場合は午後4時半から翌朝9時30分まで、休憩120分です。月給22万8千円から28万8千円、このほか賞与、昇給、そして各種手当があります。交通費実費を支給します。車通勤可能です。看護師免許が必須となります。以上2件のお仕事をご紹介しました。
2: 村岡さんありがとうございました。今村岡さんからご案内していただいたお仕事情報以外にもまだまだ求人ございます。当社ホームページに小樽市内お仕事情報、小樽市近郊お仕事情報というタイトルで掲載しておりますのでご覧ください。
1: はい、さて番組では皆さんからメッセージお待ちしています。 お仕事に関するご質問などにお答えしていきます。

0: 宛先はメール763@fmotaru.jp、 ファックスは 0134-21-2000-21-2000番です。電話番号のおかけ間違いにはお気をつけください。おはがきでという方は郵便番号 047-0021、 小樽市入船 4-9-1、FM 小樽ホープ働く希望宛てまでお寄せください。では青木さんからラジオ機の皆さんにメッセージをお願いします。
1: 現在お仕事を探されている方、転職を希望される方、また人材をお探しの企業様、お仕事についてご依頼がございましたら、ウィングベイ小樽5番街4階にございます株式会社ホープワンまでお問い合わせください。お問い合わせ電話番号は小樽 0134-31-1311、31局の1311番、平日午前10時から午後5時までの受付となっております。またお問い合わせは当社ホープワンのホームページ内からでも可能ですので、トップページの簡単オンライン登録からのメールフォーム欄でお問い合わせください。なお当社が運営するインスタグラムアカウントでは、本日ご紹介しました求人を中心に掲載しております。インスタグラムにて株式会社ホープワンと検索していただき、当社アカウントのフォローをぜひよろしくお願いいたします。
0: 今日は八重井ガレージコーヒーの店長でいらっしゃいます大和慎一郎さんにお越しいただきましてお話をお伺いしました。銭箱にお店があるということですけれども、住所でいうとどちらになりますか。
2: 小樽市銭箱3丁目 183-35 で、
0: はいはい。お店のお時間ですけれども、何時から何時までになりますか。
2: 営業時間、定休日は設けておりません。年中無休でやっております。
0: はい、
2: 営業時間は11時から18時まで、ラストオーダー17時半までになっているんですけれども、7月あたりからモーニングを始めるかもしれません、うん、そして6月の後半からはちょっと夜の時間延長で営業してみて、ディナータイムもやってみようかなと思っておりますので。
0: そうですか、
2: はい、あら、インスタグラムでそこら辺の情報は発信させていただいてますので、もしよろしければチェックいただきたいなと思っております。
0: はい、数字の8にアルファベットの A でやえいと読みます。やえいガレージコーヒーで、ね、検索をしていただいて、ぜひインスタグラムで、ね、情報を確認していただければというふうに思います。改めて大和慎一郎さん、今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: そして株式会社ホープワン営業推進室マネージャー青木真也さんも今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホープ働く希望、この時間は小樽で初めての総合人材サービス会社、株式会社ホープワンの提供でお送りしました。

0: 小樽と関西をつなぐラジオ、ライフプラスミュージック。関西在住のメロディーライター、私パトリック智久がパーソナリティを務めます。毎月第4日曜日朝9時半から放送。小樽と関西を調査するお宝リサーチ、ここでしか聞けないメロディー、あなたへ向けてお届けいたします。
1: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
2: 時刻は10時30分になりました。メッセージルーム、この時間は新港2丁目ダスキンサーブ北海道ダスキンあさり支店の提供でお送りします。ラジオネーム赤岩のきくちゃんからいただきました。村岡さん、おはようございます。おはようございます。気温上がるらしいのですが、年のせいか足元寒くてストーブ炊こうとして奥さんに呆れられてますといただいてますが、私も今日の朝ストーブつけましたし、なんなら今も膝掛けをかけて放送してます。まだねやっぱ寒いですよね。さて、今日から交流戦、翌日の新聞のスポーツ欄、気分よく開けるよう日ハム蹴っ張ってほしいですといただきました。本当にその通りですね。リクエスト、愛子でストロー。

赤岩のキクちゃんからのリクエスト、アイコでストローをお送りしました。ラジオネーム、こちらはストーブ奉行さんからいただいてます。村岡さん、おはようございます。おはようございます。今朝の静岡県掛川市は晴れて

暑いです。昨日からいつものカフェではホットコーヒーをアイスコーヒーに変えました。以前使っていたマイストローを発掘してきましたと。あら、マイストローって素敵ですね。リクエストいただきましたのでお送りします。井上陽水さんでコーヒールンバ。

ストーブ奉行さんからのリクエスト、井上陽水さんでコーヒールンバをお送りしました。ラジオネーム、こちらはリンゴ姫さんからいただきましたね。村ちゃん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。なんとも夏らしい曲が流れましたね、ということで、8時台終わりに中原芽衣子さんの君たちキウイパパイヤマンゴーだねをお送りしたんですが、その後にいただいたメールですね。今日の本は、経営破綻し中学校が廃校になる最後の中学3年生が修学旅行で都庁で夕張メロンを売る最後の卒業生を読んでましたのでタイムリーでした、パパイヤよりメロンの方がポピュラーですね。では今日は暑くなりますので皆さんお気をつけくださいといただきました。それからこちらはラジオネームラブリンさん、ありがとうございます。村さん、おはようございます。おはようございます。時間の問題でした。早期発見で助かりました。今日も主人は弱々しく元気です。私が主人のそばにいてよかったと思う日がありました。まだまだ夫婦二人で歩いていけそうです。びっくりさせられた日、負けないくらいびっくりさせた日、許せないと思った日、負けないくらい許せないと思わせた日、誰よりも私を守ってくれた人、負けないくらいあなたを守った私、私はあなたに負けない、あなたは私に最高の女房というけれど、それさえも私はあなたに負けたりしない。リクエストいただきましたのでお送りします。鶴岡雅義と東京ロマンチカで100ダースの恋、アモーレミオ。

ラジオネームラブリンさんからのリクエスト、鶴岡雅義と東京ロマンチカで百ダースの恋アモーレミをお送りしました。ラジオネーム古谷智弘さんからいただきました。村岡さん、おはようございます。おはようございます。静岡県伊東市は快晴、26度まで上がる見込みです。小樽はいかがですか？小樽もですね、今日は24度まで上がる予想なんですよね。昨日よりも随分と気温が上がりますので、熱中症に注

注意ですね。村岡さんの素敵なお声を聞いて元気に頑張りますといただきました。いつもいつもありがとうございます。リクエスト、大黒摩季さんの曲で何かということでしたので、こちらの曲をお送りします。大黒摩季さんでアフタヌーンカフェ。

お送りした曲は大黒摩季さんでアフタヌーンカフェでした。メッセージルーム、この時間は新港2丁目ダスキンサーブ北海道ダスキンあさり支店の提供でお送りしました。

0: 皆さんお元気ですか、徳成です。毎週火曜夜10時はリスナー参加型番組ホットケンナイト。最近感動や感謝したこと、または腹が立ったり頭にきたことなど、ほっとけないマル秘情報にメッセージエンドリクエストお寄せください。スカンバルサンバジビティアポンドモツルショボビンプラパジャ
1: お送りしてきました朝活は、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。 FM オタルはこの後11時からノキアンタイヤプレゼンツタルラジ、今日は久しぶりのフルメンバーでお送りします。11時30分からはミュージックバードリメンバーミュージック、そしてお昼12時からは再び FM オタル A スタジオから生放送で T プロダクトをお送りします。今日は4週目の火曜日ですので、ババトモミババちゃんの T プロにどうぞお付き合いくださいね。よろしくお願いします。ラジオネームサミーさんからいただいてますね。村岡さんおはようございます。おはようございます。昨夜突然家にアリが出て大変でした。花壇の防虫剤撒いたら出なくなりました。これから虫嫌いの僕には大変な季節です、といただきましたね。これはびっくりしますね。大量のアリ、これが出てくるとちょっとね、こうどっからだってね、まずその出元を確認しなきゃいけないというのがね、まあ、花壇だったのかっていうのがね分かって、まあ良かったなと思いますけれどもね。まあでもこれであの綺麗なお花がね咲いてくれるとまたいいなというふうに思いますけれどもね。サミーさんからリクエストいただいてます。ポルノグラフィティのサウダージ、いただいてますね。今日は8時台オープニングの方でね、あの大黒摩季さんとポルノグラフィティとお届けしてますけれども、まあ、大黒摩季ポルノグラフィティに始まり、ポルノグラフィティそして、大黒摩季に終わると、そんな1日で今日はお届けしたいなと思います。明日の水曜日ですけれども、朝活は千春さんがお送りします。千春さんの朝活にもどうぞお付き合いくださいね。ではサミーさんからのリクエスト、ポルノグラフィティのサウダージお聞きいただきながらお別れです。ここまでのお相手は村岡圭介でした。この時間はランプのふるさと北市ガラスとウィングベイオタルの提供でお送りしました。では今日も良い一日になりますように。バイバイ。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: もしもし。
2: はい、天夜の月のノスタルジアです。
1: 放送日はいつですか？
2: はい、第1第3水曜日の午後11時から12時です。再放送は第1第3土曜日の午後5時から6時です。天夜の月のノスタルジア。
3: FM オータル 76.3MHz。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: ノキアンタイヤプレゼンツ、タレラジ。

は楽しいひとときをあなたと共に、花園一丁目ミラ。今宵は時を忘れてお話ししませんか。スナックエムズ小樽花園で30年、素敵な笑顔のマスターが楽しい時間を作ります。パブスプラッシュ、昭和の一軒家に2つのリラクゼーションサロン、もみバーン対古式とお体ほぐし千代さんの提供でお送りします。ノキアンタイヤプレゼンツタルラジ、毎週火曜日11時から3

0: FM 小樽から生放送でお届けします。
1: はい、始まりました、タルラジでございます。メインパーソナリティの佐々木と、
2: モナークイノベーションの高川と、はい、
0: くっちゃんから来ましたフリーアナウンサーの本間恵子です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。久しぶりでございます。
0: 久しぶりです。1ヶ月に一度いい、ね、最終月とは思っております、ね、
1: 歯医者の日、
0: 歯医者の日合わせてきております、
1: はい、どうですか、ニセコはもう春終わり、
0: ね、
1: 初夏が見えましたか。
0: あの桜がだいぶもうね終わりきって、ね、
1: はいはいはいはい、
0: あのチューリップですとか他の花がどんどん咲き出した。芝桜が一番いい季節、
1: は
0: い、
1: 今
0: くっちゃんの芝桜庭園があるんですけども、三島さんの芝桜って言って個人の庭園が、
1: パンフかなんかに乗ったとこですよね。
0: そうです、はいはいはい、ものすごい、ちょうど今週末お祭りをしたりして、うん、個人の庭園なのに町の名物みたいになってる、すごいです、
1: いいよね、はい、でもね、
0: はい、
1: 芝桜って結構長いこと咲いてるしね。い
0: や、そうですね
2: 確かに。
0: あと咲き始めとかも楽しめるのがいいですね。でも大型バスとかでじゃんじゃん来てるのはすごいです
1: よ。クレープに行くから、
0: うん、いや確かに
2: 確かに
1: 大至急車作る中華
2: かな
0: 結構ね、それに乗っかって酒蔵祭りをしたり、こう民宿の前でそれこそキッチンカーの祭りをしたり、まあ、
1: 酒蔵祭りってもちょっと反応したもんね、うん、いいね、
0: ニセコ酒造さんの
2: お酒好きですからね、ニセコ酒造さんのお酒も飲みますよ、よく、
0: はいはい、あ、すごい、
2: はい、
0: やってます今週末。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、そんな感じでもう初夏の感じにはなってきてる、うん、まあ、車の話を先にちょっとさせていただきますと、
2: は
1: い、花粉があったりとか、
2: うんうん、
1: 黄砂が来たりとか、はい、一番車が1年の中で一番汚れやすい時期ではあるんですよ。
2: 最近ひどいですよ、なんかいっぱいついてますよね車に。
1: そう、
2: うんうん、
1: でこれ花粉と黄砂成分って知ってますか。
2: 成分
1: はい、
0: 花粉は花じゃないんですか。
1: 花、うん、
0: 黄砂はあの化学成分のような感じ、
2: 悪そうな
0: 感じがします、ね、ま
1: あ、どっちもあの体に付着したりとか、うん、車のボディに付着したらちょっとあまりよろしくない部分でいうと、はい、まず花粉の方から言うと、はい、一応植物から出て飛ぶものなんで、あれ油分がちょっと含まれてるんですよ。なので水に浮くんですよね、あれね、
2: はいはい、確かに、
0: うん、
1: でいざ吹こうとするとその油分含んでる花粉は布につくと油を広げるんですよ、
2: うんうん、
1: だから花粉がついてる状態で窓を拭くとギラつきます。
0: いや、
2: ああ確かに、そう、そうですね、
1: ギランギランになっちゃうんです、うん、でこれがまたね取れない、なんかなんか、なのでこの時期はあのちょっとおすすめするのがあの食器用洗剤とかで窓を洗う、
0: はいはい、
1: 一番落ちます、車の窓を洗う、
0: あの泡立てなくていいんですか。
1: いや、泡立てて、
0: 泡立てて
1: ゴシゴシこ
0: す
1: って
0: あると、でも流さなきゃいけないですよね。
1: もちろんです、はあ、そのままだと永遠に泡ですよ。
0: そうですよ
1: びっくりするくらい、あの人雪かなんか積んだまま走ってんじゃないって言われちゃう。そうぐらいね、やっぱりちょっとね、
0: 花粉家でやるならってことですね。
1: そう、花粉って意外にちょっと厄介な部分、はい、なんでこれボディについたのも、まあ、水で洗い流すのがいいんですけども、やっぱり残るんでしっかり泡立てて車を洗ってあげないといけない部分になります、
0: はい、
1: で次その黄砂ね、
0: はい、
1: まあ黄砂という黄色い砂と書くんで、
0: はい、
1: まあ、砂なんですけども、
0: はい、
1: まあ、それが工業的なものなのか自然的なものなのかっていう部分に関して言うと自然的なものらしいです、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あ、そうなんですか。昔はそういうイメージあったんですけどね、うん、はい、
1: ただ一応空気中をさまよってくるので、いろんなものがその砂に付着するらしい、
0: は
1: い、で一番は空中にあるこれも油分が、
0: あ、うん、
1: 工業的に排出された排気ガスの油分をまとって降りてくると、
0: はいはいはい、
1: 重たくなって降りてくると、
0: はい、そうですね。
1: で、まあ、砂なんでそのままこすったりなんだりすると、うん、車のボディは傷だらけになるし、ガラスなんかも傷だらけになるし、
0: はい、
1: でもっと言うとこの黄砂って水がに触れると固まるんですよ。
0: ああ、
1: やつら塊になるんですよ、
0: はいはい、
1: なのでちゃんと流してその車の排水の部分とかもきれいに流してあげないと 溜まってヘドロ状になって塊になって最後石になります。硬、うんうん、い石になります、
0: はいはい、
1: まあ、石って言っても大きな石じゃなくてなんか小砂利程度になって、それがあの排水の道を塞いだりとかするので、これも高圧で流したりとか、
0: はいはい、
1: 早めに処理してあげないと、はい、これから雨季になってって雨バンバン降ってる時、なんかうちの車の時やたら曇るな、これ曇る時って大体水の排水がうまくいってないのが多い、
0: ウォッシャー液かけまくってそうシャッシャってしますもんね。
1: そうそう、
0: はい、
1: でそれ排水がうまくいってないんで車が室内が曇ったりとかするので、うんうん、この辺を今の時期にちゃんとしとかないと、これから6月7月8月と暑くなってた時に、
0: はい、
1: 車があの車だけなんか急に曇るよね、
0: なるほどですね
1: そんなたくさん人乗ってないのになんか曇ってるよねってなっちゃうんですよね。
0: そこはねちょっとあれですね、
1: はい、
0: あの定期的にきれいにしなきゃということですね。
1: そう
0: ね、
1: でまあ洗車に関して言うと今ね洗車場、うん、あちこちにも、まあ、ありますけども、今ねあのスタンドとかでも、
0: はい、
1: オートのスタンね、うん、洗車機がありますよね、うんうんうんうん、
0: ありますね、はい、結構人気ですよね。
1: そう人気、う
2: ん、結構並んでますよね、はい、
1: うん、あれね場所によってさ、
2: うん、
1: 値段は様々だけど、
0: うん、
1: 手洗いするのとじゃあその全自動とどっちが得なのかっていう、
0: 全自動の方が得じゃないです、でも男性は嫌がりますよね。
2: どうなんだろう、ね、
0: あんまり全自動でうわーわしゃわしゃわしゃってやっちゃう
1: ね、だからそれはまあ場所に応じる部分もあるし、うん、まあその人の車に対する思い入れも
0: だから
1: 手洗い好きな人、自分で洗車機かけて手洗い好きな人はそっちに聞くけど、うん、まあ、はい、ちょっと汚れたな、パッて流して帰ろうかなって、まあね、全自動の方を使ったりとか。
0: 私全自動大好きですよ、まあ
1: はい、子供は、ね、乗せてるとね全自動の方絶対入れ
2: ちゃう。あ、まあ確かに、
0: ね、
1: やったらいけいけ言うんですよ、うん、
2: バチャバチャバチャなるからね、うん、
1: そう、あの瞬間がなんかねなんかなんちゅ
2: うの、いや楽しかった、
0: ゲーム感覚、ニョロニョロがぐわーってくる感じの、
2: そうなんよ。いやでもね本当に傷はつきますね。
1: 傷はだねついちゃうのね、う
0: ん、あやっぱり、
1: うん、ついちゃう、
0: 本当ですか、
2: はい、傷ついちゃいます。
0: だからなんか傷に強いみたいな言葉書いてるじゃないですか看板に。
2: いや
0: 意外とそれでも
2: やっぱりスポンジに勝るもんないの
0: か
2: な
0: と、
1: 手洗いに勝るもんないかな。
0: そうですか、うん、ね、女子はちょっと面倒になってしまってね、億劫になってしまって、うん、全自動に入っちゃうんですよね。
2: でもあのコーティングしてたりするとちょっと守られます。
0: あなるほどです、ね、あ
1: それあります
0: ね、
1: うん、
0: はい、あなるほどですね、
2: 傷つきにくくなるからいいのかな。
1: あとね、まあ、あの本当に現れたかどうかが、ね、乗ってる最中わからない、乗って出て後にいやいやあんな声援もかけたのに全然汚れ落ちてないぞって、
2: 確かに
1: こともまあまあありますよ、
2: うん、
0: ね、洗車ね、この時期、うん、ちょっと定期的にね。
2: この間磨きをこう一生懸命車磨いてたんですけど、うん、やっぱり結構洗車機入れる車とかは大変ですよね、消すまで、
1: ね、傷が深いです
2: よ
1: ね。
0: あ、
2: うん、
1: はい、
2: とかあと冬にこう結構洗う方いらっしゃるんですか、はいはい、こうバーって流して、はいはい、で鉄粉はつきにくくていいんですけど、はい、あの水垢がすごいついてるっていう、まあまあ取りやすいんですけどね、まだ、
0: はいはいはい、
2: うん、サビよりはいいかなっていう感じはしますけど、最近一生懸命磨いてるんで、
0: いや
2: それ思うなっていう感じはしますね。
1: 北海道ね冬スノーブラシを使うんで、スノーブラシの傷とかね、うん、この時期すごい目立ったりとか、
2: まあしゃあないですよね、
1: うん、仕方がない、あれはねやっぱりちょっと毛の硬いものを選んでしまうのも仕方がない。
0: だって
1: 雪がね、
0: うん、
1: 柔らかいやつで使いたいの分かるんだけど、うん、落ちねえ
2: 落ちねえ
1: 全然落ちねえ、
0: ね、
1: なんならなんか逆に雪しょってお前戻ってきたけど大丈夫かっていうの
0: ありますね。
1: にそうそう、これ何をしてるのかよく分かんないやつとかありますけど、
0: う
1: ん、
0: いや家でねこう、うん、ねホースで、
1: うん、
0: 洗えればね一番いいですよね。
1: でも昔ってさ、あの洗車機ってスポンジじゃなくてあの洗車ブラシで洗ってましたね、なんかね青い絵でさ、ね、黒い毛でさ、
0: 洗車ブラシ、あの何ですか、車のホイールの部分だけ
1: 洗って、うん、でホースをつなげて水ジャーって出ながらこするっていう、はい、未だにたまにね、あのご自宅でやってる人で
0: ブラシでここはまずいですよね。
1: あのいやダメですね、
0: ボディは絶対に
1: ダメですね、
0: はい、あのスポンジであの 食器洗い洗剤でやるのがいい
1: そう食器洗い洗剤で、まあ、窓だけね
0: 窓だけ、
1: うんうんうん、窓はその辺
0: 内側どうしたらいい

0: ですか。
1: 内側、
0: はい、
1: まず水拭きです。
0: ま、そうですか。逆に
1: まず水拭き。
0: そうですか、うん、私ね、そう、車の内側、車内の洗い方、
1: 綺
0: 麗にし方聞きたいんですよ、
1: 実は。洗い話なんですけど、とあるあのご家族の娘さんが免許取りました、
0: はい、
1: そして車が汚れた、
0: はい、
1: でお父さんに洗車しといでって言われた、うん、で初心者マークをつけた車の洗車機、はい、洗車機行きましたと。でも使い方よくわからない、うん、で一緒に乗ってた友達も、いや、コイン入れてなんかお父さんこうやってやってるよ、はい、ああって言って、やりコイン入れてやり始めて、中って洗うのかなって話になって、
0: まさか
1: 急になったらしいんですよ、
0: はい、
1: で何を思ったか二人で洗車機止めて、ドアを開けて、全部開けて、洗車機の水を室内にバーッとかけたっていう、そんな光景見
0: かけ、
1: 見たことあんのかなと思うけど、嘘じゃなくやったらしいんです。
0: あ、うん、乾いたかな。
1: で当然、まあ何が起きたかというと、洗車場で車が動かなくなり、
0: あ、動かなくなっちゃうんですね、
1: はい、
2: なりますね、
1: でお父さんに電話して、お父さん洗車したら車動かなくなったんだけど、どうなったんだろうって言って、お父さんが駆けつけたらもうぐちょぐちょになった、
0: べちゃべちゃにやっちゃうんだ、
1: べちゃべちゃになった、あのワゴンあるが水滴ってたって。
0: あ、そうですか。
2: 俺それ YouTube ぐらいでしか見たことないですけどね。
1: 電話が来て、いや佐伯さん、これどうしたらいいだろうかって、
2: うんうん、
1: まず洗車機から出さない、洗車場から出さなきゃなんないと思うんで、うん、もうちょっとしたらかかると思う、ちょっとかけてみてください、
0: はい、
1: エンジンの中には水入ってないと思うから、はい、エンジンかかってちょっとずらせたと、
0: うん、
1: でもこれ椅子とか濡れてんのに、これどうしたらいいだろうかって、うんうん、まず一回あのエアで飛ばさなきゃなんないから、どっか少しまずそこの場所から移動して水を切りましょうと。それからじゃどうにもならないね。
0: そうですか、はい、
1: でまあ、完全復帰するまで約2ヶ月かかった、
0: いや、あのとにかく洗車場の水を中にはかけないでくださいという、う
1: ん、これ嘘なんて、でも本当にわからないとこういうことになるんだなって、はい、
0: 恐ろしいですね。
1: でも話戻りますけども、はい、うん、あのまあ、車の内窓はまず水拭き、
0: はい、水拭き、
1: はい、で水拭きした後に何か手垢が残るな
0: って、はいはいはい、
1: って時には、まあ、あの家庭用 のそれこそマイペット系のものね、ちょっと薄めたものでちょっと拭いてあげるっていうのが一番いいですね。
0: あ、はい、あ、そうですか、
1: はい、まず水拭きを基本にしてください。
0: わかりました、
1: はい、でないと車の中 の材質によっては変色したりとか、急に硬化して硬くなって剥がれてきたりとかするものもありますので、まず水拭きがいいです、はい、
0: うんうん、トータルこのボック
1: ス、トータル水拭き
0: とか、
1: はい、
0: 水拭き、
1: それだけで結構ね、きれいになりますし、
0: うん、あとはこう掃除機、
1: 掃除機、
2: うん、
0: 掃除機ね、吸い取りがいいやつじゃなきゃイライラしてくるんですよね。
1: わかります、
0: ね、土が取れない、
1: 最近
0: ちっちゃいやつだったら全然取れないんですよ、
1: は
0: い、
1: 僕、
0: はい、
1: あのすごい動画見つけて、
0: はい、
1: こう頭いいなって、家にマッサージ機とかブルブルするやつあるじゃないですか、
2: はいは
1: い、あれを車の室内のカーマットにブルブルさせた状態で掃除かけるんですよ、
2: 見たら見た、
1: 中から砂バーッと上がってきて、それで吸っちゃうの、めちゃめちゃ綺麗になるの、
0: うん、
1: そう、頭いいと思って、前はそういう専用機械あるんですよ、あの振動を与える、
2: うんうん
1: うん、それを、
0: あ、プロの
1: 安いマッサージ機でもできるんだと、
2: 確かに
1: ハンドマッサージ機でブーってやって、ブーっと、おー、すげえと思って、
0: そうですか、
1: これだと思って、
0: いや、もう強いバキュームが欲しいから、やっぱりあのすごいあのゾウさんの掃除機を、はい、家の中から持ってきてやろうとは思ってるんですけど、うんうんうん、やっぱそれも結構大仕事だから、
2: うん、
0: なかなか手が出ないっていう、うん、春ですね、
1: そう、
0: やらなきゃと思ってる日々です。
1: だから結構あの外用っていうか車用であの、うん、リサイクルショップ行って昔の掃除機買う方多いんですよ、す紙パック式です
2: けど、はいはい、
1: なんだかんだ言ってやっぱりやつが一番優秀なんですよ。
0: 本当ですか。
2: いや、あいつ優秀ですよ、やっぱ紙パック、はい、
1: ね、もうあの吸引力が変わらないやつはたまるんですよ、確かにいっぱい吸えて、
2: うん、
1: でもすぐバッテリーがなくなると、
0: はいはいはい、
1: たまって、
0: なるほど、
1: 掃除機の掃除をしなきゃならない、
0: 土でね汚れちゃうから、うん、
1: だったら紙パック式の方が、
0: あ、そういうことですね、
1: 早い、
2: そうそうそうそう、
1: し綺麗になるし、
0: はいはい、
1: うん、っていうのはあります。
0: そうですか、
2: 紙パックそんな高くないですからね。
1: そうそうそう、
2: 意外と
0: 100円とかでも買えちゃう、
1: リサイクルショップで意外に、はい、あの ね、中身ね、掃除機自体もなんか1000円とかで買えたり

0: 多分そうだろうなと思ってね、やっぱ自分でやんなきゃダメなんだなと、ね、子供も大きいし赤ちゃんじゃないから、
1: そう、あとね、まあ女性なんかもそうだけど、ほこりに敏感な方がやっぱりいるんだったら、うん、はい、うん、車のドアを全部開けて、
0: はい、
1: あの布団たたきの棒とかでね、シートをちょっとバフバフしているだけでも違います。
0: やろうかな、これを機に帰ってから
1: やったら、
0: ね、息子と
1: びっくりするよ。
0: いや怖い怖い、出てくる、
2: すごいホコリ出ますよ、
1: ね、すごいよね、
0: 冬のホコリが、
1: いや、はい、いや本当にね、僕ら中古車扱ってるからですけど、
2: そうそう、
0: はい、
1: 人間ってやっぱ汚ねえな
0: 人間ってこんな中に何時間もいるんだ、入れるんだ、
1: すごいすごい綺麗な風に見えてるけど、はい、実はおす汚ねえんだっていう、
0: すごい出てくる
1: ん
0: です
1: ね。特に、ね、高野社長なんかちょっと潔癖なんで、
0: もう
1: 徹底的にやるんでこれでもかっちゅうぐらい、
2: そう、なんか車来たら、あのうちエアーがあるんで、
0: はいはい、
2: こうバーッとこう、なんていうんだろう、吹きかけれるっていう か風を送るだけなんですけど、はいはい、シートとかにやるじゃないですか、ブワーって出ますよ、すごいですよ、もう何 なんですかね、砂ぼこりっていうか、もう
1: ほこりですよね完全にね、うん、衣類についたほこり、
2: そう、
0: あと外のね、
2: うん、
0: 汚れとかも
2: そう
0: ですよね、
2: うわ汚ね
0: え、シートにあのカバーはつけてるんですけど、やっぱそうじゃないと全部そこに入ってしまう、うん、そうですよね、
2: そうです、そうです、
0: いやいやいや、
2: びっくりしますね、うわーってなりますよね、
1: いや本当声出ますよね、どうだってこんなだっつって
0: お化け出てきた、
2: すごいんですよ、
0: はい、ういう中古車ショップのねプロのお二人が、
1: うん、ね、いやありますよね、だから掃除してたら、だから本当こんなのかっていうのもあるし、うん、逆にね、うん、側はすごいボコボコなのに中切れないです、
2: ね、あれ
1: ありますよね、側ちょっとどうしたっていうぐらいなんかボコボコなの、中きれいなこれ、
2: そうあるんですよ、
1: うん、
0: 一人で乗ってたりするとじゃないですか、違うかな、
1: いやなんでしょうね、
2: なんなんだろうね、
1: いや確かに、ね、一人で乗ってる風なやつはリアシートとかすごいめちゃめちゃ綺麗だったりとかしてるのはあるんですけど、はい
2: はい、うん、ある
1: 性分なんでしょうね、多分乗ってた人の中だけはもうっていう、
0: 綺麗にしてたってことですね、もともと、
2: 結構差ありますよ本当。
0: あ、そうですか、うん、やっぱ 年に何回数したらいいと思いますか。
2: いやーこれ、ね、どうなんだろう、
1: これね、あの人によるけど洗車の度にする人はするんですよ、うん、だから本当、うん、車好きの方
0: は
1: 丸一日車に捧げる火を作るぐらい、
0: はいはいはい、
1: 朝から洗車を始め、
0: はい、
1: 中を拭き、
0: はい、
1: で細かいとこまで掃除したりとか、うん、する方はいますよね、なんかね、
2: 俺も1週間に1回ぐらいはやりますね、
0: や
1: っぱり、い
0: や、はい、たまに綺麗な車の方っていそうです
1: よね、無に近い状態で洗車をしてる社長見れるんですよ、
0: ドキンですかやっぱり
2: いやいやドキンじゃないですけどいやなんかこう汚れが蓄積するのが嫌だから、
0: さすがプロ、
2: 1週間ぐらいでやっちゃいますね、
0: 反省してます、
1: うん、だから僕なんかほらキャンピングカーとか、
0: はい、
1: で自分キャンピング動かしてるからですけど、うん、キャンピングカーってやっぱりどうしても部屋になるんで、
2: まあ、
1: 汚れの蓄積が早いんですよ、
0: はいはい、
2: いや確かに、うん、
1: でまあ大体週に 1,2 回中のマットを掘ったりとか、ね、
0: うん、
1: 1回物外して掃除かけたりとかするんですけど、はい、こんなとこにこんな石がみたいなのがあるんですよ、
2: はい、ああはいはいはい、確かに
0: 入っちゃうんですね、
1: この石いつ来たみたいな
0: 入っちゃいますね、
1: そう
2: 飛んできたんかなみたいな
0: 子供が手に持って持ってきたのかもしれない
2: ですよ。ああ、確かにそれもあるかも、うん、そうなんですよ、
1: そう、そういうのもあるから、うん、結構車なんか掃除するいろんなものがあなくしたと思ったものがこっから出てきた、
2: ね、あ、よくあれですね、アイコスの機械出てきますよ、
1: ああ、はいはいはい、
2: ポケから落ちてんですね、
1: そうそう、なくしたと思ったら出てくるのね、そうそう、
2: 今いっぱいありますもん、見つかって、
1: でもさ昔は僕らほら仕入れたらさ、
2: うん、
1: 微装したら椅子の間とかから小銭が出てきたりとかして
2: たんです、ああありましたね、
1: 今ないよ、ね、
2: あんまないですね、
0: あそうです、
1: キャッシュレスになってきて
0: るから、うん、そういうことですね、確かにお金、うん、それこそ高速道路で慌ててお金出したりしないから、
2: うん、
0: ピンポンっていっちゃいますからね、はいはい、
1: そういうのなくな
0: った、それはそうかも、うんうん、
1: 逆にポケットティッシュとかなんか飴とかそういうのが落ちたりとか、
2: うんうん、
0: 確かに家車の中で小銭を慌てて出す機会は減ってますね、
2: 少なくなりましたよ、ね、
0: 駐車場とかも
2: うん、あ、そうですね、今ね、
0: 確かにな
2: くなったな、
0: ね、せっかくのお

0: からが
1: 昔ありましたよね、
0: 中古車ショップの皆さんへの、
2: うん、必ずと言っていいほど絶対出てくるんですよ、
3: うん、ね、
2: そうそう、
3: 最低でも100円未満にはなるよね絶対ね、
2: そう
3: 1円、そう、1円から100円の間で大体、うん、
2: 出てくる、
3: 調子いい時は本当あの500、600円になるんです
0: よ、それはすごいですね、うん、放置してますねそれは、
2: あったあった、いやでもやっぱりそんなに溜め込んじゃダメなんですよやっぱり、
0: うん、あのそういうことですね、はい、あの綺麗にしなきゃダメ
2: です
0: ね、
2: そうそうそうそうそう、
3: だってドリンクホルダーとかも缶で飲む人いないから汚れないし、そんなに、
2: 確かに
3: 缶コーヒー以外はね結構みんな線のね、うん、口ついたやつになるから、
2: うん、はいはい、あんま汚れないですよね今ね、それで言うとね、
0: なんか缶入れる場所の掃除もグワッと取れば取れます、それだけで取れます、
3: あれはペットボトルにタオルを巻きつけて入れて回すんです、
0: 面白い、うんうん、
3: そうすると中は
0: 切れます、あ、うん、やってみますなんかいまいち切れない
3: んですよ、ね、お茶系の、うん、六角形とか八角形になってるやつは、はい、タオル巻いて入れてくるくるって
0: やるとくるくるってや
3: ればいいです、はい、おいーって
0: さすがです、
3: 気になります、
0: やってみようか、やっぱり自分で頑張ります
2: 綺麗を保ってください、
0: 綺麗を、そうそう
3: あでもね、
0: 面倒がらず、う
3: ん、ちょっとやるだけでもリフレッシュしてなんか、うん、気分がいいのもあるし、
2: そう大事にできますよ、
3: ね、もっと言うとね、はい、あの、うん、あ今日やってよかったなって思う部分、
0: うん
3: う
0: ん、
3: 絶対出てくるんですよ、
0: そうなんですよ、
2: まあ、反面ね、あの洗車するとよく雨降るなって思っちゃうこともありますけど、
0: ね、なるほどです、
3: ね、うん、いるよねすんごい綺麗にして翌日ザーッと、
2: いや昨日洗ったの
3: にあの人あんなにワックスなんかけてあ見てごらんよあんなすげえ弾いてっけどみたいな、
2: そうそう
0: そう、車庫だといいんです
3: けど、かわいそうなぐらいなんか、うん、
2: うん、僕もよくありますね、うん、そんなもんですよ、
3: ね、大体洗車の翌日、ね、翌日は雨っていう、
2: そうそうそうそう、
0: こういう曇り空の日はいいかもしれないですね、
2: 曇り空の方が一番いいんですよね、
0: あ、そうですか、
2: 本当は、
0: うん、晴れの日より、
2: そうそう、水垢にならなくていいんで、本当は曇りがいいんですよ、
0: あ、本当に快晴ピーカン
2: っていう日より、そうそうそう、うん、もう洗ってるそばからあの、ね、水が乾いて水垢になっちゃうんで、
0: あ、あ晴れてるとね、
2: そうそうそう、
3: だからピーカンの日は室内なんですよ、
0: あ、なるほどですね、すぐ乾くから、うん、でも暑すぎる、中の掃除するのにピーカンの日は、
2: いやでもね、そうなんですよ、
0: あ、じゃあ皆さん今日は洗車日和ということで、
2: そう
0: このラジオを聞いてる皆さんは洗車を、
2: う
0: ん、
2: そうそう、
0: 中の洗車を
3: 中の洗車をって言ったらね、やっぱさっきみたいにね
0: バシャーってかけちゃう、
3: 洗車缶で行っちゃう人いるから、
0: 中の清掃です、うんうん、吸ってみましょう、そうそう、皆さん、
2: ね、僕はこういう天気が、ね、好きなんですよ、水垢ならないんでね、
3: そうですね、
0: あ、なるほどですね、うん、はい、今日帰ったら頑張ってみようかな、
2: うん、
0: はい、
2: だけど明日から雨だって聞いたな、
0: そう、仲はいい、仲はいい、
2: あさってか、あさってから雨だ、
3: 木金と週末ね雨なんですけどね、うん、雨予報なんですけども、まあまあね、行楽に出かける方々が増えてるのもあるし、はい、まあ、あとね、ホタル市内はお祭りがとうとう始まってきたりとかしますんで、
2: あ、うんうん、あ、お祭りね、そうっすよね、うん、あれ今週末からですか、
3: 早ければそうじゃなかった
2: ですよね、はい、多分ね、
3: はい、始まります
0: ので、そうです ね、 ね、
3: 祭り王国小樽市ですから、
2: 確かに毎週やってますからね、どっかしらでね、
3: しかも神社同士かぶったりとか
0: する、ね、神社も多いですね
2: 多いですね、
3: やっぱり海のこういう港町はね、神社は多いですよ、
0: はいはいはい、
3: う
0: ん、いや楽しんでいきましょう、せっかく夏ですからね、
3: そうですね、は
0: い、ちょうど今あの、うん、冷房も暖房も使わないこの時期は私最高だと思ってるんですけど、
2: あ、
0: は
2: い、
0: 車も来る時
2: に
0: どっちも使わないで来たんですよ、
3: あ、はい、
0: はい、いや今日一年中でいいなと思います、
2: 確かに燃費もいいし
0: ですよ、ね、
2: 体にも悪くないし、
0: 自然の中で生きられる、そうそうそうそう、で電気の力を使わないで生きられる、
2: うん、
0: 今日この頃すぐ変わりますよこれから、
2: そうね、もう使っちゃいましたもん、何回かエアコン、
0: エアコンも使ったんですか、
3: はい、使いますよ、
0: え、
2: 使っちゃいました、
0: 私使ってないですまだ、
2: あ、家のエアコンは
0: 使ってないです、
2: 使ってないけど、はい、車のエアコンは使いました、
3: うん、
2: はい、
0: 使ったかもしれない、いや、もうちょっと家のエアコンはもうちょっと頑張りたい
2: 一回試運転では使いましたけどね、あの家のエアコンも、うん、使えなかったら困るなと思って、
0: ちょっと頑張りたい、使わずに、うん、はい、 もう耐える時期ですよ皆さん。
3: そうこの時期だから、ね、そういう掃除系のことをしてね、あのそうそう、ね、いい空気で、
0: はい、
3: 行ったらアレルギーもちょっと少なくなったりとかしますし、そうですね、だからあとエアコンフィルターとかね、車のエアフィルターとかも交換すると燃費にも影響しますから、その辺も交換しておくといいです、
0: そうですか、
2: はい、
3: 別に高いもいらない、高いもいらないけど安いのでいいんで、あの、フィルター系は交換しないといいです。
0: それは車屋さんに言って自分ではできるんですか。
3: 自分でできるよ。
0: そうなんですか。
2: 自分でできる人もいるし、まあちょっとね、やっぱりなんか外したりもしなきゃいけないから頼んだ方がね、いいかもわかんないし、
0: それはぜひフィルター交換、これからエアコン
3: とかガソリンスタンドとかでも今ね、普通にポンと交換でき
0: る、そう
3: なんですか、ますから、
0: 聞いてみます、
2: そうなんですよ、
3: はい、
2: あとはもう一生懸命磨くんで言ってください
0: 磨きに
2: 磨きますから、ピカピカにしますから、
0: さすがですね、プロですね、磨きのプロ、
2: そうなんです。
0: クレープ焼くのとどっちが得意ですか。
2: いやー、やっぱり磨きの方が得意ですねだけどね、あのもう丸1日とか2日とかかかっちゃうんで
0: 確かに
2: 結構大変なんですけど、綺麗になってくるのが面白い。
3: じゃあ今日はこの辺でお願いします、
0: はい、ありがとうございました。この時間は楽しいひとときをあなたと共に、花園一丁目ミラ、今宵は時を忘れてお話ししませんか。スナックエムズ小樽花園で30年、素敵な笑顔のマスターが楽しい時間を作ります。パブスプラッシュ、昭和の一軒家に2つのリラクゼーションサロン、モミバーン対古式とお体ほぐし千代さん、自動車整備一筋50年以上、安川自動車工業株式会社、革新的な創造力であなたを幸せに、モナークイノベーションの提供でお送りしました。それではまた来週。

0: 小樽のどこが良かったの？市外から小樽に移住してきた方にその経緯や移住を決めた決定的なポイントを伺い、小樽生まれの自分には見えていないかもしれない小樽の魅力を探っていこうという番組です。毎月第1、第3土曜日夜8時から放送中。ぜひお聞きください。
1: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

0: 外インフォメーション、
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、はい、最近は国際化が進んで日本各地でいろいろな国の方を見かけますが、こういった方々に防災の情報っていうのは十分伝わってるんでしょうか？
2: 大事な点ですよね。まあ、ここ数年で日本でもさまざまな危機管理に関する情報が多言語化されるようになりましたね。まだウェブサイトが中心なんですけども、例えば気象庁は14カ国語で防災情報を発信してますね。
1: やっぱり自分の国の言葉で情報が伝えてもらえると安心感が違いますよね。
2: そうですね。私たちも海外で言葉が分からなくて不安に感じることを経験すると思いますが、はい、まあ、母国語で説明してもらえるとほっとしますよね。ただね、防災に関する情報に関しては単に言葉を翻訳しただけでは伝わりにくい部分もあるのが大事なんですね。
1: それはどういった点なんですか？
2: まず私たち日本人は地震や大雨、それから強風や大雪などさまざまな自然災害をかなりの頻度で経験してますよね。
1: はい、
2: 日本で1年生活してれば大体の方は何かしら異常な自然現象に遭遇すると思うんですよ。
1: そうですよね。地震だって被害がないけれど揺れを経験することっていうのはよくありますもんね。
2: はい、世界には地震がほとんどない地域というのもあるんですね。でそういったところから来られた方には日本のようにしょっちゅう揺れてる国っていうのはね、かなりの恐怖だと思うんですね。
1: そうですよね。
2: 同時に台風の強風や大雨なども経験したことのない地域の方もいらっしゃいますよね。
1: 日本人は自然災害には慣れていますからね。ただ喜ぶべきか悲しむべきか、
2: そうですね、慣れているのがいいのか悪いのか難しいところですが、地震を全く経験したことのない人にはちょっとした揺れでもね、平気な顔してる日本人を不思議に思うようですよ。
1: そうですよね。私もそういう話を聞いたことがあります。
2: となると、災害の時にはただ情報を伝えればいいっていうんではなくて、その文化的というか社会的な面も含めて外国の方に理解できるように伝わるようにしないといけないですね。
1: はい、
2: 例えば公共交通機関は自然災害が発生したりその恐れがある時には日本では安全のためには念には念を入れた規制がされますが、それらも分かりやすく伝えないと正しく理解してもらえないかもしれませんね。
1: なかなか難しいですね。自然現象だからどうしようもないと私たちはすぐに諦めがちですが、
2: そうですね、今後ますます国際化が進んでいく中では日本で発信される防災情報が海外の方々にとって標準だと言われるくらい、コミュニケーションを進めておきたいですね。
1: はい、
2: その積み重ねで作られる安心っていうものこそが、本当の意味のおもてなしになるのかもしれませんよ。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: ヘルツ FM ボタル。
1: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切り子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
2: 76.3MHz FM オタル。
3: 明治26年、北海道の玄関口小樽で生まれた小樽倉庫。大正、昭和、平成、令和と130年の時を超え、これからも皆様の暮らしを運ぶ樽倉庫が正午をお知らせします。

5月26日火曜日、時刻はお昼12時になりました。こんにちは、馬場智美です。この時間は T プロダクト生放送でお送りします。さて、現在スタジオには明るい日差しが入っています。ちょっと雲も多いかなといった感じですが、今日の小樽市内の最高気温は日中23度です。今日は曇り時々晴れの予報が出ています。連日ちょっと肌寒いっていう日もありましたが、今日は比較的ちょっと暖かいのではないでしょうか。皆さんお住まいのところはいかがでしょうか。もう私も5月もう4月末からですね、日焼け止めを塗っております。あとは日傘、今年も日傘を差そうと思っているんです。

がついついね忘れてしまうんですよね。帰りはもう日が出ていないし夕方夜になるからまあいっかっていうこの気持ちがきっとダメなんだろうなと思うんですが、家を出るときにはなるべくですね今年は日傘を持ち歩きたいと思っています。どうやらエルニーニョからスーパーエルニーニョという名前で今年も暑くなりそうです。まだこの時期は北海道過ごしやすいと言いましても水分補給皆さんとっていますでしょうか。ニュース新聞などでもですね熱中症のニュース少しずつ見かけるようになりました。喉乾いていなくてもちょっとですねこまめに水分補給をぜひとっていただきたいなと思います。さてそんな私ですが週末久しぶりに友人に会いまして、まあ、久しぶりといっても1ヶ月ぶりっていうそういう風に聞くとあんまりね久しぶりではない感じがしますが、その友人とは一時期すごく会っていて、なんか1ヶ月ねその間の連絡は取っていたんですけど1ヶ月会わないだけでなんか久しぶりだねみたいな会話をいたしました。お互いまあ忙しいということもあり元気みたいなねそんな会話をして週末過ごしました。まあいつも通り自分たちの趣味の話ですとか、まあ、その友人もですね推し活で結構あちこち行っていたのでそのお土産をもらってそのお話ですとかね楽しい時間を過ごしました。まあ1ヶ月ぶりに会う友人ですがまた週末会う予定となっております。1回会うとですねなんかこう頻繁に会うっていう皆さんもそういう時期ありませんでしょうか。ちなみに週末は、まあ、皆さんねラジオを聞きの方も見るっていう方いらっしゃるんじゃないかなと思いますが嵐のラストライブ配信、こちらをですね友人と見ようかというふうに計画しております。ね、もう今週末かと思って、まあ、北海道に嵐が来たのは昨年あれ今年ツアーがあってね私もちょうどその時に札幌にいましてあすごい人だなと思っていたんですけどもう今年なのか昨年なのかねもう忘れてしまうというですねもう日々何をしているんだという感じですが冬の時期だったんですよねあれ今年かなね、あ今年ですね2月に会ってでそこからもう5月末のラストツアーまで、ね、結構私の知り合いでもですねお店をやっている方でお客さんでも結構ねその嵐のライブに行ったっていうのを話も聞きました。まあ、私はその特にですねファンクラブとか入っておりませんのでその最後のツアーの配信ライブを見ようと思っております。さて皆さんはどうでしょうか。いかがお過ごしでしょうか。この時間お昼ですので、まあ、お昼休憩の方お昼ご飯食べている方ねいらっしゃると思います。ぜひお時間ありましたらラジオにご参加ください。 T プロダクト今日の内容はこの後お天気をお伝えして12時30分からは保護犬保護猫の幸せ列車への道こちらのコーナーをお送りしていきます。1時台は小樽屋台村レンガ横丁ロマン横丁後半に道路交通情報をお伝えいたします。メッセージリクエストの宛先はメール763@fmotaru.jp 763@fmotaru.jp 電話とファックスは0134-21-2000番FM オータルホームページのメッセージフォームで受け付けています。メッセージリクエストお待ちしています。 T プロダクトこの番組はランプのふるさと北一ガラスの提供でお送りします。

では、教育文化会館大ホールで騎士団のライブがありました。ちょうどその前をバスで通った時に、大きなツアートラックと、あの騎士団の皆さんの衣装で、お客さんもですね、そのいろんな、多分あのそのね、メンバーのカラーっていう、そのカラーの、同じような衣装を着ておりました。週末は札幌と音更町でライブがあった騎士団のワンナイトカーニバルをお送りしました。この後1曲をお届けして、 CM の後は天気予報です。お送りする曲はマルーン5、ヒロイン。

0: 将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイオタル5番街1階済生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。
1: ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。境町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。
2: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。

今日夕方まで強風にも注意が必要です。天気概況です。北海道付近は今日は日本のはるか東の高気圧が張り出しますが、夜にかけて気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷の中となる見込みです。では尻部市、石狩両地方の今日と明日の天気です。尻部市地方、今日は曇り時々晴れ、風は南の風、海上では南西の風がやや強く、波の高さは 1.5 メートルの見込みです。今日の降水確率は 0% の予報です。今日日中の小樽の予想最高気温は23度の見込みです。尻部市地方、明日27日水曜日は曇りでしょう。風は南の風のち西の風に変わり、波の高さは1メートルの見込みです。明日の降水確率、明日午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0%、 正午以降は 10% の予報です。明日朝の予想最低気温、小樽12度、日中の予想最高気温は20度の見込みです。変わって石狩地方です。今日は曇り時々晴れでしょう。風は南の風がやや強く、波の高さは 1.5 メートルの見込みです。今日の降水確率は 0% の予報です。札幌の日中の予想最高気温は24度の見込みです。石狩地方、明日27日水曜日は曇りでしょう。風は南東の風、日中北の風に変わり、波の高さは1メートルの見込みです。明日の降水確率、明日午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0%、 正午以降は 10% の予報です。札幌の明日朝の予想最低気温は14度、日中の予想最高気温は23度の見込みです。最後に週間予報をお伝えします。あさって28日木曜日は曇りのち雨、降水確率 70%、 29日金曜日は曇り時々雨、降水確率 70%、 30日土曜日は曇り一時雨、降水確率は 50% の予報です。さて、今日はこの後深夜0時まで降水確率 0%、 明日は曇りですが、昼前まで尻部市、石狩両地方ともに霧がかかる予報が出ています。視界が悪くなる場所もあるかと思いますのでお気をつけください。また週間天気予報を見ていきますと、月が変わって6月に入って最高気温が急激に上がります。札幌ですが最高気温1日月曜日で28度となっています。気温が高くなってきます。水分補給、熱中症にお気をつけください。この時間は天気予報をお伝えしました。

お送りした曲はストレイテナ The Future is Now でした。今朝の北海道新聞の記事にもありましたが、詐欺、ここ数年というか、警察からもですね、詐欺のニュースがたくさん来ております。こちら小樽のニュースになります。60代男性が1100万円を騙し取られたというニュースがですね、入っています。25日ですので、昨日ですね。小樽市の60代男性が昨日、警察官を名乗る男らに現金およそ1100万円を騙し取られたと小樽署に届け出がありました。小樽署は特殊詐欺事件とみて調べています。小樽署によりますと、男性宅に3月20日、宅配業者を名乗る男から荷物を検査したら札束が確認できたなどと電話があったということです。その後、警察官や警察官を名乗る男から LINE の通話で、捜査に協力しないと銀行口座を凍結される、資産状況の捜査が必要、こういったことを言われて、4月の7日と28日の合わせて2回指定された口座に現金を振り込んだということなんですね。で、そのお金が返金されないことから不審に思った60代男性が警察に相談して被害が発覚したということなんです。いやー、ね、家に最初来て、で、宅配業者と名乗ってきて、ね、まず、もう直感で怪しいなと思ったら、その話に乗らないというのと、あとですね、LINE の通話で捜査に協力しないと銀行口座を凍結されるっていうことは、絶対ないですので、大体ですね、警察官からいや、検察官が LINE で通話をしませんのでね。でも、こういうふうにいきなり来ると、どうしようってなりますよね。で、そうなった時はですね、まず電話とかで、あと宅配業者を装ってね、お金を請求されたとか、こういったものがありましたら、とにかく電話でお金を要求されたら、詐欺を疑ってください。そして、家族や警察相談ダイヤルに相談をお願いします。で、その相談ダイヤルは、#9110となっています。いやー、ちょっと詐欺被害がね、いろんな詐欺があるなと思ってね、驚いておりますが、皆さんお気をつけください。では、 CM の後は保護犬保護猫の幸せ列車への道をお送りします。

0: 毎月第3月曜日の14時30分から、タマコのリベルカフェ、東京暮らし30年を経て小樽にやってまいりました。私タマコが発見した小樽の名店、そして私の大好きな本の情報をお伝えしたいと思います。末永くお付き合いください。
1: こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2、第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

ここからは動物愛護団体ディアライフの協力のもと保護犬保護猫についてご紹介をいたします。パーソナリティは第1第3木曜日午後8時からジャンコレのパーソナリティをしております。小樽市出身シンガーの岸本彩香がお届けいたします。よろしくお願いいたします。さてディアライフは個人のボランティアが集まって活動している保護団体でございますが、そちらの代表佐藤さんに毎月ね情報をいただいておりまして、今回もお話をさせていただきます。そんなディアライフ、4月の11日に幸せワンワンの日にカフェ&ショップディアライフがオープンいたしました。お店ではハンドメイドの作品ですとか、オリジナルのコーヒー、犬猫グッズ、お米の販売をしておりまして、カフェのスペースではドリンク、あとはパスタ、パフェなども提供しているということでございます。そして週末にはですね、販売会とかワークショップ、あとマヤ歴って皆さんご存知でしょうか？聞いたことありますか？ワンちゃんマヤ歴というものがありまして、お誕生日で生まれ持った性格が分かるということで、飼い主さんと出会った日で家族になった日が分かりますというね、そういうものを診断してくれる企画があったりとか、あとは筋膜リリース、これねワンちゃんにもできるんですね。あとはいろいろな店舗さんが日替わりでの企画をしてくださっているということで、とてもねこう賑やかな空間で毎日オープンしているということでございました。そしてただのカフェではなくて、店内では譲渡会ができるお部屋というものが設定されておりまして、今まではやっぱり譲渡会というものをねこういろんなイベントとして開催するために、会場探しというところから苦労していたということもありまして、こうしてね自分のこのお店を持ったことにより安心して活動できる場所、あとストレスとかねワンちゃんたちにかけずに自分のこの場所でね譲渡できるような環境を持てたということで、皆様のおかげですと、ぜひ伝えてくださいということでございました。場所は札幌市にございます、西区西の6条2丁目 3-28 NK ビル2階。こちらね Facebook も Instagram もございますので、ぜひね詳しくはカフェショップディアライフで皆さんぜひ検索をしてみてください。本当にねただご飯とかスイーツとかねそういう食べに行くだけでもいいですし、そこでね様々なそのワークショップに触れ合うこともできますし、ちょっとね運が良ければそういう譲渡会でねワンちゃん猫ちゃんに触れ合う機会もあるかもしれませんし、佐藤さんねいろいろお話聞くこともできるタイミングがあれば、ぜひこのね幸せ列車聞いてきたよっていうお話をしていただければ嬉しいなと思います。ぜひね皆さん行ってみてください。やっぱりね佐藤さんの中ではいつかそのワンちゃん猫ちゃんの譲渡会をできる場所を自分で作りたいというお話ずっとされておりまして、イベントを通じてねたくさん今までいろんな方たちに触れ合っていただいたこともありましたが、やっぱりそういうね機会ってなかなか一会ではございますが、やっぱ天候によって左右されたりとかいろいろあったので、こういうね行って同じ場所で開催できる、ここにまた集まってきてくださいなんていう言える場所ができたということはとてもいいということでね、今回こういう形となりましたので、4月11日もうね1ヶ月経ってはしまいましたが、ぜひねディアライフカフェ&ショップディアライフ皆さん検索してぜひ行ってみてください。まずはねこちらお店の情報をいただきましたが、オープンから1ヶ月の間にも実際にねお店でワンちゃんたちお見合いをして新しい家族とのご縁にもつながったケースがあったということで、とても早いですよね。もうまだ1ヶ月でもうね実際に譲渡していったってかなり早いですね。通常だとトライアル期間を設けてからの譲渡になると思うんですが、そうですね、うちもディアライフさんの方から一匹ねダックスフンドを譲渡していただきましたが、うちの子も2週間から3週間トライアルでしたから、やっぱりうちには先住犬のもう一匹ねルイ君がいますので、その相性を見るという面もそうですし、もともとその譲渡待ちの子たちっていうのはすごいストレスがかかった状態で待っている子たちがほとんどなので、新しいね家族に迎えられるっていうのだけでもストレス、やっぱりその環境に慣れさせるという意味合いも込めて
数日間のトライアルではなく長期間のトライアルを設けてからの譲渡になりましたが、もう1ヶ月でねそういう譲渡にまでつながったケースがあったということで、1ヶ月で6匹もいたということですね。新しい家族とのご縁、6匹いやとても多いですし、そこのね空いた空間にはまた新しい子をねレスキューしてきてまた埋めることができるということで、悲しい思いをしている子たちまた救うことができますし、本当にフラッと入ったカフェの先で譲渡が行われてたって今後ケースがあると思うので、まあ、今後ねこういう流れでたくさんディアライさん、そして動物愛護、あと譲渡という形を知っていただける機会が増えればなと思っております、はい、ぜひ皆さん調べてみてください。ということでまた話は変わりますが、5月振興局からの相談で一般家庭から飼育放棄をされたプードル2匹そしてチワワ、チワックスの女の子たちを受け入れたということでございます。現在はそのうちのプードル1匹不妊手術、抜歯、スケーリングが終わりまして、こちらの子も里親募集を開始している状態です。

です。そして佐藤さんのお世話をしているチワワの小粒ちゃん、こちらは一緒にカフェにも出勤しているということでございます。こういうね情報がインスタグラム、あとリール、あの一日をねその一瞬で見れるやつあるんですけれども、そのストーリーとかにも上がっているので、今日この子が出勤してるんだとか、この子に会えるんだという楽しみも、本当猫カフェ、ドッグカフェみたいな感覚で行けますよね。ぜひね、あの見に行っていただきたいなと思いますし、もうすでにねお店で、あの子小粒ちゃんって言うんだったんだっていう、もうお見かけした方ももしかしたらいたのかもしれませんが、ぜひね行っていただきたいですね。そんなまあ小粒ちゃんでございますが、21日にオペが開催され、あのオペをあの実際にされたということで、まあもうこのねあの放送されている時には終了しているとは思うんですけれども、あの落ち着いたタイミングでこの子もね小粒ちゃんも里親募集開催するということでございますので、やっぱりねあの体調を一回こう崩したり、そういう治療が入った直後ってメンタルも落ち込んでしまうということもありますが、ぜひね復活をして、譲渡の形でねあのその場にまた来てくれることを願っております。小粒ちゃんね、ぜひ皆さんチワワの小粒ちゃん覚えておいていただきたいなと思います。まあこんなねあのディアライフさんのあのディアライフカフェ&ショップディアライフご紹介をさせていただいてるんですが、今回ねこのお店ではゆめぴりかのお米も販売しておりまして、売り上げの 10% 保護活動費ということで使わせていただいてるということもありますので、まあ、そういう部分でねあの活動を応援していただいたりとか、あとシーツとかそういうねもともと使ってたワンちゃん猫ちゃんのもの使わなくなっちゃったんだけどっていう支援もたくさんしていただけると嬉しいですし、まあ、ここだけではなくねまたイベントもございます。6月にはですね、6月13日ダルウィニーというねダルウィニーさんでのイベントフェスですね。そして6月20日21日こちらは穴場というところでのマルシェ、こちらも詳しくはインスタグラムでご確認お願いいたします。そして6月28日にはいつも開催しておりますがユニガーデンでのワンちゃんのためのマルシェというものも開催されます。それぞれねマナーシート着用とかいろんな規定もございますし、入場料がかかるもの場所もございますので、すべてねインスタグラムやフェイスブックで の告知を見ていただきたいなと思いますが、やはりねイベント出店ということも増えるということもありまして、週末は店舗の方がお休みになる可能性がありますが、まあ、その分平日の営業日増やして対応していくということでございました。何度もねお話ししておりますが、営業日とかはインスタグラムにもフェイスブックにも、お知らせカレンダーでの表記されておりますので、そちらからのチェックご来店をお願いいたします。そして、最後になりますが、今ね佐藤さんで強くお話ししたいということが、釧路あとしべ茶中標別別海方面で増えている野犬の問題です。野犬が産んだ子犬たちが次々と保健所へ収容されている問題ということで、愛犬は親やっぱり警戒心、野犬がねやっぱ強くて、捕獲器とかそういうもの見たことないですかね、そういう捕獲器でドンって確保したら暴れ回るワンちゃん猫ちゃんたち、皆さんメディアで見たことあるかと思いますが、そういう捕獲器、まあ、猫ちゃんだと、ね、洗濯ネットとか入れちゃえばね結構簡単に入っちゃう子多いんですが、野犬となりますと大きいですし、やっぱり凶暴、口輪をしないといけない状態になりますので、なかなか難しい状態での捕獲になりますが、この子たちが繁殖を繰り返している状態、まあ、野犬が野犬を産むと大変なことになりますが、まあね、そこで現地の方たち、これ以上命をねこう増やしていかないためにも、子犬たちの保護、そこからの譲渡という形をつなげていく活動をしているということでございます。やっぱり子犬たちは成犬になりますと、もちろん凶暴になっていきますし、中型犬になるとね、まあ、ある程度知能というものもついてきますし、ただねそこでしっかりトレーニングをしてあげますと、しっかり家庭犬、まあ、お家で育てるようなお利口なワンちゃんにトレーニングすることができますし、まあ、ある程度もう育ってしまうとね、もうその

野犬としての本能が芽生えてしまうので、そこから譲渡の形っていうのはなかなか難しいと思うんですが、ある程度まだ若いうちに確保捕獲をしてトレーニングをしてという形を目指していきたいということでございました。まあね、もともとずっとお話はしておりますが、これからワンちゃんと暮らしたいなんていう方はぜひ保健所とか、まあこういうね譲渡の場所にいるような場所、まあ、野犬、もともと野犬だった子犬たちとか、そういう子たちを優先的に預かっていただいたりとか保護をしていただいて、まあ、まずはね目を向けていただきたいなということでございました。まあ、一匹でもね多くの子たちが安心して暮らせる家族と出会えることをずっと願って、殺処分ゼロは無理かもしれないけども保護犬ゼロを目指していきたいという佐藤さんの強い願いをいただきました。ぜひね出勤されている佐藤さんに皆さんお話を聞きに会いに行っていただきたいですし、まあ、カフェ&マルシェディアライフ、まあ、今後もね長く続いていっていただけますよう、私も今回ねお話をさせていただきました。インスタグラム、フェイスブックから皆さんね情報を仕入れていただきまして、ぜひともねイベントなり足を運んでいただきたいなと思います。ということで、毎月ね1曲佐藤さんからかけたい曲をリクエストいただいております。そちらをこちらでおかけいたします。ビッグフミでつないでいけ。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 北市ベネチア美術館ミュージアムショップは、中世貴族が愛した繊細優美な伝統的ガラス作品から、現代生活にぴったりのおしゃれなガラスまで幅広く取り揃えています。ベネチア宮殿と輝くガラスの美空間へ、ぜひご来館くださいませ。
2: 皆さんお元気ですか？徳成です。毎週火曜夜10時はリスナー参加型番組、ほっとけナイト。最近感動や感謝したこと、または腹が立ったり頭にきたことなど、ほっとけないマル秘情報にメッセージ、エンドリクエストお寄せください。スカンバルシャンバジビティアパンダルモツブルシャボブルビンプラパンダル。

おはがきでいただきましたラジオネームまめっちさん、いつも FM オータルをお聞きくださりありがとうございます。リクエスト、サザンオールスターズ、君こそスターだ、お送りしました。続いてはラジオネームまるちゃんさんからのリクエスト、渡辺美里、サマータイムブルース。

167個の石油ランプが灯る北一ガラス3号館内北一ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。

刻は1時になりました。 T プロダクト生放送でお送りしています。さて春の全道高校野球始まっています。昨日開幕しておりますね。札幌燃える沼公園で行われておりますが、昨日函館、失礼しました、北昇がね勝ちました。次は明日同じく尻部市から出ていますくっちゃんがですね、明日の朝9時から試合が開始されます。北昇が勝った勢いでこのままくっちゃんも精一杯頑張っていただきたいなと思います。場所は札幌燃える沼公園で行われています春の全道高校野球。尻部市からは北昇高校とくっちゃん高校が出場されています。頑張ってほしいですね。もう十分頑張っていると思いますが、怪我のないよう最後までやり遂げてほしいなと思います。さてこの後は小樽屋台村レンガ横丁ロマン横丁のコーナーをお送りしていきます。1曲お送りいたします。マドンナ I feel so free。

小樽駅小樽運河から徒歩5分、小樽の美味しいが盛りだくさん、毎晩楽しめる小樽屋台村、レンガ横丁、ロマン横丁、お一人様でもグループでもあなたのお好きなスタイルで楽しめるお店が今日もあなたのお越しをお待ちしております。この時間は小樽屋台村、レンガ横丁、ロマン横丁の提供でお送りします。本日も1店舗をご紹介いたします。今日は小樽屋台村、レンガ横丁にありますニューポートをご紹介いたします。こちらのお店、店主はおよそ20年間各地のレストランや海外でドイツ、イタリア、スペイン料理などを勉強してきた洋食の調理人です。メニューはただそういった何々料理というにこだわらず、食材の持ち味を生かした飾らない料理が並んでいます。びっくり箱を開けるようにニューポートの料理を楽しんでいただければ幸いですとお店の PR に記載されています。屋台村のホームページにはイベリコ豚のサラミですとかビーツのグラタン、小樽産タコのカルパッチョ、ブルーチーズのペンネなどなどメニューはありますが、店内にもおすすめのメニューなどあると思いますので、ぜひその旬のものをですね楽しんでいただきたいなと思います。ニューポートのホームページから営業時間をお伝えいたします。定休日は火曜と隔週水曜です。営業時間は日曜日から木曜日は午後5時から午後10時、ラストオーダーは午後9時30分、金曜と土曜は午後5時から午後11時となっています。金曜土曜の方が1時間長くお店営業しております。詳しくは小樽ニューポートのホームページまたは屋台村のホームページをご覧ください。他にもレンガ横丁、ロマン横丁、さまざまなお店がありますので、ぜひお楽しみください。この時間は小樽屋台村、レンガ横丁、ロマン横丁の提供でお送りしました。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: 将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイオタル5番街1階再生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。
2: クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
3: お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ。スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM 小樽ホームページで。

Tプロダクトを生放送でお送りしています。ラジオネーム赤岩のきくちゃんさんです。こんにちは。煎茶、牛乳、コーヒー、梅干し、村岡さん、試せることを試してやっと二日酔いが落ち着いてきました。朝奥

たことによるいろいろこう二日酔いをに効くものを試したってことですね。煎茶、牛乳、コーヒー、梅干し、あと、まあ、これだけ飲んでたら大丈夫だと思いますけど、意外と空腹っていうのもありますので、二日酔いで、まあ、ちょっと1時間ぐらい休んで、意外と何か口に飲み物以外食べ物入れると良くなることもあります。まあでもですね、これきっと公にもう飲まないと言ってもですね、結局多分飲んでしまうと思いますね。まあ実際私もそうなので、まあでもこれをきっかけにキクちゃんさん、ほどほどに、しばらくはほどほどにね、飲むんじゃないかなと思います。今お昼ぐらいでやっとね落ち着いてきたということですので、今日は例えば飲まないっていうのを決めてゆっくり休んでいただきたいと思います。何か二日酔いにいい飲み物、食べ物、体勢、二日酔いだからこうなんか横になった方がいい、座った方がいいとかね、まあ、何かそういうものをお持ちでしたらお待ちしています。メッセージありがとうございます。お大事になさってください。ではリクエストをお届けいたします。あいみょん、空の青さを知る人よ。

0: ピッツはやぶさをお送りしました。この後は道路交通情報をお伝えします。
1: 76.3MHz FM オータル。
2: 男山、国丸など北海道の11蔵元の地酒のほか、ワインや焼酎なども取り揃えています。ホタテや鮭、昆布、ニシンなど北海道のお土産には欠かせない食品類も多数取り揃えております。境町の北一アウトレットとなり、地酒屋北一へどうぞ。

時刻は1時29分です。道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路の情報です。日本道路交通情報センターのホームページからお伝えします。札損道、尻部市道、道央道は現在通常通り開通しています。通行止めはありません。道央道ですが現在リニューアル工事が行われています。終日車線規制が敷かれていますのでご利用の方はお気をつけください。代わって JR 北海道列車運行情報です。小樽札幌間、小樽長万部間通常通り運行しています。同じく北海道中央バスも市内線高速バスともに運休や遅れはありません。最後に新日本海フェリーの情報です。本日午後4時45分発舞鶴行き、失礼いたしました、午後4時45分発新潟行き、午後11時30分発舞鶴行き、客室車両スペースともに空席があります。新日本海フェリー株式会社小樽本店、電話番号0134-22-6191、22-6191までお願いし、失礼いたしました、電話番号0570-00-2921、0570-00-2921までお問い合わせください。ドライバーの方はこの後も安全運転でお願いします。この時間は道路交通情報をお伝えしました。

お送りしたのはふみのよくある話でした。来月少し先ですが、小樽でイベントのお知らせです。6月27日土曜日、28日日曜日、ちょうど1ヶ月後ですね。新しく整備されました港町にある小樽ポートスクエアで飲みの市が行われます。小樽の歴史ある町並みと港の景観を舞台に、骨董品や小道具、ヴィンテージ雑貨などが並ぶイベントです。古き良きものの魅力を楽しめる2日間となっています。雑貨ですとかガラス製品、手ぬぐい、骨董品、中古カメラの、その他にも20店舗ぐらい出展されますね。時間は午前10時から夕方4時までとなっています。公式のインスタグラムもありますので、ぜひ、あと1ヶ月先ですので、こういうのがあるんだなというふうに知っていただければと思います。第1回小樽ポートスクエアのみの市です。6月はお祭りもありますからね。もう来週には6月に入りますので、お祭り、そして祝津ではニシンおたて祭りも毎年開催されているこちらのお祭りもありますし、

銭箱方面、春香町方面でもですね、3号フェスという、まあ、そういったイベントもあります。まあたくさんねイベント、お祭り行われる時期ですね。皆さんぜひね、いろいろと楽しんでいただきたいなと思います。では1曲をお送りいたします。アロン、コージーユー。

こちらはラジオネーム応用近辺のおばさんです。こんにちは。こんにちは。私はまだ今日はちょっと肌寒いです。今は暖房を消しましたけど、朝はつけました。そうですね、朝はまだなんかこう布団にまだ少し入っていたいっていう日がありますね。暖房をつけたら、もうつけるのみたいなね。私も先日つけました暖房。まあまずは風邪をひかないっていうことが大事ですからね。応用近辺のおばさん。週末娘のところに行ってきました。そして23日の土曜日に帰ってきたんですが、熊騒動でびっくりしました。夜、その日の夜、そしてまあ今もですけど、ガタッと言うと、あ、熊が来たと思って怖いですとね、いただいております。うちの周り植物園もあるので山に覆われているので怖いです。まあでも仕方ないんですけどねとメッセージいただいておりました。熊ね、冬眠から目が覚めて、まあ小樽でもニュースがありますし、怖いですよね。いつどこで出てくるかわからないですよね。気をつけるってね、こう言ってもといった感じですが、まあ、熊の足跡ですとか熊らしき物体を見たらですね、連絡をね、していただきたいと思います。ちょっと不安ですね、およきんぺのばさん。まあ、23に帰ってきてあれから3日ぐらい経ちましたがね、えちょっと不安になりますよね。メッセージありがとうございます。体調を気をつけてね、お過ごしいただきたいと思います。さて、ちょっとこちらの話題を気になったのでお伝えしたいなと思います。コーヒーの話題なんですが、コーヒー器具ブランドブリュークラフトというところがですね、業界初と歌っていますアイスコーヒー専用バリスタ急須を発表しました。現在どうやらですね、クラウドファンディングで、先行販売が始まっているようなんですが、急須といえば、まあ、お茶を入れるものですよね。それがアイスコーヒー専用の急須が出た、まあ、作ったっていうことですよね。で、この商品の特徴なんですが、温度設計が特徴ですって、でして、まあ、私はアイスコーヒーはですね、本当に簡単に牛乳、あ、カフェオレカフェラテをよく飲むんですけど、あのポーションになっているコーヒーの液体と牛乳を入れてっていう本当に簡単なものしか作らないので、全然凝ったものは飲まないんですが、まあ普通アイスコーヒーってドリップしたコーヒーを氷に注いで、あと水出しとかで結構時間がねかかるものだと思うんですが、このアイスコーヒー専用バリスタ急須を使うと、まず90度以上の熱湯で一気に旨味と香りを出して、その後オリジナルのアイスキューブ、これが純チタン製でできてるんですけど、そのアイスキューブを入れて急速に冷やす。で、このポイントが雑味が出る前に温度で味を止めるっていう発想なんだそうです。コーヒーの苦味や渋みは高温で出やすく、80度を下回ると大きく減るそうで、この急須では わずか1分でおよそ20度温度を下げて、70度から75度あたりで抽出をストップさせるんだそうです。まあ、なのでこう美味しいところだけ取り出すっていう発想になるんですね。で、しかも抽出時間はたったの2分だそうです。急須の本体にもこだわりがあって、製造は愛知県常滑市の 職人による日本製の陶器、まあ、常滑市
というと常滑焼きというものがありまして、生産量日本一を誇る常滑焼きの町として有名ですね。まあ、焼き物がいろいろとありますが、まあ、そこで作られているということなんですね。いろいろとそのコーヒーの粉の量ですとか急須を回す回数、蒸らし時間などによって自由に味の濃さを調整できるんですって。ちょっと気になった方はアイスコーヒー専用バリスタ急須見てみてください。見た目は本当にですね急須でした。お茶以外にもこういった開発もあるんだなぁと思っております。

0: ヘルツ FM オタル。
1: FM オタルを機の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内14の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜夜の9時から放送中。ぜひ一度お聞きください。

キープロダクトをお送りしてきました。今日も2時間お付き合いいただきましてありがとうございました。次回のティープロダクトは6月になりますね。川崎隆之さん、たかちゃんが担当いたします。来週もお付き合いください。この後は2時からリメンバーミュージックアフタヌーンパラダイスと続いて、午後5時からは生放送で FM オタルの番組チアーズをお送りしていきます。午後8時からは鈴木たみなさんの私のお気に入り、午後10時からは生放送でほっとけないと徳成さんとあきらさんお届けします。今日のメッセージテーマはおすすめなご飯のお供だそうです。いろいろありますね、ご飯のお供。ふりかけとかなめたけ、明太子、まあいろいろあります。ぜひほっとけないと、こちらのメッセージテーマになっております。メッセージはいつでも受け付けておりますのでお送りください。番組にもぜひお付き合いください。ティープロダクト、この番組はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りしました。お別れの曲は奥田民生コーヒー、こちらをおかけしてお別れです。ではこの後も皆さん、午後もですね、ゆったりとお過ごしください。ではまた。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 創業およそ1世紀、豊富な経験を生かした建築土木工事で豊かな社会環境のお手伝い、技術と真心でお客様のニーズにお応えする黒坂建設です。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。

Japanese music. This program is Japanese music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: アイスティーならではのクリアでキレの味わいをとことん追求したこだわりのリーフと純粋が生んだごくごく飲めるすっきりとした喉越しと香り、自信を持っておすすめできる新純粋午後の紅茶です。
1: 栗原かまぼこ劇場。社長、何美味しそうに食べてるんですか？
2: 栗原のつまみ。そっちは？
1: 私は栗原の棒天。
2: うまくて止まんなくなるんだよね。
1: やばい、太ってしまう。
2: うちのかまぼこその程度食べても太んないの。
1: じゃ、社長のつまみ全部いただき。
2: 俺の3時のおやつが。

0: にちは。5月26日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: ということで気温も上がってきておりまして、
0: はい、
1: ちょっと今気温のデータを見てみたら、福岡とかあとは山陰の方ではすでに30度を超えて真夏日になっているところもあるようですね。
0: 暑い
1: 大変ですね。まだ5月。
0: そうですね、今年の夏はどうなるんだろうか。
1: ちょっと今からもねあまりこう考えたくないぐらい、高くなっていますけれども、はい、まだね体が暑さに慣れていない地方の方多いかと思いますので、ぜひ熱中症対策などね、していただければというふうに思っております。
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: そしてエリさん、先週は、
0: はい、
1: 泉谷茂さん、
0: うん、
1: すごかったですね。
0: すごかったですね。
1: はい、
0: なんかギターが当たるんだよみたいなとか、逆光が眩しいんだよとか、西さんにお前顔が真っ黒なんだよとか、
1: はい、
0: ずっと怒りながらも、はい、笑顔優しかったですよね。
1: サービス精神がやっぱり素晴らしいですよね。
0: ねえ、
1: はい、
0: うん、
1: なんかもうなんて言うんですか、うん、泉谷さんだけは、うん、怒られて嬉しくなりますね。お前逆光で顔見えねえんだよって言われて、ありがとうございますって言って
0: 。西さんね、なんかね、
1: はい、
0: 初めてそういう面を知りましたけど、
1: はい、
0: いじられても喜ぶタイプなんだって、
1: はい、
0: 結構、
1: はい、
0: DJ の方っている、ね、いっぱいたくさんいらっしゃいますけど、
1: はい、
0: 結構ガツガツ言われると、少しこうね、
1: はい、
0: なんていうのかな、プレッシャーに感じたりとかする方もいらっしゃると思うんですけど、はいはいはい、それプラスにしてかえって武器にしてますよね西さん。そこにこう乗っかっていく感じ。
1: いや、まあ、あれはね、もう泉谷茂さんにそこから、うん、外にあるこうにじみ出る愛みたいなものを感じたからであって、
0: それをねまたね、はいはい、実況中継するのがうまいの。
1: いやいやいやいや、
0: こうでこうでこうでございますっていうのが、でやっぱスポーツ中継やってる人強いなと思って。
1: とんでもないです。
0: 本当に目の前で起こってることを、
1: はい、
0: こうねリスナーの皆さんにきちんとした発声できちんとお伝えするのがこの人うまいやと思って。
1: ありがとうございます。うん、なんか今日とても褒められて嬉しいんですけど、
0: はい、
1: なんかその後に待ってる展開がちょっと怖かったりもして。
0: なんで

0: 何ももうないですよ今日は。さっきもう
1: 今日は
0: そうだってさっきだって私、はい、かわいそうな目に合わしちゃったからね。でもこれは今日あのコッキーのことだけじゃなくてこれからね、はい、またいろいろやっていただきますのでよろしくお願いしますね。
1: はい、よろしくお願いしますねって言われたんで頑張ります。
0: はい。
1: じゃあ今日の、ラインナップね、改めてご紹介したいなと思いますけれども、はい、今日この後4時台、今日はゲストコーナーございませんので、いつもの通りマイディアカーペンターズお送りをしてまいります。はい、今日はどの曲になりますでしょうか。
0: 今日は、チケットゥーライド、はい、涙の乗車券。
1: もうこれは日本でもねおなじみの曲ですよね。
0: はいはい、もう杉さんがねずっと木曜日杉正道さんがやってらっしゃる、
1: はい
0: はい、チケットゥーライドビートルズのね、
1: はい、
0: そちらの方もおかけしながらの、はい、ちょっとこう比べるんじゃないな、参照しながらどうカバーしていったかというリチャード・カーペンターの手腕も、はい、聞いていただければと思っております。
1: ちょっと私全然そのなんか時間の関係が分からなかったんですけど、先にビートルズがあって、
0: はい、
1: でその後カーペンターズがカバーしたっていう、はい、そういう時系列なんですね。はいはい、じゃあちょっとそういったことも含めてぜひ、ねね、皆さんにはいろいろと知っていただければというふうに思っております。
0: はい、
1: さあそしてエリさんからは今日のメッセージテーマを発表していただこうと思います。お願いします。
0: は
1: い、
0: 今日のメッセージテーマはアナログ。
1: はい。ということで
0: アナログ、
1: はい、今日は日大にね、先ほどエリさんが今日お持ちいただいた、
0: はい、
1: 手紙をね、はい、ご紹介して、ちょっと後ほどフェイスブックにもその文字がどんな感じだったかも含めて、
0: はい、
1: 写真をね、皆さんには見ていただきたいなと思うんですが、
0: うん、
1: もう一つあって、
0: はい、
1: あれなんですよね、
0: うん、
1: 曲のなんて言ってたんですか、
0: はいはい、
1: 音階を取る時も
0: コピー、
1: はい、
0: ちょっとね、浜田歌謡祭に、出演したんですけども、
1: はい、最近の話ですよね。
0: いつでしたっけ、春とか
1: ですよね。
0: 違う春かな、
1: はい
0: はい、オンエアは、多分、
1: はい、
0: で、Z 世代の曲一応まんべんなくちょっと勉強しようと思って、
1: はい、
0: うっせーうっせーうっせーわーって
1: ありますね、
0: うん、はい、曲を、これはですね、
1: はいはい、
0: まあ、その Z 世代の曲の中の一個ですけど、
1: はい、
0: まあ、そのメロディーを書く前に歌詞全部手書きなんですよ、まず、
1: はい、
0: どっかからコピーしてそれをプリントアウトするとかいうことじゃなくて、
1: はい、
0: で手書きで書いた上にメロディーをひらがなで書くという、
1: これすごいですよね。ちょっと
0: 解
1: 読と、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、歌詞がまず聞き取った状態でこう書いてあって、
0: はい、
1: でその、歌詞の上に、
0: うん、
1: ラ・ソ・ラ・ラ・ド・ドみたいな感じで、
0: はいはいはいはい、
1: しかもこれカタカナじゃなくてひらがなで、
0: そうですね、
1: 書いてある、
0: ひらがなの方が読みやすいんですよ音階って。だって例えばドとかも、
1: はい、
0: トに点々だとなんか分かんなくなるんですよ。
1: なんか記号っぽく見えちゃうんですね。
0: そうそうそうそうそう、ひらがなの方がパッと見て分かりやすいんですよね。でドなんてトって書いておけばドに見えるし、ひらがなだと、
1: はい、
0: うん、
1: 確かに
0: そういうのがあります。
1: これをじゃあもう完全に耳で聞かれて、
0: はい、
1: ザーってこう書いちゃうんですか。
0: そうですね。でこれ書いてすごく、便利だなと思うのが、うん、頭の拍のところで、
1: はい、
0: 言葉と言葉の、ひらがなの間に線入れられるんですよね。
1: あ、はい、
0: こうあなたが思うより健康ですと、このなの頭で線引いてあるじゃないですか。
1: はいはい、はい、入ってます、あとなの間にね。
0: はい、
1: はい、
0: でここの、ああよく似合うとこの前に、
1: はい、
0: これなんて言うんでしょう、このなんかブレスみたいな記号が入ってます。
1: 入ってますね、はい、
0: これはね休符なんです、
1: はい、
0: これワン・ツー・スリー・フー、あーよく似合うっていう休符を示すのに、
1: はい、
0: まあ、これ自分なりのマーク、
1: はい、
0: これは紙に書き込まないと、はい、
1: これもう自分のタイミングだから誰かの、そのなんか作ったそのアプリで楽譜でどうのこうのっていう話とは全然違うわけですよね。
0: これ他の人には絶対解読できないです。
1: ああ、
0: うん、
1: でもそういうのってありますもんね。はい、ということで、はい、ね、こういったあのもうちょっとまた後ほどね、ご紹介したいと思いますが、まあ、アナログということで、はい、メッセージをお待ちしております。
0: お待ちしております、
1: メッセージの宛先は、メールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて、ポストをしていただければと思います。
0: はい、
1: さあ、それではですね、この時間、最初の曲をエリさんからご紹介いただきましょう。
0: あ、この曲ね、全て生歌なんですけれども、
1: これ聞いた時びっくりしました。
0: それでね、うん、今みたいにデータ編集一切してなくて、エディットと言われるもの、はい、一切してなくて、だから切り張りしてなくて、全てが自分の声でタパタパタパタパって言ってるんで、はい、だからタの、あの係の人はタタタタタって言ってて、で次の人は16分音符は後でパッパッパッパって言ってて、っていうのでタバタバができてる。私が4人で1個のタバタバができてるっていう、そういうそういう作り方してるんですよ。
1: 一人でなんか 4人に分身の術で、あの それぞれのパートを渡してるって感じですね。
0: そうそうそうそう、そこだけ歌ってるんですね。それでやっとタバタバって聞こえるっていう、もうちょっと信じられないことが今若い子にそれをこれをね、そうだったんだよって言ったら、
1: いや、なると思いますよ。これね、初めて聞いた時私もどうやって撮ったんだろうと思いましたもん。
0: うん、うん、はい、だから多重録音ですけど何の編集もしてないです。
1: ちょっと聞いてもらいましょう。
0: だってテープで撮ってますからね、しかもマルチでしたから。では、アカペラです。聞いてください。平松恵里で愛をあげたい。

時刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、政府は今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあて、標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。次に、アメリカのコンゴ東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、現時点では流行の拡大速度が

0: れの対応を上回っているとして、急速な拡大に危機感を示しました。今後での支援を強化しているとしつつも、紛争に伴う政情不安などにより現地での活動は困難を極めていると指摘しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによる23日夜から24日未明の大規模な攻撃を受け、弾道ミサイルを迎撃するミサイルの生産をヨーロッパで加速する考えを表明しました。中東情勢を受けて迎撃ミサイルは世界的に不足していますが、アメリカとの支援提供をめぐる話し合いに進展がないと指摘し、ヨーロッパで防空体制の構築を急ぐ姿勢を示しました。おしまいに、兵庫県辰野市の住宅で住人の母親と娘が殺害された事件で、警察が殺人の疑いで指名手配し行方を追っている42歳の男が、公共交通機関と徒歩で現場から逃走したとみられることが捜査関係者の話で分かりました。男は車で逃げた形跡が確認できず、徒歩で立ち去って、その後電車などを使ったとみられるということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: い、ということで、はい、まあ、今、あ、はい、ニュースを、ね、読む前におかけしていた愛をあげたい、愛をあげたいも、なんかやっぱすごいっすね。
1: 全部歌ったそのままですからね、手を加えていないっていうところが、
0: はい、
1: やっぱりでもハニー&ビーボーイズ時代に、はい、村田和人さんから、うん、コーラスワークを教えていただいたことがものすごく大きくて、
0: はい、
1: でブレスの切り方とか、
0: はい、
1: 位置とか、
0: ええ、
1: あとピッチを当てるっていうことの集中力とか、
0: はい、
1: その辺はもう本当にもう村田さんもうありがとうございますって感じです。
0: まあ、ちょっとね、曲中に流れてる間にこんな感じで、はい、タイミングを、ね、取るっていうその給付 の、ね、タイミングの取り方とかありましたけれども、もう完全にそのなんか機械で再現できる類のもんじゃないですね。呼吸って感じですよね。
1: そうですね、うん、どこでブレスするか、ブレスを合わせるっていうのもそれも歌なんで、
0: はい、
1: 息をですって、この全員がそこでですっていうのも合わさないと、
0: はい、
1: っていうので、例えば2拍ワンツーって伸ばすところを綺麗に2拍ダーンって切るのと、
0: はい、
1: それとも1拍半でダーンってするのとは違う。それを全部縦の線を揃えるっていう、
0: はい、
1: またそのマークが私なりにあるんですけど、
0: はい、いやだからこそのコーラスワークが出来上がっていくんだなっていうのがね、なんか聞いてていい、なんかある意味いい時代ですよね、それができたっていうね。
1: そうですね、うん、ものすごいチャンネル数ですからね。
0: そうですよね、うん、贅沢な音を聞いてたらってこうみんな思うと思うんですが、これあとね、うん、もう一つちょっと今日お持ちいただいたのが、
1: はい、
0: これは、ファンの皆様へ、
1: これね、
0: 違うの、
1: はい、昔アマチュア時代に自分で DM 作ってたんですよ、おはがきで。
0: アマチュア時代にお
1: はがきに、
0: はい、
1: ちっちゃい写真をちっちゃいシールにできる。
0: あ、プリクラみたいな。
1: 知らないですか、また若いふりしてる。
0: え、ごめんなさい。
1: 本当に切手台ぐらいの大きさで、写真屋さんが、
0: はい、
1: 自分たちの写真を、
0: はい、
1: これとこれとこれって言ったら、それをシールにしてくれ
0: たんですよ。あ、そういうサービスあったんですか。
1: あったんですよ。
0: 知らなかった、はい、
1: 知らなかったですか、
0: はい、
1: でそれを貼って、でまあ、エリー&ワンダーラストライブとか書いて、
0: ええ、
1: で、何月何日何曜日何時からどこそこっていうのを下に書けるように空白を作って、っていう はがきをまだ私持ってたんで、そこに、去年その再結成したそのエリー&ワンダーラストのライブ、はいはいはい、ファンクラブの皆さんに当てて

0: で未来のファンの皆様へって40円キットの。
1: うわ、
0: 40円切
1: って。しかも郵便はがきの郵便番号がちゃんとあの3の2あの3の4じゃない、あのなんですか、7桁じゃない、5桁凝ってる
0: 、まあ、昔のね、
1: はい
0: はい、それで、今も青春真っ只中

0: でもこうやっぱ手書きですね、全て
1: ですね、
0: はい、
1: いやこういうのねもらった人はみんなね、うん、あのファンの人は撮ってますよ。
0: そうですかね、うん、だと嬉しいですけどね、
1: はい、いや素敵でした。ちょっとメッセージもご紹介したいなと思うんで、はいはいはい、ご紹介しますが、活字と馬の日々さんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: なんといっても、うん、アナログというと紙の新聞です、
0: うん、
1: 紙の新聞には地元に合わせたラジオ、テレビ欄、ラテ欄などアナログ独占の情報も掲載されるので、はい、無限に電子化はできないんですよね、
0: うん、
1: 私アナログのソーラー腕時計も時々使っていますよというふうにいただきました。
0: はい、やっぱ大事ですよね、
1: うん、
0: ね、
1: はい、
0: ね、こちらは教授さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。手仕事をアナログと言ってよいなら私のアナログは自炊です。
1: あ、十分アナログです ね、
0: ね、
1: はい、
0: 続けてみると面白くなってきて最近はご飯を土鍋で炊くようになりました。
1: 来ましたか、
0: そこまで行きますか。
1: 凝りましたね。
0: 炊飯器じゃないんだ、
1: ね、え、
0: あ、じゃあ中パッパってやつ
1: ですね、
0: やられてるんですね、
1: はい、
0: おお、浸水時間など日によって調整するなどアナログの醍醐味だと思っています。すごいぞ、
1: すごい
0: すごい。
1: これからの時期はもう梅雨だから多分そういうこともちゃんと頭に入れるんでしょう ね、
0: ね、いや美味しそう、私にも食べさせて
1: ありがとうございます。
0: 私にも食べさせて
1: はい、では、ここで1曲ご紹介したいなというふうに思います。
0: はい、では曲について私ちょっとご説明するですか。
1: はい、5月の6日に配信リリースされた、曲ということですね、じゃあ曲名だけご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、5月の6日に、
1: はい、
0: こちらですかね。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: 違います。うん、違います、私からご紹介します。
0: あれ、
1: デパペペ、片緑、フィーチャリング、シャングシャン。
0: あら

0: 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか。はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あの、シャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、
1: は
0: い、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います、はい、あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、一頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: で
0: も家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン

0: 間合計8枚セットで税込8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と、
0: 西達彦です。それではここで平松恵里さんからのお知らせの時間です。
1: はい、はい、いよいよ迫ってきました黒豆ロックフェスティバル2026、京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルは今年2026年12回目の開催となります。京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろん大人の方々、そしてお子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントです。
0: はい
1: はい、練習してるんですけど、ええ、なかなか難しいですね。
0: それはあれですか、あのなんかセッションしたりする部分ですか、うん、それともエリさんの
1: まず自分の部分から、
0: あら、はい、
1: はい、ええ、やってるんですけどね、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、屋外ということでね、こちらも楽しみですけど、うん、エリさんのステージが正午からということで、
1: はい、
0: 時間決定をしておりますので、ぜひねエリさんのステージお目当てに行かれる方、ただあのたくさん人が並んでる可能性もあるんで、それでも早めに行っていただけるといい席でご覧いただけるんじゃないかなと想像しますが、
1: 6月7日の日曜日、
0: はい、
1: 午前中はシャトルバスも出るみたいで、
0: お、
1: はい
0: はい、
1: これは最寄り駅の JR 園部駅、
0: はい
1: はい、西口、
0: A、
1: から出るみたいですよ、
0: ということで、こちらのシャトルバスは無料で運行されますので、
1: はい、
0: チケットをね、お持ちの方、こちらを利用して公共の交通機関で来ていただけると、まあ、渋滞も解消されていいのかなというところでございます、
1: はい、
0: じゃあご案内私の方からインフォメーションさせていただきます、2026年今年6月7日の日曜日、会場は京都府船井郡丹波町にございますグリーンランドみずほ野外ステージで、9時50分オープンの11時本編スタートで、エリさんのステージは12時からの予定で、最終的な、全てのステージの終了時刻が、午後3時30分の予定となっております、
1: はい、
0: チケット現在前売りチケット販売中です、当日よりも500円安くなりますので、ぜひ前売りで

0: お買い求めいただくことをお勧めいたします。ちなみに中学生以下は無料となってございます。はい、で、それから最寄り駅の今お話ありました通り JR の園部駅西口からシャトルバスが出ています。時刻表などは、こちらの黒豆ロックフェスティバル2026のホームページに掲載がございますので、時刻表と照らし合わせてお越しいただけるとお待ち時間なくていいのかなと思います。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。そして、はい、西村由紀恵さん、はい、ゲストに来ていただきましたね。はい、
0: 素敵な方でした
1: ね。
0: はい、
1: もう中国もツアーをしてらっしゃるぐらいの有名な、西村由紀恵さんのディナーショー、
0: はい、
1: ここに私もなんか参加をすることになりまして、ウィズ平松絵里ということで、9月の26日土曜日開催されます。大阪府豊中のホテルアイボリーというところで、
0: はい、
1: これなんか西村さん の、 ご家族関係 の、 ホテルみたいなんですけれどもね。
0: そうなんですね。結構見たら、かなり昔からありそう な、 なんか伝統ありそうな感じの ね、
1: そうですね、
0: 雰囲気の、はい、
1: ちょっと荘厳な感じですよね。
0: そうですね、こちらを会場に行います。はい、2026年9月26日土曜日の開催です。で夕方6時から受付をして、ディナーショー一般的にこういった流れですが、その後ディナー、そしてショーというそういった流れになってございます。こちら、大阪府豊中市のホテルアイボリーさんでの開催ですので、はい、こちらの方までお問い合わせよろしくお願いいたします。はい、
1: ありがとうございます。
0: ということで、そっか、もう6月7日だから、あと2週間
1: なんでそんな笑うんですか。
0: いやあ、なんかメッセージもいただいてるようですけれども、はい、
1: エリキングさんからいただきました。はいはい、さて、クロメロックまであと2週間を切りましたが、どんな情報が提供されるのでしょうか。めっちゃ楽しみです。
0: はい、
1: そうね、
0: そうね、
1: なんか、はい、野外だしっていうことと、一人じゃないですか。
0: はい、ね、エリさんはエリさんとしての出演はお一人だけですよね。はい、
1: だからこう流れとか、
0: はい、
1: ものすごくなんて言うんでしょうね、パパパパパパパバーンってやりたいんですよ。わかります？言ってること。
0: なんとなく、
1: はい、もっちりもったりゆったりとじゃなくて、
0: はい、もう最初から、
1: なんかドーン、ダダダダダダダで、ちょっとまあ弾き語りもあるちょっとゆっくりめとか思ってたら最後にバーンみたいな、わかります？
0: はい、なんとなく最後は盛り上がってガーで終わるんだろうな、みたいなね。
1: だからダーンダーンドーン。最後におまけっていう、
0: おまけもあり
1: っすね、そういう感じで今考えてるんですけど、
0: はい、
1: なかなか時間に追いつけず、頑張っております。
0: ということで、ぜひ、京丹波町の方にね、お越しいただいて、はい、エリさん、なかなか屋外でね、見るっていう機会は多くないと思うんで。
1: そうです ね、
0: ね、
1: 私それが楽しみ
0: ですよね。
1: 空を見たいの、
0: はい、
1: 歌いながら
0: ですね、
1: 風に当たりたいの雨降らないで
0: ということで、雨が降った場合は屋根のあるところでの、開催に変更になるんですが、
1: でも風吹かないからな。
0: そうですね、やっぱり天気いい方がいいですね。
1: ピクニックシートを敷いて私は寝転びたいので、
0: はい、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: ということで、では曲いきましょうか。
1: はい、
0: でこの曲は、デュエットの曲なんですけれども、
1: はい、
0: これ非常に面白くって、
1: はい、
0: 松尾清則さんとの曲なんですよね。
1: そうなんですよね。松尾清則さんという方は、
0: はい、
1: 杉正道さんと、
0: はい、
1: ボックス、
0: はい、
1: ピカデリーサーカスも、
0: はい、この2つ、はい、
1: のメンバーの方で、ね、杉さん率いるで、
0: よくアフパラ木曜日にもね、松尾さんゲストにいらっしゃるぐらい、ららもう本当に、
1: そうなんですね、
0: はい、もう講師ともにもう非常に、ね、親密な関係性でいらっしゃると思うんですけれども、
1: はい、40年以上にわたり日本のポップス界を牽引し続けるあの杉さんとも講師ともに最高のパートナーというふうに言われていますよね。は
0: い、多分ビートルズ もうお二人でいろいろ深掘りをされてという、ね、
1: 同じ福岡県出身なんですか。
0: あのようですね、はい、
1: そうですね、だからなんか日本のレノン・マッカートニーとも称されているというお二人、
0: はい
1: はい、出会いのきっかけがね、はい、昔私1985年に 4A ミュージックストリートという追い番組の何曜日かやってたんですけど、はい、杉正道さんもされ

0: たんですよ。
1: おなんとアスパラと一緒だ。そしたら
0: そうなんですよ
1: 偶然にも、はい、
0: そうなんです。その時に松尾清則さんがゲストで出られて、そっから らしいです意気投合して、でボックスにつながりピッカデリーサーカスにつながったという。
1: そのつながりはエリさんはご存知だったんですか？
0: いえ。
1: あ、それは偶然なんですね。
0: そうなんです、うん、
1: あらまあ、
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: だからお名前は存じ上げていたんですけど、
1: はい、
0: そのデュエットをするということにあたり松尾清則さんという方が来られると、
1: はい、
0: うん、で初めましてだったんです。
1: え、そうなんですね、
0: はい、そうなんです。だから、このデュエット曲なんですけれども、
1: はい、
0: 松尾清則さんと平松恵里のデュエット曲はクリキンと同じで別のブースで歌いました、
1: はい、そうなんですね、
0: はい、
1: ただこれねちょっと聞いていただくと分かるんですけど、めちゃめちゃ掛け合いしてるような感じなんですよ。
0: あ、だって彼氏と彼女のあの話だもん。
1: ですよね。
0: 喧嘩中の
1: そうそうそうそう、うん、ちょっとね
0: 渋滞の車の中で2人で喧嘩してるっていう、しかもめちゃくちゃ早口、はい、
1: ええ、
0: もう早いタタタタタラララララタラララララタラララララなんなんなんなんなんなんなん、今私これ歌えないと思うわ。
1: ちょっとじゃあどんな感じか聞いて。
0: そうですね、めちゃくちゃ早いですよ。
1: そうですよね、
0: もう二度と再現不可能だわ
1: そんなとんでもない、じゃあ曲紹介をお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 平松恵里そして松尾清則さんで恋は否もの。

0: 1991年の楽曲です。平松恵里、松尾清則、恋は稲物、お届けいたしました。
1: はい、
2: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。さ、それではメッセージご紹介をしていこうと思いますけれども、
1: はい、
0: まず、西宮の向こう側成尾さんからいただきました。
1: はい、
0: ありがとうございます。西宮な感じの名前ですね、向こう側成尾さん。
1: そうですね、これ以上ない感じ。
0: はい、関西の方は分かると思います。アナログ、やっぱり時計はアナログです、うん、それも電池じゃなくてゼンマイ。
1: 自宅そこまで行く。
0: そうそうそう、自宅の掛け時計は昔ながらのボンボン時計。2週間に1回ぐらいゼンマイを巻くんですが、忘れると力尽きて止まっているのもまた可愛い。
1: 素敵。
0: ごめんねと言いながらゼンマイを巻くのです。そして腕時計も自動巻きのゼンマイ式。大学生の頃に買った1万円くらいのセイコー5、これまで3回ぐらい壊れて、その都度3万円くらいかけて、だからもう買った金額よりも多い修理代ですよね。1万円で買ったのを3万円かけて修理しているので、新品が何本も返り案状態ですが、妻よりも付き合いの長い大切な相棒、これからも修理できる限りは僕の腕で時を刻んでもらおうと思っています。
1: 今それ売ってたりします？もう売ってない。
0: こういうゼンマイ式のボンボン時計とか、はい、まあ、腕時計のこのゼンマイ式はあるかもしれないにしても、でもかなり貴重ですよね。
1: そうですよね。いや、すごい小さい時に腕時計をクリクリって回してる両親の姿を見たことがある程度です、
0: はい、ですよね。
1: で、あのボンボン時計も、はい、おばあちゃんが、うん、クリークリーってあのカカカカカカカカカカって言わしながら回してたのはなんか覚えてる。
0: なんかでも重みがありますよね、ああいう柱時計って。なんて言ったらいいのかな、あのボーン、あのボーンの音って結構なんか深みあって私好きなんですけど。
1: 低音ありますね、
0: はい、
1: その止まっちゃうっていうのが、はい、本当に生きてるみたいな感じですよ ね。
0: いいメッセージありがとうございました。
1: いいメッセージですね。
0: じゃあ、はい、お願いします。
1: はい、はい、四国に旅行中の大阪のてっちゃんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。四国からアフパラ聞いてます。エリさんのアルバムに LP レコードはありましたでしょうか。アナログレコードにはやはり音の柔らかさといいますか、デジタルにはない響きがあるし、ジャケット写真が良いのではないですかと、うん、ね。私のアルバムは2枚目まではアルバムがあります、は
0: い、そうですよね、うん、先ほどの話だとね。
1: そうですね、
0: はい、
1: で、デジタルで撮り始めたのが4枚目の、
0: はい
1: はい、先ほどおかけしたリディームという、
0: はい、
1: 1991年ぐらいからデジタルでも撮り始めた、うん、ですね、
0: はい、
1: テープでもまだ撮ってたんですけど、
0: はい、
1: なんかあのデジタルで撮り始めた時歌が、
0: はい、
1: あのまだ最初の頃は遅れて聞こえてきたんですよ、レコーディング中。
0: そういう感じだったんですね。へー、知らなかった。
1: で、私が、はい、全部遅れるんですけどちょっとずつって言ったら、すいませんってあのデジタルになったんでって、こんなこと私一生続くんですかって言った覚えがあるこの線の長さでそうなるんですかって。だからアナログの録音の時は なかったので、まあ、はい、あーって言えばあーですよ、
0: はいはいはい、
1: それが若干遅れて、全部ちょっとだけ遅れて聞こえて、
0: これめちゃめちゃ歌いづらいですよね。
1: むちゃくちゃ歌いづらかったんです。
0: ですよね、
1: うん、でこれ一生続くんですかって言ったら、そしたらすいませんってアシスタントの男の子、いやいやあなたのせいじゃない時代のせいというか、まあ、自分が合わせていかなくてしょうがないんだろうけど、すごいもう絶望感を感じて、
0: はい、
1: これからこんな思いをしながらずっとレコーディングしなきゃいけないんだって思ってました、
0: ね、
1: でもやがて ね、まあ、ねあのジャストで聞こえるようになったんですけど ね、
0: はい、ね。ということでメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ということで、はい、 これってなんか体操の時間なんですね。私も詳しい話聞いてないんですが、デスクでお仕事中の方、ドライバーの方も一旦ここでリフレッシュの時間でございます。窓を開けたり体を動かせる方は、無理のない範囲で、座ってる方は座ってる状態で結構です、ご参加いただこうと思います。一緒にやってみましょう。
1: はい。
0: 例えば両手の握り拳を胸の横に引き寄せて、で今度は思いっきり前に手を伸ばしてパーッと開きます。はい。その後足踏みをしましょう、はい、そしてその時は今度は肘をできるだけ後ろに引いて足踏みをしましょう。
1: はい、
0: はい。そんな感じで、体を揺らしながらやっていただいても OK でございます。はい。これでなるべくね、長く体を動かす、伸ばす、ね、縮ませる、伸ばす、こういうのをやっていくことで。
1: グーとパーって書いてありますけど。
0: あ、そうですね。グーとパー。
1: グーとパー。
0: グーとパー。
1: グーとパー。
0: はい。グーで引き寄せて。
1: グーと
0: でパーでパー出す。
1: はい。
0: はい。そんな感じでグーとパー。
1: これ何のために。
0: エコノミークラス症候群を避けるためです。
1: 素晴らしいですね。
0: 行ってみた。
1: 大事ですよ。
0: 大事です。固まっちゃうとね、本当に血流悪くなっちゃうんだね。
1: そうですね。
0: ということで、じゃあ曲紹介をエリさんからしていただきましょうか。
1: はい。はい、それでは音楽と一緒にグーパーグーパー。ちょっと待って、このテンポ分かんないけど。
0: はい。
1: やってみましょう。グリーン、あゆえ音楽。

0: 構腕疲れますよ、これ。カーの時思いっきり伸ばす。グーパッ、グーパッ。足踏みも。座ってる方。はいはい
1: はい、1、2、1、2、グーパッ、グーパッ。
0: あ、これ鍵盤いいわ。鍵盤弾くのにここ鍛えたい。わ、ツー、ワン、ツー。あれ、これ、これ。セイバーワンツーワンツー、ごめんなさい、
1: シータ登場してた、
0: ごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい、グリーンのファンの皆さんごめんなさいね、日本中のグリーンのファンの皆さんごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい、
1: グーパーグーパー、
0: チームセイバー失礼だよね、私本当に熱っ、すごい汗かいてきた、
1: はい、あ、結構やっぱりいい運動になりますね、これね、
0: なりますよ、はい、熱っ、
1: はい、ということで3時最後にお送りした曲は、グリーンでアイウェイ音楽でございました。一緒に動いてリフレッシュしたいなというふうに思う曲のリクエストもお待ちしております。一部地域の方ではここで別れ、また来週も聞いてください。その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近の天気予報を見ていると熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
3: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および、熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
2: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
3: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
2: 輻射熱っていうのは何なんですか？
3: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
2: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
3: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
2: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
3: はい、熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
2: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
3: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますのでぜひ利用してみてください。
2: はい、防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 5月26日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちはウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りをしております、ということで今日はね、テーマが非常にたくさんのメッセージをいただけるようなテーマでお送りしているんですけれども、はい、早速恵里さんから今日のメッセージテーマ発表していただきましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマはアナログです。
1: はい、まあ、今日はねエリさんにも貴重な資料をお持ちいただいたりして、お話を進めているんですけれども、ちょっとねメッセージご紹介しますね。
0: はいはい、
1: バンマッチボンさんです。ありがとうございます。はい、今日はアナログに関して、はい、さんまさんとのコラボ作品リリが見た優しい虹、この音源平松さん持ってますか、持ってる方いますかっていうふうな質問なんですけど、
0: さんまさん
1: とこれアニメ、
0: 大竹忍さんが歌ってらっしゃる、はい、大竹忍さんが歌ってらっしゃって、さんまさんが、
1: はい、
0: 何を作る、アニメです。
1: アニメなんですね。
0: うん、私曲作ったんです。
1: はい、でこの音源今平松さん持っていますかということで、
0: その VHS を持ってる。
1: あ、 VHS を持ってる、うんうん、で今ねボンさん調べてくれたんです。その絵本が、はいはい、今見たら9000円で、平松さんの音源が入っているそのおっしゃった VHS 本体は、はい、もう今やアマゾンでは買えません。オークションでも最低で3000円、やっぱり VHS 本体はなかなかありません。VHS にしか音源がない、まさに本当の幻のアイテム。私は2015年まだ VHS が売っていたので、その音源の部分だけを楽譜化しましたっていう風にねおっしゃってるんですけれども、めちゃめちゃ貴重な、はい、
0: そうですね、そうですよ、さんまさんと大竹しのぶさんがご結婚される、
1: はい、
0: うん、ちょうどそのタイミングぐらいのリリースだったかと思います。
1: はい、あ、そういう作品があったたんですね。
0: うん、
1: リリが見た優しい虹、
0: はい、
1: はい、
0: 素敵な物語ですよ。
1: もし持ってるという方はハッシュタグアフパラで反応いただければと。
0: あ、ぜひぜひぜひぜひ待ってますよ。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。はい、
1: そして、
0: はい、横浜市のナノモノさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。初めてメールします。
1: ありがとうございます。
0: 私はフィルムで写真今も撮っています。
1: うん、
0: でも50年以上撮ってますが、写真はフィルムでないと私の中ではダメなんですねと。
1: うん
0: うん、それとエリさんが熱狂的なカーペンターズファンとして喜んでおります。今日仕事休みなのでそちらに行ってみっかなとも考えてます。フィルムカメラ持って。
1: あ、は
0: じめまして。
1: はじめまして。
0: 平松恵里と申します。
1: ここで。
0: フィルムカメラを持っていらっしゃるんですか。
1: ありますか。あ、本当。

0: るんだ。
1: あ、お持ちになってるんだ。
0: フィルムカメラ。
1: ああ、すごい。
0: あれ？なんか違うぞ。
1: なんか結構大掛かり。ちょっと来ていただいていいですか？
0: っていうか分厚い。てか、縦型？
1: 縦型だ。
0: 見たことない。何それ？
1: すごい。ありがとうございます。
0: アナログな撮れ方するんですか、それ？
1: ですよね。もうフィルムを入手するの大変ですよね、今ね。
0: フィルム回して回しながら撮るんですか？マジだね。ごめんなさい。ね、ボンボン時計じゃなかったですね。すいません。
1: もうでも貴重なものを持ちだ。せっかくなんでね、今日 ねフィルムで撮っていただければ、
0: 撮っていただいて、はい、ありがとうございます。
1: お願いします。ありがとうございます。楽しんでください。ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: すごい貴重なメッセージいただきました。ね、ありがとうございます。
0: ました。
1: さらに伊勢崎 FM でお聞きの龍神姫さんです、はい。絵に関してはアナログが一番かと思います。はい、中学時代は途中、サボりましたが。油絵は何回も塗り直しが、効きます。また日本画もやっていましたが、墨や色としての顔彩、これは絵の具ってことなのかな、分かんない、その濃度により描くこともできます、あと塗り絵もそうかなということで、アナログな絵ね、確かに最近デジタルでね、なんか画面にこう描くような人も増えましたけど、やっぱり絵はアナログが一番、紙に描くのが、あるいはキャンバスに描くのが一番っていうね。
0: そうですね。毎年お正月、あ、ハッピーニューイヤーっていうのを自分でイラスト描いて、はい、ファンクラブの皆さんに、はい、お見せできるようにしてるんですけど、
1: 素晴らしい。
0: なんかその年の干支を一生懸命描くんですけどね、タツは難しかったな。タツは難しかった。
1: タツは確かに難しい。すいません、私タツ年なんですけど、本当に申し訳ないなと思っております。
0: あらま、私もタツだわ。何何回り違うっていう感じ。今私に挑戦状。
1: 待って、いやいや、なんですかこの
0: 目が泳いでる、目が泳いでる。
1: この、続いていきたいと思います。
0: スルーしたぞ。
1: 広島の田舎広島の船さんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 愛和のラジカセ、ゼンマイ式のオーブン、まだ使ってますよということで。愛和のラジカセね。ラジカセもいろんなメーカーありましたけど、愛和というメーカーのラジカセ、はいはい、ちょっと自分のイメージではソニーとかよりもちょっと安いんですよ。
0: 安いんですね、
1: はい、なんでうちのラジカセは、初めて買った CD ラジカセは愛和でした。
0: 白、
1: あ、いや、なんかね、紫っぽい感じだったか。
0: 紫っぽい、
1: はい、ちょっと変わったデザインの、なんかちょっと平成 のなんかちょっととんがった感じのデザインです。
0: あ、そうなんですね。
1: はいはい、愛和、ね、それからゼンマイ式のオーブン。ゼンマイ式のオーブン、
0: それがわからない。
1: なんだろう、ゼンマイ式、いわゆるオーブントースターでガリガリガリって、なんていうかな、ね、つまみを回してでチーンってなるやつはわかりますけど、あれのことを指してるのかな。
0: それだったら私今朝もそれやりました。
1: あれ、
0: ギリギリギリって、
1: あれアナログですよね。アナログっちゃアナログ、
0: そうですよね、
1: はいはい。
0: ああ、だから、オーブンレンジとかだと、だって何分でピッピッピッピッピッって入れてポンスタートで焼くじゃないですか、
1: はいはい。
0: やっぱゼンマイ式っていうのはやっぱグーッと右に回して3分とかって、
1: はい、
0: カッカッカッカッカッカッって入れて、チーンって言うでしょ、
1: はい、
0: それのことかも。
1: それのことかもしれないですね。
0: あ、じゃあ私アナログのトースター使ってるんだ。
1: あ、
0: キャッホ
1: ー。いいですね。はい、ということで、では、4時台最初の曲をお届けしたいと思います、はい、じゃあエリさんの方から曲紹介をお願いできればと思います、
0: は
1: い、
0: それではお聴きください。5月29日発売のアルバム、ダンジョンレインの少年たちより、ポール・マッカートニー、ホーム・トゥ・アス。

0: 4時台最初におかけした曲、ポール・マッカートニー、ホーム・トゥ・アスでした。 LP 旅行でもリリースをされるそうです。ビートルズのメンバー、リンゴ・スターがドラムス、そしてボーカルで参加をしているという曲、お届けいたしました、
1: はい。
0: さあ、それではメッセージまたね、ご紹介をしていきたいなと思います、はい。じゃあ、エリさんの方からお願いできますか。
1: はい、ラジオネーム00123さんから、いつもニコニコ現金払いもアナログになるのでしょうかねと。
0: おー、最近はね、カードとか QR コードとかいろんな、ね、支払い方法ありますが、
1: ペイペイでじゃあ払っとくわとか ね目の前でペイペイが行き返しますよね。
0: そうですね、目の前確かにペイペイ行き返しますね、うん、はい。まあ、現金は、ね、まあ、一番安心ですよね、ある意味ね。
1: やっぱり紙だったりとか、
0: はい、
1: ね、あの貨幣というのは、はい、アナログなんでしょうね。
0: そうですね、
1: そうですよ。
0: あの、もしなんかね、災害が起きて停電ですみたいな話になったら、
1: はい、
0: 例えばね、電子マネーで私はいくら持ってるって言ってもそれが全然使えなくなっちゃうわけで。
1: そうですね、
0: ですよ、はい、
1: 本当そうですね、
0: はい。
1: コンビニに行っても現金でしか買えないおにぎり。
0: お、あ、そうですか。
1: だからピピって全部電源落ちたら、
0: あ、そういうことです、そうです、
1: そう
0: です、間違いです、間違いです、ね、そう。だからやっぱりそういう意味では、うん、行くばっかの現金は持っといた方がいいですよっておすすめをされていますよね、う
1: ん。行くばっかっていくらぐらい
0: あ、まあ、ある程度の、すいません、なんか変なワードに、
1: ある程度っていくらぐらい、
0: はい、あ、どれぐらいだろう。
1: 一人いくらぐらい、
0: でもなんか数日暮らすとしたらやっぱり1万円ぐらい持っときたいですよね。
1: 一人1万円、
0: はい、できれば。
1: わかりました、
0: まあ、あくまでも私の意見ですけどね、はい、
1: 了解しました、
0: 続いて、はい、久子おばちゃんさん、
1: はい、
0: 週2日、はい、早朝のラジオ体操を地域老人会で行っています、
1: うん。
0: NHK ラジオは6時30分からですが、うん、それは無理で7時にみんな集まっていきます、
1: はい。
0: ということでラジオ体操、う
1: ん、あ、いいですね、
0: はい。
1: あのラジオ体操って真剣にやったらものすごくよくできてるって思いませんか。
0: はい、思います。
1: もう端から端全部動かすでしょ。
0: そうです、
1: できてますよ。真剣にやったらもうはぁはぁってなるもん
0: なります、なります、本当によ
1: くできてますよね。
0: ちゃんとなんか全身をまんべんなく動かせるような感じのプログラムになってるんですよね。そうそう、うん、
1: ラジオ体操を習慣づけてるっていうのは素晴らしいと思います
0: ね、ぜひさこばちゃん続けてください。ありがとうございます、ね、
1: 続けてください。日の表さんからいただきました、
0: ありがとうございま す。
1: 5月も終わりですね。本当そうですよ、
0: 早い。
1: 私の 5月は早かった、あっという間でした。私もです。神戸からの引っ越しでこんなレコードたち見つけました。もともと祖父母の家から受け継いだものですが、いつしか存在忘れていました。アナログレコードだからこそ残っていてくれたし、
0: うん、
1: アナログはデジタルよりもたくさん情報や景色を持っていると感じる瞬間でした、ということで写真撮って、お
0: ー、うわー、これは貴重だ。
1: すごいぞ、ブルーライト横浜、
0: 石田恵美さんの横顔が見えている。
1: 綺麗ですね。
0: うわー、
1: それと
0: すごい、
1: あの中条きよさんの嘘、
0: お、はいはいはい、
1: はい、
0: 名曲ですね。
1: 嘘、
0: はい、
1: はい、あ、歌って、
0: あ、いやいやいや、もう
1: 歌うでしょ普通、
0: 先生ダメです、あの
1: 普通こと歌う、いやいやいや、私も歌ったもん、
0: いやいやいやいや、そういう問題じゃないです、いやいやいや、やめてください、あの私ジュークボックスじゃないので
1: え、歌えるでしょ。
0: そんなにすぐ出てきません、あの聞けば名曲だなと思いますが、すぐ歌えって言われて歌えるほど私そんなにそこまで中条きよさんに詳しくない、
1: うん、は
0: い、
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: そうか。オーヤンフィーフィーさん、雨の御堂筋、
0: あ、はい、ね、名曲ですね。
1: うわ、これやっぱり、
0: はい、
1: いいですよ、ジャケットがあって、
0: はい、
1: ね、アナログ版が中に入ってるっていうのは、
0: はい、でね、このアナログ版のいいところはね、あの、うん、フォント、字のフォント、
1: うん、
0: これがね結構いろいろなんですよ。味わいがある、あのいろんな時代使ってるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: それもなんとなくね、こう時代を感じるんですよね。
1: これだから時代の、
0: はい、
1: あのなんていうかロゴ体っていうことですよね。
0: ですね、うん、雨の御堂筋のこのなんていうんですか、ちょっとこうなんていうかシャープなというか独特でいいじゃないですか。
1: わかります、
0: はい、
1: うん、やっぱり昔の映画、ね、日本の映画とか見ると、
0: はい、
1: その看板とか、
0: ええ、
1: ポスターとか の、 あの風景にこう映ってるものが、
0: はい、
1: 全部字の感じが、
0: はい、
1: あの頃だなって思いません？
0: 思います。そう言われてみると昔はそれこそ、うん、あの映画の看板って描いてたんですよね、うん、
2: 写真じゃなかったんですよ。
1: 書いてた書いてた。
2: まさにあれ今言われて気づいたんですけど、あれアナログですよね、完全にね。
1: そうですよね、
2: 職人仕事ですよね、あれまさに。
1: そうです ね似顔絵とも言えないけれど、
2: 写実的な、ね、
1: お顔をね、はい、書いてましたね。
2: 書いてました。
1: え、なんで書いたんだろう。
2: あれは、まあ、まだ写真をそのまま貼り付けるような技術はなかったけれども、やっぱり、うん、写実性を持ってやりたいってなると、ああいう職人さんの出番になったんでしょうね。
1: なるほど ね、思い出しましたね、そういうこと。ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: 貴重です、
2: 貴重です、うん。愛知の春味噌さんからいただきました。
1: あ
2: の先ほどの、熊よけに、ラジオを持っていくことの効果みたいな話なんですけど、メッセージ、先週の泉谷さん激しかったですねというふうにいただいていて、で先ほどの山に行くときラジオを持っていくことなんですが、AM ラジオは昔から定番で、熊以前に雷の探知にもなるんです。雷鳴が聞こえない遠くにあの雷が鳴っていても、ラジオは電波なのでガリガリって大きなノイズが聞こえるんですと、なので当然そういったノイズがラジオを聞いていて聞こえてきたら急いで下山するようにするんです、ちなみに放送が仮にね、あの電波が取れなくても、放送の電波が取れなくてもガリガリ音は聞こえてくるので、それだけでも大事なんですよということで。
1: ああなるほどね。
2: はい、
1: やっぱ買わなくちゃね。
2: ですね、
1: 私の持ってるやつは他の機能もついててめちゃくちゃ重いんです
2: そう、大体そうですよね。
1: そうですね、
2: はい、機能いっぱいのやつでね、
1: そうですね、
2: はい、ということでぜひぜひありがとうございます。
1: ありがとうございます。マッスーさんは、
2: はい、
1: 私は手紙を書くのが好きですと、私もですけれど、
2: はい、
1: 日本郵便の手紙企画で手紙を送るきっかけとなるタイミングをピックアップし、誰がそのタイミングで、振り向くかという考えでキャスティングを考えたそうですと。
2: ほう、
1: どういう意味ですか。
2: なんだろう、
1: 振り向くか手紙、
2: なんだろうな、これ CM ってことですかね。
1: CM 振り向くか、
2: はい、まあ、新聞とデジタルを組み合わせるという新たな方法で手紙の持つ手触りや温度感を幅広い年齢層にリーチできた結果だと。へえ、なるほど。ちょっと CM なんかごめんなさい、ちょっとあまり分からなかったですけど、
1: 手紙が大事、手紙というか、なんか名刺も思うんですけど、やっぱ実際リモートじゃなくて、
2: はい、
1: お会いして名刺交換した時にその紙の手触りとか名刺の、そういうのもありません？
2: ありますね。

0: テカッとしたやつもあれば、はい、なんかこうちょっと、和紙みたいなのもあれば、はい、マットのやつもあれば、はい、分厚いのもあったりとか、
1: 確かに
0: ね、端の角が取れてる丸い感じのものもあれば、なんか形が定形外だったりとか、はい、
1: そうですね、たまに言いますよね、
0: ね、
1: なんかめくったらなんか出てきますみたいな。

ではここで1曲お届けをしたいんですけれども、はい、先日、5月の25日だったと思うんですけれども、はい、テナーサックスの巨匠として知られますアメリカのジャズ奏者、うん、ソニー・ロリンズさんが、はい、東部ニューヨーク州ウッドストックの自宅で亡くなりました、うん、95歳だったということです、はい、まあ、1950年代にはマイルス・デイビスのバンドに参加をして、56年には代表作サキソフォン・コロッサスを録音したりということで、まあ、まさにレジェンドサックスプレイヤーと言えるかと思います、はい、うん、ということで今日はそのソニー・ロリンズの1曲ご紹介をしたいと思います、はい、放題今宵の君は The Way You Look Tonight。

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2 万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで6

0: 60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引、お見積もりはもちろん無料。0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: マイディアカーペンターズ、ここからは私の愛するカーペンターズのエバーグリーンな名曲たちを紹介するマイディアカーペンターズ。お久しぶりですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、久しぶり、3週間ぶりぐらいですね、はい、
0: あ、そうなりますか、
1: ね、
0: はいはい、今週お届けしますのは、
1: はい、
0: 皆さんこの曲もしかしたらカーペンターズがオリジナルなんじゃないかと思ってらっしゃる世代も多くいるみたいなんですが、
1: 私はカーペンターズのイメージが強いですね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 実は、カーペンターズは69年にこの曲を出していまして、
1: はい、
0: その4年前オリジナルとして発表したのがビートルズ、
1: うん、
0: はい、でまずそのオリジナルを聴いていただきたいと思います。ビートルズ、チケットトゥライド。

0: ビートルズチケットトゥライド涙の乗車券をお届けしました。
1: はい、
0: こちらがオリジナルです。
1: ですね、うん、
0: いかがですか印象として。
1: 実はあの、はい、今ねエリさんもおっしゃっていたんですけれども、ちょっと最初の方の、はい、なんつうのドラムのリズムが、うん、若干、うん、
0: もたる感じ、
1: あえてそうもたる感じがあるんですよね。、はい、すんちゃかすんちゃちゃ、
0: うんうん、
1: ねすじゃじゃみたいな。
0: そうですね、はい、4拍目の裏が
1: ね、
0: はい、
1: あれ意図的にやっぱりやってるんでしょうね。
0: 意図的じゃないとああいう風にはならないと思いますね。
1: そうです
0: よね。でも2コーラス目以降になってくると、
1: はい、
0: そのもたりが若干
1: ノーバリーにな
0: って緩和してくるというね、なんかアナログですね。
1: アナログですね。あれはちょっと楽譜じゃ表現できないですもんね。
0: というかここはね杉正道さんにぜひお越しいただいて、はい、お話ししたいところでありますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ただあれがあるとあビートルズ版だなって逆に思うっていう感じはありますもんね、はい、間違いなくね、はい、
0: そしてその4年後にカーペンターズの、リチャード・カーペンターがアレンジを施して、
1: はい、
0: チケット・ライド涙の乗車券をまた彼の歌で、
1: はい
0: はい、録音するんですけれども、いわゆるカバーですね、でこれね最初ねオファリングっていうアルバム、
1: はい、
0: デビューアルバムなんですけど、これあの1969年、
1: はい、
0: あまり売れなかったんですね、
1: うん、
0: でこの頃のアルバムって仲間たちあのなんかねお家の近くに、なんかガレージみたいなとこあって、そこで友達とレコーディングしてたものも入ってるんですけど、それが、ね、あの1983年のカレン・カーペンターの、あの島で多くの楽曲の共作者となるジョン・ベティス、
1: はい
0: はい、そしてあのウェス・ジェイコブスはベースとかチューバとか、はい、ジョン・ベティスは作詞家なんですけども、あのリチャード・カーペンターズトリオ、これあのスペクトラムというバンドを最初組んでたんですけど、
1: はい、
0: その時代の曲が結構入ってるオファリングというアルバムがね、
1: はい、
0: あの遥かなる影クロス・トゥ・ユー、
1: クロス・トゥ・ユー、はい、
0: あの曲がヒットしたことでいきなりタイトルがあのオファリングっていうのは神への捧げ物という意味なんですけど、
1: はい、
0: チケット・ライドに変わるんですよ。
1: あ
0: でジャケットも変わるの。それまでは、
1: はい、
0: 家の近所で撮ったなんかスナップ写真かなみたいな写真で、
1: はい、
0: カーペンターズ2人も嫌がってたんですけど予算の関係でみたいなのがあったみたいだけど、クロス・トゥ・ユーが売れたことによって、
1: はい、
0: 船の上で撮るんです今度。船の上で撮っちゃうそのねジャケット。でもねチケット・ライドってなぜ海の上なのにこれだと涙の乗車券じゃなくて涙の乗船券になっちゃう。チケット乗り物違うぞみたいな。
1: そうですね、ライドだけボードになりますね。
0: ライドは電車のイメージありますもん ね、
1: そうですね、はい、
0: ジョン・レノンは多分電車のイメージで書いたと思うので、はい、だから船になっちゃったっていう、
1: うん、
0: でもすごくあのリチャードは気に入ってるみたいです、
1: はい、
0: それね今からおかけするのはカーペンターズの方ですけども、

0: このイントロまず聞いてください、
1: はい、
0: もうねあのイントロの途中でちょっとね弦が出てくるところでギューッとこう心が持っていかれます、
1: うん、
0: 美しいです非常に、はい、うん、でリチャードのカバー曲のアレンジの質の高さっていうのがこの曲は本当に圧巻で、
1: うん、
0: 非常に素晴らしい、まあ彼本来の本領発揮、
1: うん
0: うん、ベスト5ぐらいに私は入る、はい
1: はい、
0: もうぜひそういう意味でも皆さん聞いていただきたいなと思いまして、今日は2種類ご用意いたしました、
1: はい、
0: ビートルズのオリジナルとそしてカーペンターズのねカバーの方とでね、カレンの声がねまだちょっとこれから開花する前のつぼみみたいな若いエネルギーを感じたりしますので、そのあたりもこれだってカレンが18歳か19歳の頃の録音ですからね、
1: はい、
0: 1969年だから、
1: はい、
0: うん、なのでそこら辺も全部ね皆さん、ちょっと気にしながら聞いていただけたらなと思います。ではお届けしましょう、今週のマイディアカーペンターズいきます。カーペンターズでチケットライド涙の乗車券。

0: それでチケットライドお送りしました。もう別の曲みたいですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: もうなんかあのハーモニーと、
0: はい、
1: あのどっちかというとビートルズの方はなんかそのあの、ドラムとか、はい、そっちのリズムの方に結構イメージがいくんですけど、
0: うん、
1: こちらは歌と構成となんかそっちの方に耳がいきますね、
0: はい、コーラスハーモニーの美しさと、これドラムはカレンが叩いてますので、どちらかというとちょっとねバラードチックな感じにも聞こえますよね。
1: そうですね、
0: ね、
1: いやよくこういう同じ曲でこれだけ違っちゃうんだなっていうふうに思いますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、このような曲まだまだカーペンターズありますので、またマイディアカーペンターズでご紹介したいと思います、
1: ということで今週はね、チケットトゥーライド2バージョンをお届けいたしました、
0: はい、
1: さあ、それでは、エンディング近づいてまいりました。ちょっとメッセージをね、ご紹介できる限りでご紹介したいと思います、
0: はい、
1: まずは地鶏とみかんさん FM ヒューガからお聞きの宮崎の方、地鶏の工場では地鶏の農場では、数百羽と少ない羽数ですが、餌やりからその他の仕事すべてアナログで行っています。この辺は自動化されているブロイラーとは違います、
0: うん、
1: そして夕方の最後の仕事は地鶏たちを屋外の放し飼いのその、ね、農場から小屋の中に追い込んで全員を入れます、
0: うんうん、
1: これも全部手作業アナログですということで、今まさに夕方なんで、
0: うん、
1: 今地鶏を追っかけて小屋の中に入れてるってことですね。
0: は
1: い、すごいお疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ラジオネームテケテケさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日の愛知は晴れまたは曇りになっています。
1: うん、
0: さてアナログといえばカセットテープです。昔はよくラジオ放送を録音したり自分の声を録音していました、
1: はい、
0: ラジカセも使っていましたということで、
1: うん、
0: 昔といえばラジオタイマーでラジオ撮れたりしてなかったですか。
1: タイマーで撮るタイプもありましたね。
0: 撮れましたよね。
1: はい、ありましたありました。
0: 今はダメですか。
1: 今はどうなんだろう。もしかしたらあるかもしれないけどそんなに多くはないかもしれないですかね。
0: タイマー付きラジオ、
1: はい、だいたいなんか120分テープがマックスだから、
0: う
1: ん、だからそれこそね、はい、2時間番組を、120分の長いテープでオートリバースかけて、
0: うん、はいはい、そう
1: そう
0: 撮った、
1: 撮りましたよね。
0: 120分のテープもいろいろあってね、はい、クロームテープとか、
1: そうそうそう、
0: ノーマルと、
1: はい、
0: あと安いやつ、
1: はい、ノーマル、ハイファイ、メタル、
0: ハイファイ、メタル、メタル、メタル、
1: はい、
0: そうそうそうそうそう、はいはいはい、懐かしい。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まーちゃんさんです。北海道はルモイから聞いていますということで、ルモイ午後1時の気温が18度一部ということで、東京よりも10度ぐらい低いということですけれども、昔ビデオデッキを使ってテレビ CM を編集していましたが、
0: はい、
1: 早送りをしたりするときに故障することがたびたびあり、父に怒られたことがあります、
0: はい、
1: まあ、今は YouTubeなどでテレビ CM 見られる時代になったんで、ビデオやブルーレイレコーダーなど、うん、そういった録画するものが減ってきたりなくなったりするとちょっと寂しい感じがしますね、うんうん、というふうにいただいています。
0: はい、
1: はい、
0: 上田市の YS さんからいただきましたけれど、
1: はい、
0: 西さんの大都会最高でした。エリさんハモってほしかったなって。
1: ありがとうございます。
0: 私もハモりたかったんですけどね、あんまちゃちゃ入れるのやめようと思って、イエーイとかうまいうまいじゃんとか言いたかったんですけど、次回から入れていいですか。
1: あ、もうあの大歓迎です。
0: あ、はい、本当、
1: ええ、
0: じゃあちょっとそれありの、
1: はい、
0: はい、
1: ていうかもうその段階であの、はい、歌ありのっていう前提になってるのがちょっと気になるんですけれども、はい、
0: 私はもう演奏だけ。はい、
1: ありがとうございます。ヘブンズドアさんです。ありがとうございます。今も手書きの手帳を持ち歩きメモを取る私はアナログなアナクロ人間です、うん、ということで、
0: あ、私と一緒だ。
1: そう、エリさんもね、うん、今日手帳持ちになってます、
0: はい、
1: 人間の典型、そんなアナクロ人間の典型と言われますが、仕事のアイデアを出す際に手書きで文字を書くと脳が刺激され、うん、アイデアが出やすくなるのも確かですよ、うん、というふうにいただいていて、
0: あ、やっぱり斜め書きとかしたいので、
1: はい、
0: スケジュール帳はやっぱりあの Google カレンダーにできないんですよ。
1: あ、確かに斜め書きは

0: なかなかねできないですもんね。
1: 斜めに書いたり、はい、字大きく書いたり小さく書いたりしてます、
0: はい、いいと思います。マス目の中に収まらないですもんね。
1: 収まらない、ね、
0: はい、うん、ありがとうございました。最後メッセージもう一ついきましょうか。
1: はい、ね、このね七尾パープルおばちゃんはですね、はい、本当はアナログが好きですが、うん、今のデジタル化もなかなかのものですと。離れている孫の姿もリアルタイムで見れますし、はい、配信ライブで推しのライブで見れますしねと、うん、で、でもスマホの家計簿もつけているけど手書きの家計簿は外せません。日記も、兼ねますからいいですよということです。
0: ハイブリッドですね、両方使ってるっていうことですね。
1: そうですね、うん、うん、まあ、このぐらいの配分がいいのかも。
0: まあね、どっちかに振りすぎちゃうとちょっとねバランス悪くなっちゃうから、
1: アナログは捨て去らない方がいいです、はい、やっぱり ね、はい、いいバランスでお付き合いしないと。
0: そうですね、
1: はい、
0: ということで今日はたくさんのメッセージいただきました。じゃあ、時間許す限りでお名前だけでもご紹介したいと思います、はい、ラジオネームのと侍さん、それからあついでさん、さらには、大阪のよしこさん、つぼいのみっちゃん、それからポンコツバイクでとんこつラーメンさん、それから小山1130さん、それから、カバチンさん、カイバフェット逃がせば外来種さん、猫議長さん、それからいじわるばあさん、それからラジオネーム教授さん、ひごのだるちゃん、福もっちゃん、ゆずじいさん、それからいとめ姉さん、それからまいまいさん、それからゆるけんさん、さらにはよいしょ、ころもたにさん、いろんな方から今日メッセージいただきました、本当にたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さ、では明日の水曜アフパラのご案内でございます。
1: はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りいたします。
0: メッセージテーマは遅れてやってきた〇〇、ゲストは3時30分から、元歌謡パーソナリティ渡辺真知子さん、うん、そして4時からは歌手の海蔵亮太さんお二人お迎えをしたいと思います、はい、どうぞ明日もお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さ、ということで、はい、今日の平松恵里さんの総評をいただきたいと思います。
1: あ、やはりアナログ推しな平松はですね、ええ、人間は肉と骨でできているアナログマン。
0: 歌いたかったんだな。
1: いや違うよ、違う、歌いたかったわけじゃない、歌いたくないんですけど、はい、
0: ということで、今日の、はい、締めいきましょう。
1: はい、アフターナンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でした。
1: 5時からのあなたに乾杯。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、まあ、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、まあ、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄が望ましいと言われてますね。
0: 1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
1: まあ、いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、はい、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません、まあ、主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
0: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよね、うん、
1: はい、
0: 備蓄という備蓄は私してないんですけれども、はい、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
1: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね、
0: はい、
1: まあ、基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね、
0: うん、
1: 水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
0: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
1: そうなんですね、やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね、
0: うん、
1: あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、まあ、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね
0: そうですね、あと特に注意する点っていうのはありますか？
1: 非常時だからこそ、まあ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います、まあ、私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、まあ、工夫が必要かもしれませんね。
0: なるほど、まあ、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
1: はい、私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、
0: はい、
1: まあ、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
0: 家庭で災害食を作るんですか？
1: 特別なものは用意しないで、その日家にあるものだけで何ができるか考えるというわけですね。その時に、まあ、一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるというのがいいですね。
0: はい、
1: 実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
0: なるほど、普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
1: はい、意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
0: お父さんの面目役所になるといいですね
1: はい、そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水亀里奈でした。

0: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
1: そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。

0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。
1: 近藤工業株式会社では、皆様の住宅、店舗などのリフォームもお手伝いしております。地域の環境づくりに貢献する近藤工業が、午後5時をお知らせします。
2: Hi everyone, how are you doing? It's 5 o'clock p.m. on Tuesday. Thank you very much for your tuning into 76.3 FM and coming back to this radio program. The DJ is Toru Ogawa as usual. Let's get started. Tuesday, cheers!
3: 1, 2, 3, 4.

5月26日火曜日、時刻は午後5時です。ここからは FM オータルより生放送でチアーズお送りしてまいります。お相手は小川徹です。まあ月並みながら今日はやっぱり気温の話題まず行かざるを得ないかなとね思いますけども、どのぐらいまで上がったと思います？皆さんなかなかでしたよね。最高気温は今日22度まで上がっています。1時53分の22度が最高気温で、私ね実は今日この後私セレクションの中でですね、今日はちょっと変わった私セレクションになるんですけどもね、そのためにね実は出かけてきておりまして、2時台に局を出て戻ってきたのが30分ぐらい前ですね、なんですけれども、ですから3時ぐらいちょうど外を歩いてる時間があったんですが、その頃でもねやっぱり3時でも 19.5 度あっただろうな。いやどのぐらいの今日服で来るのがいいのかなとね朝出るとき思ったわけですけども、まあ、今日はね、インナー1枚半袖を着て上に長袖の T シャツで、その上に薄手のジャケットをね羽織っていたんですけども、ジャケットでもそこそこ暑いなと思うレベルでしたね。でしたから言ってんだろうなと思いますけど、やっぱり20度ぐらいまで来るとね感じ方もやっぱり違いますね。これがあと夜どのぐらい下がるかだけど、今日の感じだったらそこまでぐんと気温が低くなる印象にはならなくて済むのじゃないかという希望的観測ではありますけれどもね、ということでですね、今日は実は出かけてきた話がね入ってくるわけですけれども、ではもう早速今日のコンテンツお話ししましょうかね。この後お知らせを挟みましての私セレクションですけれども、今日はね曲もかけますが実はトークメインなんですよ。ただこれ音楽にまつわるお話でですね、しかも多分この話が最初に多分メディアの方々が取材しているところに行ってきての話なんですけれども、タイミング的に多分最速は私だと思いますですけれども、反面ですね、チアーズがあることにより最後までいられなかったということもありますので、私が伝えきれない部分はですね他のメディアの皆様にね託そうと思っているんですが、何かというとですね、小樽水産高校に今行ってきたんですよ。でこれがですねちょっとマニアックになりすぎないように気をつけて今日は話そうと思ってますけれども、フェンダーというですねギターのメーカーがありましてですね、世界的なメーカーですよ。でこのフェンダーがですね、フェンダーユースミュージックプログラムという名のもとにですね、これチャリティーイベントなんですけれども、何かというとね軽音楽部を応援するチャリティープロジェクトなんですね。で、150校近くの応募の中から2校が選ばれてね、でそこにはその軽音楽部ですよ、ギターだとかベースだとかアンプだとかですねいろんなもの、これ総額180万円でしたかなのですね機材が寄付されるというですねすごいチャリティーイベントなんですね。でなんとその1校に選ばれたのが小樽水産高校だったんですよ。でその贈呈式に私行ってまいりましてですね、でそこには実はゲストミュージシャンの方もねいらっしゃっていて、セッションタイムもあってというような

ね、そんなあの贈呈式だったんですけども、このお話を今日は私セレクションですると ともに、そのゲストミュージシャンの方の曲をおかけするというですね、そんなちょっと変わり種の構成なんですけれども、なかなかあの激アツな、イベントだったということで、もうなんならばあの小樽からこんばんはに持ってってもいいぐらいなんですけれどもね、なんですがもう今日はねここで話します、全部ね音楽関連のね話でもありますからね。私セレクションはフェンダーユースミュージックプログラム、その1校に選ばれた小樽水産高校のその贈呈式の模様をお話しするとともに、ゲストミュージシャンの方の曲を1曲お届けしようと思っております。6時前頃からは交通情報、 JR フェリーの情報、6時台は天気予報でスタートしまして、6時30分頃からは山口徹のラウンドミュージックのコーナーです。今回はですね、5月の第4週おおむねねの曲が、2017年からで、今回は9曲全部揃ってますね、9週分ありますけれども、面白いですよ。まず、まあ、あの詳しくはねコーナーでお話しますけれども、これラウンドミュージックではね、自分の曲のセルフカバーみたいな形になってるケースも何回かありましたが、なんとね5月の2週に2曲もそれが入ってるんですよ。でね、あとはそうですね、新しいものが結構入っていたり、うん、だいぶ振り幅のある、ただとにかく9分の2が自分っていうのがちょっとね面白いと思いましたけども、時代もジャンルもバラバラでね、結構今回も悩むリストでしたね。まあ、何をピックアップしたのかはね、コーナーの中を楽しみにしていただければと思います。447曲のカバー曲、この振り返り企画に入っております。今回が5月の4週目ということで、まあ、2ヶ月目の終わりということになりますね。ですけれども、今回は果たしてどんな曲が入っているのか、そして私がその中から選んだ1曲は何なのか、どうぞお楽しみに。この番組はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りします。では今日はちょっと1曲リクエストからいこうかなと思いますが、すぐに用意できそうですね。いきましょうか、ラジオネームセリピオンさんから、トールさんこんにちは。こんにちは。くっちゃんも今日はポカポカ陽気で24度まで上がって暑かったです。24までいったらもうね初夏を感じるレベルですよね。天気の良かったところね今日多かったんではないでしょうか。リクエストにお答えしてこちらからスタートです。ウル、あなたがいることで。

0: 将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイオタル5番街1階、済生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。
1: お聞きの放送は 76.3MHz、FM オタルです。インターネットを使ったサイマル放送は、リッスンラジオ、リスラジ。スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。FM オタル。詳しくは FM オタルホームページで。

0: 全く意図したわけではありません。これ普通にフリートークのミュージックが流れましたね。やっぱりさすがに言った後流れるの違うと気持ち悪いからね、もう一回行きましょうね。
1: 私セレクション。

時刻は5時14分です。さて、私セレクション、通常は基本的には1アーティスト3曲というような感じで、3曲ほど、まあ、長い場合は2曲、1曲ということもありますが、私が好きなものをかけて好きなように喋るというですね、普通っちゃ普通のコーナーですけれども、今日はですね、先ほど冒頭でも触れましたが、フェンダーユースミュージックプログラムというチャリティーイベントの、贈呈式を見てきたというね、このお話をねしたいと思います。そして、ゲストミュージシャンの方の曲を最後に1曲かけるというですね、ちょっと変わり種の私セレクションねしたいと思いますけれども、まあ、そもそものお話ね、もう一度いきますが、フェンダーというのはこれ世界的なギターメーカー、80年の歴史をね誇るで、メーカーでして、で、私もねフェンダーのストラトを実は使ってるんですけども、であとはあの学生時代ですと後輩でですね、フェンダー USA のね、あれな、あのすごい音のするギターだったんですよこれはね、その後輩の腕もあったんですけども、あれはね、なんと表現したらいいんだろうという、一回ちょっと弾かせてもらったら1音弾いただけで無理って言って返したっていうね。でよくあのジンバ一体なんて言いますけれども、ギタリストとねギターというのもやっぱりその要素があると思うんですよ。組み合わさって一つの、あの存在になるっていうのね、そういうやっぱりプレイヤーとギターというのが出会った時に信じられないような音が飛び出してくるんだと思うんですけれども、というようなですね、やはりあのフェンダーのギターというのは、まあ、ギターのみならずですけど、私のやっぱりギター触れてきたことが割と多かったもんですから、でいうですね、まあ、そんなね、こう自分でもこう触れてきた道の中にあるものなわけですけれども、そのフェンダーミュージックが日本の軽音楽部および音楽教育支援を目的としたチャリティープロジェクト、フェンダーユースミュージックプログラムを2025年度に立ち上げました。でこのプロジェクトでは150校近くの応募の中から厳選して2校選出し、世界的楽器メーカーのフェンダーが軽音楽部へ楽器と音楽業界で活躍するアーティストによる音楽部活動レッスンを無償で提供するものです。もうこれだけですごいでしょう。で、1校はですね、和歌山県の、和歌山県立和歌山高等学校、こちらが選出されたということで、この件に関してはね、ネット記事が出てるんですけれども、そして2校目が実は小樽水産高校であったということで、本日その贈呈式を見てきたということなんですね。でこれね、最初に軽音楽部のね顧問の先生がねお話をされていてですね、そこで分かったのが、その先生がね応募した方だったってことが分かったんですけれども、今回その選ばれた理由がですね、水産高校の軽音楽部では多くの部員の多くが初心者であり、自宅での練習環境も十分に整っていない状況もあります。また自身で楽器を持たず楽器の購入をはじめ継続的な音楽活動が難しいケースもあります。一方で顧問教員は初心者であるからこそ一定水準の楽器や機材に触れることで良い耳を育てることが重要であるとの強い信念を持ち、生徒たちがより高いレベルで音楽に取り組める環境づくりを目指しています。さらに地域の高校生が利用できる音楽スタジオがない中でも、生徒たちは放課後に限られた時間で練習を重ね、地域イベントや大会への参加など日々目標を持って活動を続けています。全道大会でのさらなるステップアップを目指し、本気で音楽と向き合うその姿勢と熱意にフェンダーは強く共感しました。こうした背景と思いを踏まえ、北海道小樽水産高等学校を本プログラムの対象校として選出いたしましたということだそうなんですね。で確かにね、私もあのこの先生のおっしゃってるですね、初心者だからこそよりその良い耳を育てるべくですね、一定水準の楽器や機材に触れることの大切さってね、これはね確かにそうだなと思いました。私自身も軽音楽部、正大の軽音楽部、フォークソング部ですけどね、実際の名前はね、まあ、いわゆる軽音楽系のサークルにどっぷりと使っていた身として、でその経験を経てやっぱり思ったのは、最初はやっぱり安いものからっていうふうにどうしても私もなりましたけども、そのいいものを持った時にね、まあ、例えばいい楽器というのはどんなその持った時の心地であり、で触った時のその感触、もしかするとバランスとかね、ボディーバランスみたいなもんですよ。で音もそうですしね、あとは押さえ

えた時の感触とかね、いろんなものがいいものっていうのはこういうもんなんだというのをどこかで知るっていうのはね、やっぱりいいことだなと思うんですよ。で、あとはやっぱりね、いい楽器は繊細なニュアンスも全部きちっと出してくれると。

の美談で否定する必要ないと思うのでね。なので言いますと、やっぱりね、いいギターって押さえやすいとかね、音を出しやすいっていうこともあるんですよ。でメンテナンスがなかなか整ってなかったりなんかもすると余計なんですけれども、弾きづらい楽器だとかどうにも音がしっくりこないものを使うことで心地よさを味わえずに音楽から離れてしまう可能性もないとは言えないと考えると、いいものに触れることの大切さっていうのはね、私も通ってきた道からそう思うところはあります。でもまあ同時に楽器は決して安いものではないという、これはあの実はね、今回いらっしゃっていたあのフェンダーミュージックの代表取締役社長ジョルジオ・グエリーニさんもねおっしゃってましたけれども、決してね安いものではないと。でそれだけにできるできないであったりね、その時々の難しさもあるので一概に言えないものではありますし、どんな状況からでも音楽をやっぱり楽しむという姿勢を身につければ、それはどんな楽器とでも楽しめる。でそこから道を歩んでいく中で様々な楽器と出会うということになれば、あのそれも一つのいい道だなと私はね思うんですけども、まあちょっと話戻しますと、確かに一定水準のものに触れる価値っていうのはね、間違いなく重要だと思うんですよ。でその機会を創出するというこのイベントの意義というのはね、めちゃくちゃ大きなもんだなというふうにね思うわけです。で、あの水産高校さん、私ね初めて足を運びましたんですね。まあ局からですね、入船十字街まで降りまして、バスに乗り、小樽築港駅で降りて、信号を渡って登っていくと割とすぐですね、あっさりね、着くことができましてですよ。で途中関係者入り口の前のところにあるちょっとこう何ですか、こう鎖みたいのがこうね、引いてるとこう足でまたごうとした時にですね、思ったより足が上がらなくてですね引っかかって転びかけるというですね、トラップにも負けず無事にねたどり着くことができまして、でホールがねありまして、これまたいい部屋だなと思ったんですけれども、その今回のね、贈呈式が行われる場所でまずホールでして、でそのホールにね入るとですね、普段は黒板があるであろう場所、そこにですねフェンダーの黒地に白抜きのフェンダーフェンダーフェンダーと書かれてるんですね、こう幕が後ろに貼ってあるわけですよ。でそれ見るだけでもちょっとね、テンションが上がると。でその前にはですね、アコギ1本、エレアコ1本と言っていいかな。で、エレキギターが種類違いで6本とベース2本というですね、10本のね楽器がドーンと、もう完全に楽器屋さんですよ、もう絵的には、ね、それがこうスタンドに、ね、置かれてこう並んでいると。でしかもですね、会場にいらっしゃるフェンダーのスタッフの方々ですね、皆さんその黒地に白抜きのフェンダーの T シャツ着てるわけですよ。その T シャツ着た方がいっぱいいるというのを見るだけでもですね、ちょっともう特別感をね覚えるわけですね。本当にフェンダーの人がフェンダーの T シャツを着てるのをね、こんなに見ることありませんから、なかなか。もう私はね、自分自身が音楽に通ってきてるだけにですね、もうそういうところからちょっと楽しんでしまうわけですね。で、実際ね始まりまして、まずはそのね、先ほどの顧問の先生のねお話がありまして、でそこからフェンダーミュージックの代表取締役社長ジョルジオ・グエリーニさんのスピーチがね行われまして、私もしかするとね、英語でスピーチされて、で最初少し日本語も話されましたね、そこから英語でのスピーチで通訳の方がいらっしゃってっていうね、ジョルジオさん通訳さん、ジョルジオさん通訳さんとこう順番にね話すあのスタイルですよ。目の前で見たの初めてかもしれないと思いましたけれどもね、まあ、そういったね形で始まりましてですね、でねこのねジョルジオさんのお話も、もう私は今ちょっとね TOEIC のクラスを教えているということもあってですね、英語の観点からも聞いてしまうというですねところがありましたけれども、でまずねすごく素敵だなと思ったのが、水産高校の話もされるんですよね。皆さんがそのどういうことを学んでらして、どういったプロフェッショナルがね生まれる学校なのかという部分のその学校の理解の話までねされまして、でそしてその中で音楽の情熱と先ほど の専攻理由の部分にね入ってくるようなお話をねされて、またフェンダーというそのギターメーカーフェンダーそのもののねお話なんかもされてました。で中でやっぱりね、現役の学生さんを引きつけていた要素はね、例えばフェンダーのギターを使っているアーティスト、日本のアーティストって言ってですね、何組かね、ジョルジオ社長が紹介されるわけですよ。やっぱり湧きますよね。ミセスグリーンアップル、キングヌー、ひじき文学、あ、失礼、羊文学。で、ふみのさん。で、実はこのふみのさんが今回の小樽でのゲストだったんですよ。
後にね演奏することになるわけですけど。

ども、でしかも文野さんはですね、ミュージックビデオの中でもフェンダーのギターを使っているというようなね、そんな話もされてました。でさらにはそのフェンダーそのものの歴史を語る上でですね、創始者であるレオ・フェンダーさんの言葉、これがまたね響くものがありまして、 Artists are angels. Our job is to give them wings to fly、ね、そのアーティストというのは angels 天使であると。でその私たち、つまりフェンダーのその果たす役割というのは、彼らに羽ばたくための羽をその授けるということであるというようなね、そういうねこう創設者の志というのがあるんですね。でそれをやはりジョルジオさんもね紹介をされていました。ちなみにねその後にはね To serve players at every stage of their musical journey というね、まあ、音楽生活というか音楽の旅というかね、そのありとあらゆるステージにおいてそのプレイヤー演奏者たちを支えるサポートするというようなですね、そういったそのミッションがあるということなんですね。でこれもね紹介されていたというのも非常に印象的でした。でそこからですね、その音楽というものがどんな役割を果たすのかというねお話をね、ジョルジオさんがね、どんどん思われる音楽というものを果たす役割の話をされるわけですけれども、私ね一番ね感激したのがね、その今回軽音楽部をサポートするというチャリティーイベントなわけですよね。で私も大学時代軽音楽部にどっぷりいましたから、でその経験をした上でね、そのジョルジオさんのお話でね、もう非常に感銘を受けたのが、その軽音楽部でね一生懸命その音楽を奏でるということは、あの音楽の部分での成長、つまりね うまく演奏できるようになるですとかね、こう新しい何かを生み出すことができるだとか、いろんな音楽の部分での成長がありますよね。ただ同時に人としての成長というものもあると。でこれらの両方の価値があるという話をねされていて、なので将来で皆さんがどういう道に進むのかわからない、ね、水産高校のその専門の分野に行くのかもしれないし、もしかするとその音楽の道に進む人も出てくるかもしれないと。だからどんな道に行ったとしても、その軽音楽部でね培ったものが役に立つというような、まあ、だいぶダイジェストで話してますよというお話をされていて、あのねこういうことだよなと。でただもし大学生当時の私がそれを聞いたらね、それでもなおやっぱり自分は音楽で負けたくないみたいに思ってたかもしれない。でただその気持ちもすごく大事ですし、でどの道に行ったとしても、あの勝ち負けじゃないんだよなっていうね、今となっては腑に落ちる、より腑に落ちる話、当時聞いていたとしたらそうかもしれないけれども、まだ今の自分ではそこまで思い切れないと思ったかもしれないと。けれども確かに道を歩んでいく中でね、軽音楽部で全力を尽くしたということは身につけたものが非常に多い。で私の場合は一定程度音楽というそのもののもう成果物にはなってますけれども、やはり例えばサークルの活動をしているとなると組織運営ということもしますし、音楽を通じてものを考えるということで哲学的なものを積み重ねたというふうにも思っている。で自分の 人格形成なども考えたときに、やっぱりあの期間があって今の自分があると、それは音楽の結果だけでは語れないものというのが、あのどっちが上下じゃなくですね、語れないものがこんなにたくさんあると、これが全力を尽くした成果物なんだなっていうふうに感じている、感じることができるようになっただけに、そのフェンダーのジョルジオ社長がねそれをおっしゃってる、世界的なミュージシャン、多くのミュージシャンをその支える会社のトップの方がそれをおっしゃったことの価値ってね、あの私も今回ねその取材という名目で言ってはいるわけですけれども、あなた あの6年もかけて小樽商大の音楽サークルでね全力を尽くしたのは無駄じゃなかったですよと、そのジョルジオさんに認めてもらったような気がしたわけですよ。これはねちょっと感激した瞬間でしたね。でさらにねもう一つ、あのこれはあの通訳には乗らなかった部分だったんですけれども、こういうやっぱりウィットに富んだ瞬間のその言葉っていいなと思ったのが、スピーチの最中にですね、まあ、今日暑かったから窓が開いていてね、でカーテンは閉まったんですけれども、外からその学生さんの声かな、そこの行動にも多くの学生さん集まったんですけども、全員ではないのでね、で外の部活か何かの学生さんでしょうかね、声が聞こえてきた時にスタッフの皆さんがこうね窓をね閉めようとしたわけですよ。でその時にそのジョルジュさんね、音楽の話、音楽の素晴らしさの話をしてて、その
パッと窓の方を見て、

あ、これも音楽だけどねっていうね、その外から聞こえてきた、その、ね、撮り方によってはノイズと思えるようなものも、それも音楽だっていうね、そのウィットに富んだ肯定でその場を返すっていうですね、あの一言も良かったですね。まあちょっとね、話題としてはそれますけれどもね、まあ、そんな瞬間なんかもね、良かったと思いました。で、実際先ほども言いましたけれどもね、楽器分けしてね、安いもんではないけれども、このチャリティーが皆さんのそのハードルをね、下げて、そのいいものに取り組んでいくね、そのきっかけになればというね、そんな思いなんかもね、語られていまして。で、その後、贈呈式ですね、軽音楽部の部長さんがストラトキャスターを受け取り、教頭先生がエレベを1本受け取りと。で、2人がお話しされてみたいなね。そんな場面があってというね、最後こう写真撮影があってっていうね、そんな贈呈式でした。で、ここまでが30分ぐらいでですね、で、その後、今回はですね、文野さんがゲストとしていらっしゃってまして、で、実際に文野さんがですね、デビュー曲の Favorite Song という曲のそのミュージックビデオの中でも、やはりフェンダーのギターを使ってるんですよね。で、その話もね、紹介をね、されてました。で、その今回のね、その寄付というのはね、総額180万円ということだ。その、あんまり、ね、下世話な話をね、あんまりするのも何でもありますけども。でね、リストも実はね、いただきましてですね、ちょっとこれは私の、認識をさらに超えるぐらいの、だいぶプロフェッショナルな情報だらけなもんですから、そこまではね、いかないまでも、ストラトありテレキャスあり、あとね、ちょっと気になったのがね、あ、エレアコの一応くくりなんですね。楽器屋さんで見たことあってね、これどんな感じなんだろうと思ったのが、アコースタソニックっていうね、ちょっとその、アコギよりも厚さがもうちょっとなくて、ただしっかりしたその形状のボディに見えるなっていうね、印象のね、で、サウンドホールも空いてるんですよね。それがね、寄贈のギターの中に1本にあったんですよ。リアルにちょっとあれ弾いてみたいなって思って。 そんなわけにいきませんからね。 弾きませんでしたけれども、もしご縁があって、そうですね、水産高校さんの軽音楽部さんに遊びに行くことができたら、ちょっと弾かせてもらっていいですか。 まあ楽器屋さんに行って試奏すればいいんですけどもね。で、エレベも2本ありましたし、あとはギターアンプ、ベースアンプで、ケーブルがね、ケーブルも10本あったのかな。ちょっと羨ましかったですね、ケーブルね。で、さらにギター全部立ってましたから、そのギタースタンドも全部ですから、ギタースタンドも都合10台寄付にありまして、あと、まあストラップで、ポータブルアンプっていうね、これがまたね、ギターのそのね、こうシールドっていうね、ケーブルをね、刺すとこに刺して、で、ヘッドフォンを刺して、そうすると、それだけでいろんな音色をその出してね、で、ヘッドフォンの環境で練習することができるポータブルアンプって、ね、これもありましてですね、いいですね。あとピックね、というね、セットになってまして、もうワクワクですよ。もうその絵を見るだけでだいぶ五光が差してる感じがしましたね、というね、催しを見てまいりまして、で、その後、今回のゲストでいらっしゃいます文野さんが入ってこられて、で、ちょっとトークセッションがあったんですよね。司会の方とのトークがありまして。で、文野さんも軽音楽部に所属していたっていうお話を聞いたぐらいまではいられたんですけども、そのぐらいで私はもうチアーズにより時間切れということでですね、会場を後にしまして、ちなみにその後はですね、セッション演奏の場面もね、予定されておりましたので、そのあたりに関しましてはですね、まあね、他の会社さんのことですからね、無責任なことは言えませんけれども、いくつかのメディアの方いらっしゃってましたから、そこでおそらく紹介されるんではなかろうかと。あとは、私が退席した後もですね、いらっしゃったメディアの方々に託そうと思いますのでね、ぜひこのニュースを見かけたらですね、皆さん、私のお話しした話以外にもね、たくさんいろんな話題が出てくるかと思いますので、見ていただければと。そして、もう何よりもまずね、水産高校さんおめでとうございますと申し上げてね、いいかと思いますし、ここから、いろいろな活動が広がっていくことと思います。で、その中には、私もここ数年は、自分が出演したイベントでも、司会を務めたイベントでもですね、高校生のミュージシャンがステージに出るというケースというのをご一緒することは結構ありましたから、もしかすると、今日私がね、見た、その楽器が
現役の高校生によってステージに出てきて音をお披露目する瞬間にも出会えるかもしれないと。

というふうに思うとですね、非常にワクワクするものがあります。そんな瞬間も楽しみにしたいと思っています。結構なボリューム喋りましたね。では最後に今回のゲストのふみのさんの曲1曲をお送りしたいと思います。ふみので Favorite Song。

0: 北市ガラス3号館陽のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北市ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。
1: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。

5月25日付朝日新聞朝刊の天星人語はカラスを話題にしていますと教えていただきました。で、もうそろそろですね、カラスに対する私も警戒をね強めていこうということで、まあ、常に傘は持っております。そして見かけたら見つけるや否やできるだけもうすぐに傘を差してしまうというようなですね。で、人差し指さしたら大体そのままということが多いでしょうかね。ですので、まあ、今のところ特に危険な目に遭うこともなく過ごせてはおりますけれども、でただね、ちょっと最近一箇所気になっている電柱がありまして、電柱の上の方にね、ちょっとこうバケツみたいな形したものがなんかあるの皆さん見覚えありません？でもそれは調べればなんていうことなく、こういう役割を果たしているこういうもんですよって出てるんだと思いますけども、でその上にね、なんかこう植物が生えてるかのように見えてるところが一箇所ありまして、ただあれだけ綺麗についてるっていうことは逆にカラス除けのためについてるものだなと思って見てはいるんですけども、ただもしそれがね、まさかのそこに何ですか、こう種が落ちてそれが芽を出してだったら困りますから、ちょっと気にはなるなと思いながらですね、で一応電柱番号を確認したりとかねしておりましてですね、ですから今回のその一連のねカラスにまつわる、そのそれが巣作りをされてしまった場合に停電につながる恐れがあるという、一連のお話というのはね、一定程度その行動の中に何かが身につくものになったなと思いましてですね、やっぱり見ちゃいますもんね、データという時に、あ、これを伝えればいいんだなっていうね確認なんかもねしておりましたけどもね、というように、ただこの行動がですね、私の場合下手をするとまた巣の方を見ている、あいつは何か邪魔をしようとしていると濡れ着になる可能性がありますから、慎重に見たいというふうには、ね、思っておりますけれども、皆さんもねこれからの季節がちょっと、巣作りからの、ね、お子さんが独り立ちされるまでの間ですね、カラスの皆様方のご両親の皆様方におかれましてはだいぶ神経が過敏になる時期でございますので、皆さんも注意して過ごしてくださいね。辰澤さん、メッセージありがとうございます。 ではリクエストいきましょうかね。ラジオネーム出雲の旅人さんからのリクエスト、私のカバー音源からサーカスのミスターサマータイム。

0: 北一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。
1: こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

メッセージご紹介します。ラジオネームコラムさんから、こんばんは。こんばんは。リハビリも2週目に入りました。まず電子レンジと同じマイクロウェーブを肩に照射して筋肉内部から温めていきます。コンビニの弁当みたいだな。次に13キロの力で頭を吊り上げていきます。隣のおっちゃんは23キロだそうです。ひな人形だったら首抜けてますわ。最後にマッサージです。僕の担当さんはおっちゃんでした。いいんだよ、治療だからね、若いお姉ちゃんじゃなくてもね、治療だからねって。支払いは350円安すぎる。なんか逆にごめんなさい、ネタにしちゃって、と。ラジオネームコラムさんからのメッセージです。どうぞね、引き続きお大事になさってください。リクエストお送りしましょう。将軍で男たちのメロディー。

時刻は5時55分です。交通情報をお伝えします。はじめにこの時間の小樽市内の道路状況ですが、近世小樽ファイヤーの方に伺ったところ、今日は天気も良く、事故渋滞など変わった情報も入っていませんということです。変わって高速道路です。日本道路交通情報センター5時50分現在の情報によりますと、札孫道、尻別道、道央道に通行止めの区間はありません。札孫道と尻別道に関しましては現在規制の敷かれている区間もなく、平常通りの走行ができています。道央道では一部工事や作業により規制が敷かれています。変わって列車の運行情報です。 JR 北海道ホームページ5時55分現在の情報でお伝えします。函館線稲積公園駅で江別発手稲駅普通列車に車両不具合が発生したため、一部の列車が運休となっています。現在対象となるのは普通列車1本です。岩見沢午後5時35分発小樽行き普通列車は岩見沢手稲間での部分運休となっています。なお快速エアポート学園都市線に関しましては平常通りの運行です。変わってフェリーの情報です。今日26日火曜日午後11時30分発舞鶴行きは客室・車両スペースともに空席ありとなっています。お問い合わせは新日本海フェリー株式会社小樽本店、電話 0570-00-2921 0570-00-2921 番までお願いいたします。なお本日の運行状況も入ってきておりますのでお伝えします。明日ですね、明日の運行状況です。明日27日水曜日に関しましては午後4時45分発新潟行き、午後11時30分発舞鶴行き、いずれも客室車両スペースともに空席ありとのことです。フェリーの運行情報をお伝えしました。さて5月も下旬となっていますが、5月は車両と歩行者の重大事故が続けて起こったという時期がありました。5月の5日には江別市内で、10日には札幌市内中央区、11日には札幌市内豊平区で事故が発生しています。交通事故を防ぐためにドライバーの方は、道路を横断しようとしている歩行者がいないか、死角に入り込んでいる歩行者を見つけるつもりで速度を落として安全運転を徹底しましょう。夜間はいち早く事故の危険を発見、回避するために早めのライト点灯とハイビームを有効活用しましょう。歩行者の方は信号が青に変わっても道路を横断する前に左右を確認し、安全確認を行いましょう。夜間に外出するときは反射材を着用し、信号機や横断歩道のある場所を渡りましょう。小樽警察署からの情報をお伝えしました。以上、この時間の交通情報でした。お知らせの後は天気予報をお伝えします。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 毎週火曜夜8時から小樽の歌姫鈴木田美奈が食文化音楽を楽しくお届けする30分、お気に入りの食べ物、小樽の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木田美奈の私のお気に入り、聞いてみーなー。

天気予報をお伝えします。この時間は小樽鎌江、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀。

小樽の風土に育まれた釜栄のかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽釜栄のかまぼこの提供でお送りします。札幌管区気象台午後5時発表の天気予報です。現在小樽市には濃霧注意報が出されています。天気概況です。北海道付近は今夜は気圧の谷が近づくため大気の状態が不安定となり気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷の中となる見込みです。変わって今夜と明日の後志、石狩両地方の天気予報です。はじめに後志地方、今夜は晴れ、夜の初め頃曇りとなるでしょう。ところにより霧がかかるでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは 1.5 メートルの見込みです。降水確率はこの後深夜0時まで 0% となっています。後志地方、明日は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。南の風、後西の風に変わり、海の波の高さは1メートルの見込みです。降水確率は午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0%、 正午から深夜0時までは 10% となっています。小樽の明日朝の予想最低気温は12度、日中の予想最高気温は21度の見込みです。変わって石狩地方、今夜は晴れ、夜の初め頃曇りとなるでしょう。またところにより霧がかかるでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは 1.5 メートルの見込みです。降水確率はこの後深夜0時まで 0% となっています。石狩地方、明日は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。南東の風が吹き、日中は北の風が吹き、海の波の高さは1メートルの見込みです。明日の降水確率は午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0%、 正午以降は 10%。 札幌の朝の予想最低気温は14度、日中の予想最高気温は24度の見込みです。最後に後志、石狩、空知地方の週間予報です。あさって28日木曜日は曇りのち雨、降水確率は 70%。 29日金曜日は曇り時々雨、降水確率は 70%。 30日土曜日は曇り一時雨、降水確率は 50%。 31日日曜日と6月1日月曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 20%。 2日火曜日は曇り、降水確率は 40% となっています。札幌管区気象台午後5時発表の天気予報をお伝えしました。この時間は小樽釜栄、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれた釜栄のかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽釜栄のかまぼこの提供でお送りしました。メッセージです。ラジオネーム白文鳥さんから、トールさんこんにちは。こんにちは。今日は少し、蒸していたような日に感じました。季節がね、確実に移り変わってきているのを感じますよね。嵐の大阪のコンサートも終わり、ついにファイナルの東京ドームが31日に行われます。私は生配信のチケットを購入して準備をしております。あら、これは楽しみ。休止前は1年に1度5人に会えて札幌ドームに来ることを楽しみにしていました。それがもう永遠に見ることができない、それが悲しいですね。5月を過ぎていつこの悲しみが現実となって分かってきて胸が苦しくなるんだろうなと思います。コマーシャルじゃないですがありがとうですと、ね、いただいています。ファイナル、ね、その時が来るんですね。ぜひ慣れ親しんだ自分の環境の中でということでね。

なるかと思いますけれどもね、生配信でその瞬間をですね、余すことなく満喫、ね、心に刻んでいただければと、そんな風に思います。また白文鳥さんからは、トールさん空が鱗雲だらけです。あら、初夏なのに、春なのに、だらけって表現でいいのかしら。鱗雲は大量でしたっけ。ホタルは何が今取れているのでしょうか。今日はカレーライスです。いただきまして、秋の空ですよね、普通に考えるとね。そうですか、この辺りはどうなっているのか、まあ、ライブカメラで空見えなくはないのでね、画角の中に映っていれば見えるかも分かりませんけれどもね。ではリクエストお送りしましょうかね。ラジオネーム白文鳥さんからのリクエスト、嵐で5。

0: 1.3MHz FM オータル。
1: 北海道からのお知らせです。自動車税の納税はお済みですか？今年の納期限は6月1日月曜日です。必ず納期限までに納めましょう。自動車税の納税はコンビニや金融機関のほか、スマホやパソコンからいつでもどこでもキャッシュレスで納税できる地方税お支払いサイトが便利です。詳しくは小樽同税事務所納税課までお問い合わせください。
2: ワインはお好きですか？北一ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。境町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。
1: 将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイオタル5番街1階再生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。

時刻は6時12分です。チェアーズ FM オータルから生放送でお送りしています。メッセージ参りましょう。ラジオネームストーブ奉行さんから、トールさん、万事まして。今日の静岡県掛川市は晴れて暑かったです。今日は割と一致しましたね。こちらも晴れて、まあ暑い、まあそうだな、こちらなりには暑いですけども、まあ暖かい、暖かいプラスぐらいですね。暑いマイナスぐらいです。今日は内科の定期受診でした。肺炎球菌ワクチンも受けてきました。帯状疱疹ワクチンの時よりも腫れているような気がします。まあ、お大事にということでもないけれども、若干お大事にぐらいの感じでしょうかね。どうぞお体置いといてくださいね。リクエスト今ちょっと探してみているんですけれども、まだ見当たらないものでして、まずは先にメッセージご紹介をさせていただきました。ラジオネーム出雲の旅人さんから、トール君、万事まして。出雲は真夏日の気温になっています。最低気温も徐々に20度台に、そうなってきましたか。だが雨が降ると気温が下がるからいいのだけど、この時期に台風が接近するとかしないとか、本当に季節が狂っていますね、この地球はってね。先ほどもね、この5月の末に鱗雲っていうのもね、そういうことかも分かりませんけれどもね。まあそうよね、最高気温の10の位が3で最低気温の10の位が2っていうね、そういう日がもう近くに来てるんでしょうね、そちらはね。小樽は久々の20度台ですか、どうでしょう。そんなに毎日、ほぼ毎日気温を見てますけど、ね、完璧に毎日ではない、今でもそんなにね、気温が高くなった記憶ここ最近はそこまででもなかったかと思うんですけどもね。で、先ほどライブカメラで鱗雲がもしあったら見れるかななんていう、ね、話してましたけれども、今ねライブカメラを見てみますと、画角の上の方ちょっとそれっぽいですね、雲の感じが。下の方、海に近いところの、この絵の中でのね、で言うとそうでもないんですけども、その上の方の雲がちょっと鱗雲っぽく見えてますのでね、きっとこの状況が先ほどね話題になった空かなと思います。変わりましては、ラジオネームのこぽんさんから、トールさん、こんにちは。小樽水産高校の生徒嬉しいでしょうね。盛り上がってましたよ。司会の方がそれぞれの担当楽器をね聞いたら、もうみんな手を挙げてましたけどもね、ボーカルの方とか言って手を挙げてっていうシーンがありましたけれども、それを見ていると結構な人数いるんだなっていうのが分かりましたね。

で顧問の先生や学校の熱意もすごいですね。うん、先生の熱意確かにすごいですね。一流の楽器に触れられ生徒幸せですね。以前スキーに熱を上げている時代、先生からのスキーを引き継いで滑った初日、一流のスキーって乗っていてガタガタしないし重厚感が半端なかったことを思い出しました。やっぱりそういうもんなのね。ただスキーが良すぎて乗りこなせなくて 2,3 年経って初めて先生からやっと乗れるようになってきたねって言われました。私にとって思うようにならないことが多いスキーでしたが、ちょっとジョルジオ社長のギターの話に似てるなと思いました。うん、似てますね。だからやっぱりね、どんな分野もそれをしっかりと向き合って長く続けていく、あとはね、やっぱり真摯に向き合うかな、それが一番かな。あとそれを通じてものを考えるとかね、その域まで行ったものって同じような結論に達することがあるなというふうに思います。でこれはね、大学時代に体育会の主将と話をすると話があったんですよ。でそれはその体育会のこう主将はそのスポーツを通じてものを考えていると。で、かたや、まあ、私の場合は音楽を通じてものを考えていると。でその題材になるものが違うだけであって、それを通じて思考というものを積み重ねていくっていうのは最終的に同じような結論、共通認識にね至ることができるっていうことを大学時代に思いました。で、まあ、それと同じようにね、やっぱりどんな物事にも相通ずることっていうのはあるよなと思いますし、だからこそ第一人者の言葉っていうのは多くの方に響く。たとえそれが全く専門外の分野の方の言葉であったとしても、やっぱり響くことがあるというのは、人はそれを通じて人生哲学というものを形成していっているからなんだろうなっていうふうに思いますね。で今日の、何より今日の私セレクション、トールさんが楽しそうに話しているのが聞いていて楽しかったです、うん、久しぶりにね喋りすぎたわって思いましたラジオですからいいんですけどね、久しぶりにちょっと恥ずかしいなと思うぐらい喋ったなって思いましたけどもねいやそれだけまたねスタッフの方々の熱意もねやっぱり会場全体にねあったんですよね。その皆さんねいい顔している人ばかりだったな。その充実の表情というか、プロフェッショナルが充実の表情でそこにいるというような場面を見た気がするんですよ。だからそれをやっぱりね少しでも、しかも全部見れなかったけれども最速で伝えることができるのは私だなっていうねもうそう思うといろんなものぶっ込んでいったらだいぶ喋りすぎたっていう結果になりましたけどもね。ただ楽しんでいただけたんであればね、役割を果たせたかなと思っていますで、のこぽんさんね、水産高校から帰ってきたくなかっただろうと思いましたそうですね、演奏見れなかったですからね、実際にそのギターの音が鳴る瞬間を見れなかったですからね。だからそこはもういらしていた他のメディアに託しますもし偶然今日同席した、ね、メディアの方いらっしゃったらね、続きはよろしくお願いしますまあ、あとはね公式からなんか出るとかもあるかもしれませんしね、まあ、いずれにせよいろいろこれからも楽しみですね。ランドミュージックも楽しみですといただきました。ありがとうございます。ではのこぽんさんのリクエストいきましょうかね。私のカバー音源シリーズからですね、ナッキンコールの Too Young。

0: 様をずっと信じてたんだ。期待してたんじゃない。もう押し付けたりしない。ただ君がいつでも帰ってこれるようにずっと準備をしていたんだよ。
1: 帰ってきてくれたんだね。
2: すっごく嬉しいよ。
3: お帰りなさい。
4: とわに共に
5: 生きよう。
6: アメイジング。
7: ありがとうございます。
6: かっこいいですね。やっぱり皆さんこんなね、もうボーイズグループがすごく盛んになっている、もう本当に多くいらっしゃる中なんですけれども、1年間だけでもそんなにすごくファンとかも増えてきていますし、あとやっぱり声、皆さんそれぞれ音色が違うのでうまくブレンドされていますね。
7: 嬉しい。
6: あのレコーディングとかってどうなんですか、大変なんですか？
8: レコーディングはもうそれぞれ長時間使ってやるんですけど、うん、やっぱりこうリレーのように、うんうん、みんなでこう声色を合わせながら何日間もかけてやるので、うんうん、妥協せずいつも作ってます。
6: そうなんですね、うん、後ほどですね、新曲についてもいろいろと教えていただきたいなと思っているのですが、ちなみに今の曲のそうなんですけれども、私もご一緒させてもらっているジョーコ・ケイタさんが編曲をやっているそうなんですね。
9: そうなんです
7: ね。びっくりした。
6: 実はですね、私今ドリームズ・カム・トゥルーのね、あのバッキングボーカルとしてツアー一緒に回ってるんですけれども、
7: すごい、すごい縁ですよね。なんかすごい、
6: そのね、そうなんですよ、一緒にメンバーとしてやらせてもらっているのがジョーコさんなので、ちょっとね、ファンの皆さんはね、ぜひともですね、こちらのね、皆さんスーパーファンタジーも注目していただきたいなというふうに思います。
7: よろしくお願いします。
6: はい、ということで今日はですね、もう大変なのよ、あんたたちが人気すぎて、もうメッセージがたくさん届いてるからね。
7: すごい、
8: ありがとうございます。
7: ありがとうございます。
6: 今日のですね、あのメッセージテーマがラッキーなので、みんなにもラッキーをあげようと思って読ませていただきたいと思います。
8: お願いします、
7: お願いします、
6: ラジオネームゆういちさんからいただいています。
7: ありがとうございます。
6: お、この人ガオちゃんのことも知ってるんですね。ありがとうございます。なんか5時の5時に夢中のガオ

0: おちゃんではないですかと驚いてくれているんですね。ハク、うん、さん、ヤマトさん、ヒーロさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: しっとりとしたバラードを歌わせたら天下一品のうっとり系3人組ですが、皆さんの最近好きなラーメンを聞かせてください。
1: どういう文脈なのそれ。
0: そこに行っちゃったの
1: ねえ。
0: でもきっとね、まあ、ラーメン気になるんでしょうね。喉にいいからね。
1: そっかそっか、そういうことね。
2: 豚骨ラーメンだったりとか、
0: はい、
2: ちなみに僕ハクはですね、最高替え玉9杯食べたことあります。
0: 嘘でしょ。
2: 1回で。
0: え、それは何系ラーメン？
2: これは豚骨ラーメンです。
0: え、ちょっと細い麺、
2: 細麺で固めで、
0: ちょっとなんかあの福岡系のやつ、
2: あ、九州っぽい、
0: 九州っぽいね、
2: はい、
0: あ、すごいね、こんな華奢なのに
2: 実は食べるんですよ。
0: ね、でもやっぱりその元気の源だったりとかになるん
2: ですね。そうですね、食べてないとね、やっぱり幸せを届けられないので、
0: うん、
2: もうすごい時はお米3合をチャーハンにして食べたりとかね。
0: わお、パワフル、
2: パワフル
0: ね。え、yeah. 大和さんどうですか。
3: 僕いつも家系ラーメンばっかり食べてますね。
0: おお、うん、結構濃いのが、
3: あ、濃ければ濃いほどなんですけど、油は絶対多めにしてて、
0: へ、
3: やっぱ油いっぱい取ると喉がすごい調子よくなるので、
0: うん、
3: それこそレックの前とかによく食べてから行ったりとかしてましたね、
0: うん、やっぱりそうなんだね。どうですか、ヒロさん。
1: 僕鶏白湯系が好きですね。
2: うわ
1: 濃厚な、
2: 黄色っぽい、
1: 何ですか、
2: 黄色っぽいな。
1: いやいや、美味しいじゃないですか鶏白湯、ね、
0: そう、うん、あ、でも皆さん結構見事に分かれている、
2: 分かれてる
1: ね。確かに、
0: そうですね。え、みんなで一緒にラーメンに行ったりすることもあるんですか。
2: ありますね、うんうん、あの全メンバーってのはまだないんですけど、
1: ラーメン屋さんでちょっとね、なかなか大変、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、う
2: ん、3人とか4人とかは全然ありますね、
0: うん、そうか、うん、終わってからちょっと行くみたいな感じで、でもなんかね、あの本当に王子様たちがラーメンを並んで食べている姿もちょっと
3: 確かに今
0: っていうね、
1: ま、令和ですからね。
2: いやいや、そこでまとめないでよ。
1: あ、ダメですか。
3: シェフがね作ってくれますから。
2: ガウさんは、うん、ラーメンは
0: 大好きですよ。私横浜出身なので。
1: あ、何
0: 系ですね。山田さんと一緒。分
3: かった、仲間が。
0: ちょっと後でおすすめのところ紹介してください。
3: あ、僕はですか。教えてもらえなかったと思った。
0: 私何でも OK。続いての方なんですけれども、こちらはひまわりさんからいただいています。
1: ありがとうございます。
0: ハクくん、ヤマトくん、ヒーロくんは、今回のファンタジーパレード新曲ですね。ボーカル陣として音を奏でていますが、歌っていて好きなパートはありますか。
2: ああ、ありますね、たくさんありますね、
1: はい、
2: うん、今回のファンタジーパレードは、うん、おとぎ話の単語がおとぎ話の単語というか、
0: うん、
2: なんていうんだろう、
1: ガラスの靴とかね、
2: あ、そう、
1: かぼちゃの馬車とか、
0: は
2: いはい、いろんな人魚とかいろんなワードが入ってるので、うん、そこを強調して今歌うようにしていて、うん、はい、そこが好きですね。ワード、ファンタジーなワードがいっぱい出てくるので、
0: あ、いいですね、うん、さらにその世界に入り込むことができるよね。やっぱりイメージって大事だもんね、
2: はい、
0: 大和さんは。
3: 僕、あの、自分が歌ってるパートにいつの間にか大人になっていたみたいっていう歌詞があるんですけど、
0: うん、
3: これも本当ファンタジーに近いなと思ってて、なんか子供たちのものだけじゃない、大人になってからも好きでも入れるし、
0: うん、
3: けど気づいたら大人になってたっていう、このでも童心は忘れないぞみたいな、いろんな気持ちがあるので、うん、この歌詞がすごい好きだなと思っていつも歌ってます。
0: あ、でも確かにそうですよね。なんかその童心の心もあるんだけど、でも現実は分かってないわけじゃないんだよと、
3: う
0: ん、
3: そうですね、
0: ね、分かってるんだよ、どっちもあるっていうのが、うん、だけどもそれを行き来することができるっていうことも、うん、なんか意識するとまたちょっと意味合いが変わってきますよね。
3: そうですね、
2: 素敵。
0: いやいやいや、素敵
2: 素敵
3: ありがとうございます
0: 山田さん素敵、
3: うん、ありがとうございます。
0: ヒロさんは。
1: はい、僕もあの自分の歌唱パートで、うん、思い描けば誰でも姫様になれるのにっていう歌詞があるんですけど、うん、まあちょっとヤマトさんの話も近いんですけど、
0: うん、
1: なんか改めてその、まあ僕たちのファンプリンセスなので、はい、プリンセスの心をみんな忘れないでねって気持ちで歌わせてもらってます。
0: うん、そうだよね、
1: はい。
0: やっぱりね、きっとファンの方々はね、日々仕事だったりとか学校だったりとかいろんなことがあるんだけれども、うん、せめてね、このスーパーファンタジー、スーファンって言っちゃっていい？
1: あ、もう、もう、もう、お好きに。
0: スーファンの皆さんと一緒にいる時間だけでも、その、本当にずっとお姫様なんだよ、あなたとはってい
1: う。いや、そうですね。
0: ね。ちょっとライブ行きたくなってきた。
1: ぜひ。
0: 行きたくなってきちゃったよ。
1: もう、でもね、ガウさんも今日からプリンセスですから。
0: いいですか？
1: もちろんです。
0: いやーん、常にプリンセス。もう逆にクイーンになりたいわ。
1: 逆にね、超えちゃってきちゃった。
0: そう、姉さんだからね。
1: 姉さん。
0: ね。
1: クイーン姉さんですね。はい。
0: ちなみに、ヤマトマトさんがいます。
3: お、ヤマトマトさん、
0: うん、多分ヤマトさんのファンなのかな。
3: あら、どなたなんだろう。
1: はい、ヤマトマトさん
0: ですね、新曲パンパレを披露するにあたって

0: 苦手だった難しかった部分とかありますかって、うん、じゃあまずは大和さんかな。
1: そうですね、あのこの後流していただくんですけど、すごい高いんですよ楽曲が、うん、なのでもう最初はこれを踊りながら歌えるのかって思いながらレックに挑んでて、うん、けどやっぱ不思議なものでたくさんこうライブを重ねていくうちに自分たちの声になっていって、うん、音楽になっていって、でも最初はもう歌えるかヒヤヒヤしてました。
0: そうなんだ、はい、へえ。でもそれなりになんか そこに向かっても筋肉ができるようになるってことなのかな。
1: そうなんですかね、やっぱり重ねるほどにその自分が出したい音が出しやすくなるというか、
0: うん、
1: まあ、気持ち優先でとろけるぞーっていう気持ちで歌ってるので、うん、思いがさらに増してったっていう感じが近いかもしれないですね。
0: すごいね。じゃあ次の曲をもっと高くされるかもしれないよ。
2: 怖い。
3: 今回できたから
1: 怖い
0: ね。常にね、自分をね、うん、こうやってアップグレードさせていくからね。
1: あ、そうですね、新しい挑戦で頑張っていきたいと思います。
0: いやー、ちょっと耳をかっぽじって聞いていきたいと思います。ヒロさんはどうですか、難しかった点は。
2: いや、そうですね、本当に山本さんがおっしゃる通りで、サビとかが本当にずっと高いところでいるので、うん、なんかそこをキープする、なんか多分僕その最近筋トレを始めまして、
0: お
2: う、やっぱなんかちょっと筋力も必要だなと思って、
0: うんうん、
2: ちょっとステージごとにパワーアップそれこそできるように頑張ってます。
0: そうだよね、うん、特にこの時期ね、はい、そろそろねリリースされるので、
2: はい、
0: 一番歌わなきゃいけない時期ですもんね。
2: そうなんです。
0: 白さんどうですか。
3: 今回6分あるんですよこの楽曲、実は、うんうん、6分20秒ありまして、
0: うん、
3: 1曲で6分ってなかなかないと思うので、うん、やっぱりスタミナだったりとか、うん、こうなんていうメッセージのこの気持ちを途切らせないように6分間歌い切るっていうところが一番難しいというか、楽しくもあり難しいところでもあり、
0: そっか、うん、
3: 集中力を6分間
0: うん、
3: はい、
0: ねえ、いや本当そうだよね。今の時代結構短い曲があるんだけれども、うん、たっぷりですね、あのスーパースーさんの魅力を6分でね伝えしたいもんね、うん、ちなみにペンネームですね、ジェリークルキャットさん、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 自分は高校が一番大変だったエピソードとかありますか。これはこの曲についてではなくて一般的にってことなのかもしれないですね、
3: うん、ほうほうほうほう。あ、それで言うと僕たち作品によって役が違うんですよ。
0: ほう、
3: 僕が野獣になって、うん、こう召使いになるメンバーがいたりとか、
0: うんうん、面白い、
3: 王子と小人になる役だったりとか、作品によって変わるので、うん、こう演じてる、うん、役によって気持ちが全部変わってくるので、そこをみんなで作り上げるところがスーパーファンたちは大変でもあり魅力でもある箇所ですね。
0: 面白い、うん、そういう設定があるんですね、はい、続いて、あ、これはですねハクさんなので今話していただいたので、はい、あ、今日は朝バナナしたっていう人から来てるんですけれども、
3: 朝バナナ誰だろう。
0: ねえねえ、3人はボーカルだからさ、逆に好きなダンスパート教えてほしいって。
3: お
1: ダンスパート、
3: 朝バナナは誰なんだ。
2: あ、僕のことですね。すいません、配信で毎日あの朝今配信おはよう配信っていうのやってるんですけど、おはよう配信してからバナナを食べてまして、
0: ヒーローさんが。
2: そうなんです、ありがとうございます。
0: じゃあヒーローさんに教えてもらおうかな、うん、まだメッセージたくさん。
2: 好きな振りですか、ファンタジーパレード。
0: そう、
2: 僕すみません、自分のパートばっかりあれなんですけど、そのお姫様になれるはずなのにのところでこう手を広げてファッとこう片足で立つとこうちょっとこう王子っぽい振りがあるんですよ、
0: うん、
2: が結構自分的に好きで、毎回なんかそこでいかに王子っぽくできるかをちょっとチャレンジしてます。
0: わあ、だって皆さんそこをね見てくださいよ、はい、さらにラッキーラビさんからなんですけれども、
2: ありがとうございます。
0: メンバーのみんなのおすすめポイント、ここが SF らしいから聞いてっていうところを教えてって。
3: 聞いて、楽曲ですか、うんうん、うん、振り付けの方になるんですけど、このファンタジーパレードという楽曲の終盤に横一メンバーがずらっと並んで、
2: そこですよね、
3: 後ろを向いた状態からサビでバンと前向く振りがあるんですけど、そこがもうスーパーファンタジーだなこれがっていう箇所があるので、もうライブに来てほしいですね。
0: 本当だね、
3: ぜひ、
0: はい、いや、そんなライブの話なんですけれども、近々いつでしたっけ。
3: 近々で言うと
2: 今週末もね、
3: 今週末も
2: あるんですけど、それこそガウラジ的にはこの6月6日、
0: はい、
2: フィリピンエキスポ、そう出演させていただくんですよ。
0: そうなんですよね、うん、私ね、はい、フィリピンのハーフなので、そしていつもこのフィリピンエキスポ参加させていただいてるんですけども、今回残念ながら被っておりまして、
2: あら、
3: あら、
0: 行けないのよ。
2: 会えないんですかガウさんと。
0: でも早めに終わったら行きますからね。
2: お待ちしてますじゃあ。
0: ねえ、だってなんて言ったって、はい、皆様のライブは6月の6日土曜日の17時半からですもんね。
2: そうですね。
0: だからいい感じのね日が ちょうど
2: 傾き始めて
0: でしょ。そこまで熱くない時にどれぐらいのパフォーマンス、うん、1時間とか。
3: あ、いや1時間
2: したい気持ちはね、
3: うん、30分ぐらいですかね。
0: そっか、はい、じゃあこの時間にちゃんと行かないとダメですよ皆さん、
2: はいはい、ぜひ。
0: そして場所はですね、上野恩賜公園ですね。
2: はい、
0: はいはい、なのでちょっと歩いていくんですけれども、ちなみにこれはですね土曜日なので、はい、ちょっとね、あの皆さんの出番までこのフィリピンエキスポを楽しんでいただいて、うんうん、なんて言ったってですね、フィリピン国交正常化が70周年を迎えまして、
2: おめでたい、
1: ありがとうございます、
0: ね、ちょっと私フィリピン人としてですね、この時にあのスーパーファンタジーの皆さんに、あのそのフィリピンの人たちをなんかあのこのパフォーマンスを見せてくれるのがすごく嬉しいです。
2: いや、こちらこそですね。
1: 頑張ります。
0: なんか前にもフィリピンでパフォーマンスしたことあるんですよね。
3: そうなんです、一昨年かな。
1: そうですね、2年前ですかね。
3: フィリピン行かせていただいて、うん、そこでちょっと悔しい、もうライブとは関係ないんですけど、悔しいエピソードがありまして、1個だけ聞いてください。
0: なんだなんだ。
3: フィリピンの、うん、あのバロット、
0: はい、
3: という食材を食べ損ねました。
0: なんだって。
3: 食べ損ねました。
0: 食べちゃいなさいよ。次
3: 食べちゃいます。
0: このねバロットというのはですね、アヒルの、うん、まあ孵化途中のものを茹でたもので、ね、うん、めちゃくちゃ精力つくんだよ。
3: うわー、これライブ前に食べたかったんですけど。
0: そうよ、
3: ちょっとね、ちょっとのところで手が出ませんでしたね、うん、
0: もしかすると今回のですねフィリピンエキスポあるかもしれないので、
3: かも、
0: もしあったらちょっと差し入れします。でも大丈夫、食べれる？
2: ライブ後、これガーさんからのね差し入れだって、もうそれはもう
0: 点点点ってなりましたけど、アヒルの孵化途中ですからね。
3: はい
2: はい。
0: 可愛い。ちょっと言葉に困ってる。ちなみにぐま母ちゃんはですね、替え玉9杯スープがうまかったんちゃうのってか、取り替えてもらってるのすごいねと言っていたりとかしています。い
3: や、ね、10目指して頑張ります。
0: そうですね、さらには上を、
3: はい、
0: はい、おむこさんからもですねいただいています
2: 。 ありがとうございます、
0: はい、背中が、あ、3人が背中合わせで歌ったり、ヤマトさんとヒーローさんが新芽で歌ったりしていますが、3人で合わせるときってどんな感じなんですか？3人の歌、まあ、歌声が綺麗に一つの音になって会場中に響き渡るのが大好きだ。
2: 嬉しい。
1: ありがとうございます。
0: あとはですね、毎日パレードさんからもいただいています。
2: ありがとうございます。
0: 新曲、一曲でいろんな魅力が詰まっていて大好きな曲になりました。いつも素敵な歌声を届けてくださってありがとうございます。ということですね。
2: 嬉しい。
0: さらにですね、AAA さんから、これはですね、あ、私の今年一番ラッキーだったことは、犬に壊された家具を買いにショッピングモール行った先でスーパーファンタジーさんに出会えたことです。
2: あら、素敵。
0: さらにはですね、
2: そんなことあるんだ。
1: ワンちゃんありがとうだ。
3: アンラッキーからラッキーだね。
0: ラッキーになったの、
2: ワンちゃんありがとう。ワンちゃん、
0: そしてラジオネームないんですけれども、新曲の一番注目してもらいたいところ教えてもらいたいですと言ってたんですけども、さっきね、はい、言ってくださったので、うん、そこをねよろしくお願いします。さらにですね、まあいろいろあると思うのですが、一曲で世界観を伝えるのが難しいところもあるかなと思うのですが、個人で今までとは今回は変えてるところは意識してるところがあったらというふうに言っていますね、うん、最後にこれをお聞きしてね、特に移りたいと思いますが、はい、ハクさん代表して教えていただいてもいいですか？
3: わかりました。今回は先ほども言った通り、おとぎ話をテーマに作った楽曲ではなく、うん、おとぎ話に入るための準備の楽曲なので、うん、そこのこう気持ちの作っていくところは大変でした。今までは、うん、あなたは野獣だよ、あなたは召使いだよって言われたら、うん、もうその役になりきるだったんですけど、今回は良くも悪くもどの役でもありどの役でもない、
0: はい、
3: なので、うん、もう皆さんをハッピーエンドに連れていく準備の楽曲なので、うん、もうハッピー全開で、
0: うん、
3: だからハッピーなことがなくてもこの楽曲を聴いたらもうその日はハッピーです。
0: わー、うん、ということでね、この後聞かせていただきますけれども、皆さん、はい、ね、ぜひともですね、このスーパーファンタジーのフォースシングル、ファンタジーパレード、意外にもこれが初めてのシングル。
3: そうなんですよ、今までね作品アルバムでしか出したことなかったので、うん、今回は初の試みです。
0: はい、もう皆さんはね、人耳先に聞いてるかもしれないんですけれども、正式なリリースが
2: 5月31日です。
0: はい、皆さんぜひともですね、まあ、これはバンにもなっているんですよね。
3: はい、
1: そうです
2: 、 CD、はいはい、
0: そして配信もあるということなので、はい、皆さんぜひともダウンロード、そして実際に手に取っていただいて、皆さんでスーパーファンタジーの世界観に さらに魅了されていきましょう。
3: はい、
2: ありがとうございます、
0: はい、ということで本当に時間が足りないんだけれども、
3: 足りない、
0: あ、まあ、これからもですね皆さんの応援させていただきたいと思いますので頑張ってくださいね。
2: ありがとうございます。
0: はい、ということで先ほどもですねずっともう話題にも上がっていて、もうファンの方たちだけではなくって今聞いてくださっている皆さんも楽しみにしているこちらの曲を聴かせ

0: したいと思います、はい、ということで今夜のゲストはスーパーファンタジーメインボーカルのハクさん、
1: ありがとうございました。
0: そして大和さん、
2: はい、ありがとうございました。
0: さらにヒーローさんでした。
3: ありがとうございました。
0: それでは最後にこちらの曲を聴いてください。皆さんでどうぞ。
1: スーパーファンタジーでファンタジーパレード。

GAO Cinema。 今回ご紹介する映画はですね、深い、そして6月5日来週の金曜日にですね公開されるんですけれども、一目先に見させていただきました。この映画はですね、アマンダ・セイフライトが、まあ、主演なんですけれども、アン・リー始まりの物語となっています。これはですね、ベネチア国際映画祭で歴史に残る15分間に及ぶスタンディングオベーションを浴びていまして、そして本年度ゴールデングローブ賞にノミネートもされています。さらにアカデミー賞受賞の、そしてあのサーチライトピクチャーズが送る熱狂と感動のミュージカルドラマとなっておりまして、やっぱり私ね、ミュージカルドラマ大好きなので結構ね響くものがありました。物語としては18世紀という時代に性差や人種を超えた人間の平等を捉えて、自らがですね、まあ、自分がキリストの女性的家臣と信じて、たった8人の信者とアメリカに渡って数々の、まあ、困難にも立ち会って、まあ、その耐えながらシェイカー教団と呼ばれる史上最大のユートピアを築いた女性の話なんですね。まあ、それがアンリー。その精神的な影響のみならず、心境からですね、あの生まれたシンプルで美しいライフスタイルで、機能的でモダンな、まあ、木工品、まあ、結構そのシェイカーのなんかその家具というのが有名なんですけれども、日本でもその作品、まあ、家具を出してきた宗教でもあるということなんですよね。今回のこの映画で私も初めて知ったんですけれどもね。で、本当にですね、まあ、いろんなところで、まあ、影響を与え続けている方たちの始まりの物語だったんです。で、この作品なんですけれども、結構宗教的なものとなっておりまして、見る人はですね、もしかするとちょっとドキドキしたりとか、あれこれちょっとなんか崇拝するようなね気持ちになったりすると思うんですけれども、そういうことではなくて、おそらくですね、監督はそういう人たちがいたこと、そしてその人たちの考え方があったということ、そして、まあ、さらにですね、本当に勇敢なこともあったということで、あと平等さだったりとか、いろんな、なんかその、みんなで、その、なんでしょう、なんか神の名において、誰もが平等であって、神の言葉を多くの人に広めた人たちがいたということを知ってほしかったんだと思うんですね。で、この人たちがですね、まあ、人間の原点に戻って、自給自足とか、あと欲、邪念のない生活を送っていたので、きっとこのメッセージが込められているのではないかなというふうに私は感じました。アマンダ・セイフライドはですね、もう本当に圧巻でして、美しくて尊い、もう彼女にまさにですね、本当に愛が宿ったというふうに私は信じているんですけれども、音楽はですね、ダンスは独自なんだけれども癖があってすごい魅了されていくんですね。で、音楽はどの曲もアカペラ調でシンプルな賛美歌のような美しさがありました。本当にですね、この映画はもしかすると、皆さん最初見た時にどういうことなのかなって、ちょっと何日も考えることができる作品だなっていうふうに思いましたので、ぜひともですね、見ていただいて、ご自身にで噛み砕いていただいて、ちょっとね、いろいろと考えるきっかけになれればな、ね、というふうに感じましたね。6月5日来週の金曜日に公開されます。ぜひともですね、劇場に足を運んでみてください。ということで、その映画の中から1曲をお届けいたしましょう。今回はですね、ダニエル・ブルームバーグの All is Summer を聞いてください。

セージご紹介します。キヨコ大雪さん、ラッキーなことはポケットに500円とかお釣りの小銭入ってたらプチなラッキーですよね。ちょっと幸せ。わかりますよ。たまにね、ズボンの後ろのポケットから1000円とか、なんか折りたたんだ1000円とか出てくることあったりしますよね。そういう時、おラッキーってなりますよね。さらにですね、そっか、キヨコ大雪さん2つ送ってくださったんですね。もう1つのラッキーが、インクの入ってるボールペンを拾ったこと、メルカリで探していた模型の急行列車、そして増血車両が増えたことですね。261系という車両ですの写真を送ってくださっています。そっか、はい、ということでね、皆さんメッセージを送ってくださっていますが、モジャテン32さんはですね、自分は近くにあるコンビニでお仕事していて、仕事前や後に買い物しているのですが、今日ポイントカードのポイント見てたら2222ポイントとゾロ目で、なんかラッキーでしたとのこと。なんか嬉しくなりますよね。おめでとうございます。さらにですね、ラジオネームてんぐさんからです。小6の娘と聞いています。あー、そうなんですね。娘さんもこんばんは。ラッキーということですが、久しぶりに自動販売機でコーラを買ったのですが、セブンセブンセブンになってもう一本タダでもらいました。初めて当たりましたよ。ラッキーでしたから娘に一本あげましたけど、それから当たりません。本当にラッキーでした。私もね、当てたことないんだよ。すごいですね。はい、ということで皆さん、今この音楽が流れているということは、一部の曲を聴きの皆さんとはお別れとなります。引き続きガオラジ8時台もですね、流れています。ぜひともガオラジが放送されているコミュニティ FM に問い合わせしていただいて、まあチューンインしていただいて、最後まで聴いてくださいね。それではここまで聴いてくださったあなたにお送りいたしましょう。私ガオの曲で Thank you。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: 毎週火曜夜8時から小樽の歌姫鈴木たみなが食文化音楽を楽しくお届けする30分、お気に入りの食べ物、小樽の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木たみなの私のお気に入り、聞いてみーな
2: ー。毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを意図おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。

皆さんこんばんは、鈴木田美奈です。いかがお過ごしでしょうかね。この26日の夜には私はね、東京で楽しんでいると思われますが、ということでね、いやいや、あのね、この間南小樽駅にありますね、セブンイレブンに行ったらですね、映るんですっていうカメラ覚えてますか？昔すごい流行って私もよく使ってましたけども、それがねすっごく売ってるんですよ、たくさん。うん、いや、まあなんかね、ちょっと前から今最近そういうね、カメラが流行ってる、まあスマホで撮ればもちろん綺麗に撮れるのはあるんですけども、なんかああいうこう映るんですとかのカメラで撮るとちょっとレトロ感が増すみたいなね、感じで、私のね、小樽でブラブラでもレトロな街並みって出てきますが、はい。ね、いつでも宣伝。

電を含めながら話してますけれども、そうたくさん売っててですね、多分ねきっとあれをコンビニで買ってですね、小樽のねいろんな景色だとかいろんなものを撮ってるのかななんて思ったんですよね。そしたら私の知り合いのお孫さんが、まあそのやっぱり写るんですを使って写真を撮ったら、その夜のね、旅行に行った時に夜景というか、まあ、青森からねぶたに行ったって言ったかな。そしたら、シャッターじゃなくてフラッシュのやり方がわからなくて、なんか写真が全部真っ暗だったっていう。そうそうそう。まあまあ確かにね、まあそれわかんなかったらそのまま撮っちゃったら本当に真っ暗になっちゃうんでね。皆さんもし、映るんですね、買って使う方がいらっしゃいましたらね、そういったフラッシュにはご注意をということでね。はい。それでは今日も楽しく行きましょう。鈴木田美奈の私のお気に入り。

0: 気に入り。
1: 今日のオープニングナンバーはですね、ちょっとなんかほこっとする懐かしい曲をということで、太田裕美で木綿のハンカチーフ。

0: り。
1: シーズン。こちらのコーナーでは旬の話題をお届けしていきますが、今ね、放送されている朝ドラの風薫るという番組がございますが、見てる方もねいらっしゃいますかね。こちらね、原案とするものがあるんですが、原作はなくフィクションということで制作されているということで、ナースのね、研修を始める人たちの物語になってるんですけれども、このねダブルヒロインの作品なんですが、こちらね、この作品で双子ヒロインのダンダン以来17年ぶりの血縁関係のないダブルヒロインということで、こういうのはね連続テレビ小説では初というねことのようなんですね。まあこの女性たちが看護婦に向かって、研修を受けていくという物語なんですけれども、まずね最初ベッドメイクをひたすらやらされるんですね。でなんでこんなことをしなきゃいけないんだと、みんなで、そのね教えに来てくれた先生も何も言わない、自分で考えなさいっていうことをね、まあ海外の方がいらっしゃって英語で言われるわけなんですね。でそれでなんでこんなことをしなきゃいけないんだ、そしてね窓を開けて換気したりとか、そういったこともこういうことをなんで私がやらなきゃいけないんだとか、そういったことをいろいろ考えて、まあ成長していくっていうことなんですが、ね、その看護婦見習いの一期生が7人いて、一緒にね、寝泊まりして、生活してやっていくというお話になってるんですけども、まあまだね、これからどんどん進んでいくと思いますが、ね、そういったことをなんでなんだって思って、それが最終的にっていうか、その今のね、話の中では、その看護婦というのはね、お医者さんではないので、治療するわけではないけれども、そういう患者さんのすべて見ていてあげるという、いろんなことを察してあげるということなんだということなんですね。なので、そのベッドメイクもきちっとしてないと、ずっとベッドでね、寝てる方がいた時に、なんかこう、ね、まあ北海道弁で言う、いずいですか？なんか嫌な感じだなとか、あとまあやっぱりずっとね、窓を閉めてると部屋がこもってるから、窓を開けるとか、あと喉が渇いてるかなと思ったらお水を持っていくとか、そういったことを見てあげることなんだということから始まるわけなんですね。いや、すごくね、なんだろう、それは看護婦ということだけではなく、いろんなね、人が付き合うことにもですね、まあ相手がどういうふうに思ってるのかなとか、そういうことを考えるということも、思えるような内容になってます。なんでね、なんかまた違った意味で、自分もね、もうちょっとこういうふうにした方がいいかなとか、なんかそういうことを考えられるななんて私は思って見てるんですけれども、そしてそのね、女性が、昔はね、まあ女性は仕事をするなんてみたいなことを言われてましたが、そういった看護婦になるために頑張る、そういった女性たち、すごくね、なんか応援したいなっていう感じで番組見てますね。毎朝、その時間に見れるかどうかはあれなので、ね、録画して、別の時間に見てますけれどもね。はい。なのでね、ぜひ皆さんもね、これ今見てなくて、あ、こういう内容なんだとか思ってね、興味をね、持たれた方はね、ぜひ見てみていただいたらと思うんですけども、ね、録画すればね、見れるし、まあ、NHK のまあ、オンデマンドがある方とかはね、まあ、別の時にでも見れると思いますが、はい。まあ、この、看護婦見習いの皆さんが7人で住んでるということで、実はね、私、東京にいる時に、まあ、エステシャン、を始めてやって、二段ベッドがね、いくつもある部屋に12人でね、2週間住んだことがあります。はい。ね、なんかまあ、かなり昔の話なんで、もうあれなんですけど、あの頃ね、もう本当私最悪なんですけど、朝がすごく苦手でですね、

なんか朝起きても全然挨拶しないみたいな、なんかそういう人でした。最悪でしょ。もう今はね、そんなことないんですけど、まだね、若かりしき頃の話ですけども、なんかあの頃も順番に、こう、まあ料理とかも、誰が担当みたいなことをやってたような気がしますね。いやでもなんか私料理をやったっていう記憶はなんかないんですけど、多分やれる人がね、順番にやってたのかなと思いますけども、まあね、結構大変なんですよ。そういうね、集団生活っていうのはね、いろんな人がいますから。で、まあその私、エステシャンをね、やってたわけなんですけども、なかなか大変なものでですね、まあ、やっぱり売り上げをね、上げていかなきゃいけないということで、毎朝、こう、ミーティング時にね、今日いくら行くつもりみたいなことを言われるんですよ。で、いやー、なんかこれぐらいで、とか言って、まあ、頑張ります、みたいなことを言って、どうだったみたいな感じでね、言われてですね、結構そういう、こう、営業の成績について厳しい、っていうのがあって、それがね、無理っていうことでね、辞められる方もね、結構多かったりとかしたんですけどね。はい。でも、それ多分ね、それを、乗り越えて、いける人は、ね、店長になったりとかする、と思いますね。で、私はね、そういう音楽とかをやりたいなと思ったので、エステシャンを辞めてしまいましたけれども、その後にですね、私の後輩だった、子がですね、別のね、エステですけれども、店長をやってて、出会うんですね。ね、先日もお話ししましたけれども、そのエンダモロジーというそのむくみを取るやつなんですけども、それをやって予約したときに、その後輩に出会ってですね、元気だったって言って、あれはなかなか感動しましたね。そんななんか、店長になるようなタイプでもなかったんですけどね。いや別にいい子だったんですけど、よくね、飲みに行ったりとかしてましたが、でもなんか嬉しかったですね。あ、なんか店長になってるみたいな。まあ私ももしね、音楽とかそういうことをやりたいというのでなければね、多分エステシャンをやってたような気がしますね。すごく大好きな仕事だったので。はい。ね。なんか、あの出会いは嬉しかったですね。頑張ってるねっていう。はい。ね。それで、まあそのエステシャンを辞めた後はですね、そのエステの時の同期のことですね、一緒にシェアをして住もうじゃないかっていうことで、その時に初めてね、部屋を借りることになったんですけれども、まあどこに住もうかということで、やっぱりね、都会に住みたいというね、まあこの田舎者の憧れですよ、憧れ。なので、こう新宿からね、歩いても帰れるような、こう新宿都庁とかね、そういうのが、見えるようなところということで、そこにね、住みまして、懐かしいですね。あの時本当、新宿の歌舞伎町で飲んだりとかして、まあ一人だとね、歩くと遠いんですけど、二人でね、喋りながら、こう、プラプラーっと歩くと40分ぐらいなんで、ちょうどいいよね、みたいな。そんな感じでね、楽しくやってたね、時代を思い出したりなんかしましたね。はい、あの頃はね、なんかこう、やっぱり都会に住みたいというね、憧れがあって、ね、私は結構こう、新宿を拠点に結構動いたりしてたんで、うん、なんか、そういったことを思い出しました。だからね、これからね、今もね、東京に行っていろんなとこに行ってると思いますが、私はまあ、東京に今は住むという気にはなりませんが、暑すぎて。まあ、春とね、秋はライブにね、行くつもりでいますのでね、はい、ぜひ、東京の方はね、またその時にお会いしましょうということで、話がそれましたが、そんな感じでね、朝ドラの今、風薫るにハマっております。ということで、そして、小樽クルーズ客船歓迎クラブというもののね、前お話したと思うんですけども、そこにね、入会させていただきまして、会員証もね、届いております。で、この間私のバースデーの時に、ちょうどバイキングビーナスというノルウェー船籍が来てまして、ブルハウスからね、見えたりとかしてですね、私の飲もうよ小樽でではね、運が良ければクルーズ船も見えるよという歌詞がありますが、はい、そんなんでちょうどよくね、クルーズ船が止まってて、見ることができました。で、この間は5月14日にはコスタセレーナというすごく大きな船がね、イタリア船籍が来ておりましたが、ね、まちょっとね、時間が合わず、私行くことできなかったんですが、今度ね、迎えか、お出迎えか、お見送り、どちらかに参加したいなというふうに思います。皆さんももしご興味ある方ね、無料でこちら

から入ることができますので、検索してみていかがでしょうか。ということで今日のシーズンお届けしました。お気に入りみなぜフード、こちらのコーナーでは私鈴木田美奈のお気に入りの食べ物や飲み物などを紹介していくコーナーとなっておりますが、まあ、先日ね山菜という南たる市場の近くにあるね赤ちょうちんの居酒屋に行ってまいりました。こちらのお店はね何品かお通しが出てきて、まあお酒も飲める、まあ飲まない方でもご飯を食べに行くのでもいいよっていう感じになってまして、刺身、この間はねタコの頭、タコぼっちが出てきたり、そしてフキの炒め物、山菜という名前なんでやっぱりね山菜も出てきますし、そして今回はねメインはエビフライでした。その時によってね、ハンバーグだったりとかいろんなね変わるんですけれども、それがまたね、行ったその日によって違うっていうことで、ここも面白いところなんですね。でこちらのお店でね一緒に飲みましたのは温泉のねオスパの中に入っておりますリラクゼーションスポット2個というマッサージの店長さんと一緒に今回ね飲ませていただきましてそう店長がですねお客さんに聞いてね、こちらの山菜に行ったら鈴木さん皆さんのポスターが貼ってあるということで、連絡いただきましてね、そう私も行ってるんですよっていうことからねそう一緒にね、たまに飲んだりしてるんですけども、で今回、そのね釣りに行ったということで、お刺身にしていただいたりプレゼントしていただいて、あとウドもね取ってきたということでいただきました。でそれで、ね、私じゃないですけどね、私の母親がウドの酢味噌和えとウドの天ぷらとウドの皮のきんぴらですね、はい、ウドのフルコースをいただきましたけれどももうねこの小樽はいいですね、旬のものをこういただいていただけるという素晴らしい環境になってますけれども、本当にありがとうございました。はいね、なんかいつもいただいちゃって皆さんからねすごく感謝なんですけれども、はい、こちらのね、オスパの中のマッサージですね、お風呂入ってからしっかり揉んでもらったらめちゃくちゃ気持ちいいです。はいもう私マッサージ大好きなんで、結構ね東京にいる時も疲れたらですね、すぐマッサージ行こうみたいな感じで行ってたんですけど、まあ、最近なかなかちょっと時間が取れてなくて、ごめんなさい行けてなくて、またね近いうちにマッサージに、ね、行こうと思いますので、ぜひぜひね、疲れがね取れないななんていう方をですね、よかったらねマッサージに行ってですね伸ばしてもらうと、太鼓式マッサージになってますんで、こう足を使ったりとかしてすごいグーって伸ばしてくれるんで、体がね硬い方とかでも全然こうゆっくり伸ばしてくれるんで、とても楽になれるかと思います。ということでね、そしてね先ほどもお話ししました山菜というお店もとてもお料理も美味しくて飲んだりできますので、ぜひね、でもねこの間もすごく混んでました。なので、ご興味のある方はですね検索して、お電話で予約してから行った方がいいかなというふうに思います。ということで今日のみなぜフードをお届けしました。お気に入りみなぜミュージック、こちらのコーナーでは私のライブ音源やギター弾き語りなどをお届けしておりますが、今日はですね私の以前の小樽ゴールドストーンでのライブを聞いていただこうと思いますが、ね、これも今年は4回目ということで、ね、第1回目はなんかね今年ライブもうやんないのっていうね皆さんのお声からね、じゃあゴールドストーンでやろうかって始まって、そこから、ね、続けさせていただいてですね、本当皆さんにご来場いただいてね、そのおかげで、続けられております。はい、そしてまたね、いつももちろん来てくれている方と、そしてそれから新しく来る方も少しずつ増えてきてまして、ぜひ皆さんも お友達にね声をかけてですね、来ていただけたらなというふうに思います。もちろんね歌もそうですが、面白トーク MC ですね、はい、そちら堪能していただけたらなと思います。それでは私がね、いつも歌っているまあオリジナルソングではないんですけれども、歌詞は変えておりますということで聞いてください。鈴木さんみなで朝日の当たる家。

どこまでも広がる青い空と小樽の海を間近に眺めながら癒しの時間を過ごしてみませんか。まるで海の上に立っているように感じるテラスでは、心を和ます波の音があなたをくつろぎの世界へ誘います。 JR 朝里駅から徒歩20秒、小樽で海に一番近いカフェ、ブルーハウス。

はい、今日のシーズンで、朝ドラの風薫るのお話をさせていただきましたけれども、ね、あの頃は、看護婦というふうにね、呼んでいたんですね。今はもう看護師というふうになっておりますけれども、あの時代は看護婦さんというふうに呼んでいたんですよね、ということを、はい、そうでした、今は看護師というふうになってるなと思いましたので、ご案内させていただきました。はい、私ね、エステシャンをやってた時にですね、その時の会長さんが看護婦の次にエステシャンは素晴らしいという話をね、よくされていたので、なんか看護婦イメージがね、強かったんですがね。はい。今の時代は、看護師さんというふうに呼ばれていますよね。はい。ということで、鈴北亜美奈の私のお気に入りは毎週火曜日夜8時から。再放送は、日曜日の2時半からとなっておりますので、ね、夜は忘れちゃう、そして夜はちょっとテレビ見たいという方は、日曜日の2時半から聞いていただけたらと思います。でも結構ね、2時半になったら再放送始まるねとかいうご連絡とかいただいてまして、覚えていただいて嬉しいです。ありがとうございます。はい、なので皆様も、夜が無理だったら日曜日にゆっくりと聞いていただければと思います。それではね、また来週火曜日夜8時にお会いしましょう。お相手は鈴北美奈でした。バイバイ。

0: 毎月第1、第3木曜日午後8時からは、小樽市出身在住シンガーソングライター岸本彩香がお届けするジャンコレ。音楽、コスメ、ファッションなどジャンブルコレクションな内容をあなたへ。ぜひ聞いてください。
1: 小樽の光を訴え、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
2: お祝いしたいから、うん、ぜひその時には来てください、うんうんうん、でみんなでちょっとね、
3: フィナーレ
2: ハッピーバースデーのフィナーレをやりましょう、
4: うんうん、アンディアモですよ。
3: ですね、
2: うん、見て見て、
3: 本当に素敵。やっぱイタリアはですね、本当に先ほどもおっしゃってくださいましたが、食、ファッション、車、そしてもうね、あのなんていうんですか、もう全てが本当にかっこいいので、うん、それを体験することができる
4: という、ライフスタイル、
2: ライフスタイルなんですよ。そうなんです、うん、イタリアライフスタイルです、
3: ね、
2: そう、エンジョイライフということですね。
3: なので皆様ぜひともいらしてください。それではレオさんね、はい、最後にちょっと皆さんをいざなってみてくださいね。
4: はい、
3: うん、行かれますけどね、やっぱりレオさんは
4: チェルト、チェルト、もちろん行きますよ、うん、2日間行きますし、
3: うん、
4: まあちょっとね、なんか前夜祭も行って、
3: うん、
4: あのイタリアのアーティストにインタビューして、
3: うん、
4: この番組で次回またオンエアしたいと思います。ぜひぜひ、
3: わかりました。
4: 今日決めました。
3: おお、そうなんですね。
4: はい。
3: じゃあ次回も楽しみにさせていただきたいと思います。はいはい、ということで皆さん、本当にですね、日本最大級のイタリアンフェスティバル、イタリアアモーレミオ2026、6月6日土曜日、そして7日の日曜日、2日間、東京、六本木ヒルズにて開催されます。詳しくはですね、ホームページでぜひともチェックしてみてください。本日ゲストはですね、在日イタリア商工会議所、ダビデ・ファントーニ事務局長でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
4: プレゴ。
3: それではここで1曲聴いていただきます。イタリアアモレミオのステージにも登場なさるんですよね。マリア・アントニエッタ・エン・コロンブレのラ・フェリシタ、
2: ラ・フェリシタ・エ・バスタ。
3: ああ、素晴らしい。聴いていただきましょう。

The song that you just listened to was Peter Elias の Miss Serotonin でした。さあ、この後はですね、Pentatonix, I love their harmonies. 聞いていただきましょう。Lucky Ones.

0: Radio.心の憂さを語り合う知らない同士の不思議な縁。ここはスナック歌になる。
1: はい、ということでみんないらっしゃいませ。いつもこうやってね、みんながね、当てようとしてくれてることがね、本当にハッピーでラッキーですよ、ママは。ということで今回もですね、予想を発表していきたいと思います。今回はね、ラッキーなことだからね。無責任飛行物体さんがですね、キャンディーズのラッキーチャンスを逃さないでなんじゃないかと。当たればラッキー、外れたらアンラッキーですね。残念ながら今回アンラッキーでございました。自撮りの夢さんはですね、ミポリンのついてるのに乗ってるね

でお願いしますということで、違います。地鶏とみかんさんですが、マドンナの I will be your lucky star なんじゃないかと言ってますが、違うのよ。さらにセントラ GTS さんはですね、ヤシロアキさんのラッキークッキーヤシロアキって言ってるんだけど、違います。今回皆さんにね、予想していただきましたけれども、 CCB のラッキーチャンスをもう一度聞いてください。また来週も予想してね。

ガウラジ。にゃん、今回もたくさんのメッセージありがとうございます。紹介していくね。つぼいのみっちゃんなんですけれども、ラッキーな話で言うと、私は以前宝くじを買いましたが、結果番号を見てみると、アンラッキーなことに数字が一つ違っただけで一等逃して涙を飲みました。だって悔しいね。悔しい。テレワークの友はごじむさん。私、このミュージックバードに第3金曜日に放送している幸田真理子さんのレインボービームの公開録音の抽選が当たった方がラッキーだそうで、ラジオの公開録ですかね、公録っていうみたいですね、に当たったの初めてな気がしていて、当選のメールが来た時にはまさかねと思っちゃいました。登録イベントは来月末に行われるので、今から楽しみです。楽しんできてください。 MC やすもつさん、スーパーやコンビニなどで買い物するときに残り一つの時はラッキーに感じます。ほうほうほうほう、あと一個でなくなってた可能性もありますもんね。この前100円ショップで残りの一つになっている

0: た鍋の蓋を買いました。家にある鍋のサイズにぴったりと思って買いましたが、ぴったりとした。
1: あ、太った。
0: うんうん、欲しいものが買えた時になんかラッキーを感じますとのこと。ねえ、わかります。なかったりするとそうゴーンってなりますもんね。広島五蔵ロックさんです。ビギナーの時競馬会場をマークミス間違って買って、万馬券数字は1と5、これがラッキーナンバーでもありますね。もう競馬歴は45年になります。深入りしないでうまく進んでいます。面白い。そうなんですね。うんうん、毎日パレードさん、ね、メッセージいただいています。ラッキーなこと、先日セブンイレブンでお買い物したらお会計が777円。時計を見るたびに11時11分だったり、ゾロ目を見ることが多くて、調べてみると運気が上昇している時にそれが出てくるんだそうです。へー、面白い。そしてこちらがですね、不言さんです。妻の実家の近くに小さな映画館があります。鹿児島市内の大きな映画館では上映が終わってしまった作品が時間差で上映されることがあります。見損なっていた作品がここまで上映されることになった時はラッキーですね。うんうん、待てばブルーレイや配信でも見られるんですが、やっぱり映画館や映像や音響が、まあ、その設備の環境で見たいんですよねとのこと。うん、わかります。ラッキーですね。マッスーさん、ラッキーなことは D ポイントでくじを引きをして100ポイント当たったことがあります。よくガソリンを入れるときなどに貯めて、給料前に入れたいときにポイントを使って値引きしてもらっています。レンガマンさんですね。子供の頃は食べ終わったアイスキャンデーの棒に当たりもう一本が出たらラッキーでした。ペプシーコーラの王冠を見ると10円が当たるのもめったにないからラッキーでした。そして母がくも膜下出血で入院した時に宝くじが10万円当たったんですって。神様は見てくださっているんだなぁと感じたそうです。そして、あ、これは初メッセージですかね。スーパーファンタジーさんのファンだと思うんですけれども、天のテリノさんからいただいていました。皆さん応援しています、頑張ってください。ラーメンの話のところとても楽しそうで私も楽しくなりましたとのことです。ありがとうございます。さらにですね、こちらはですね、あ、福岡のともしげさんです。ラッキーといえば全国のラジオ局のステッカーや焼き物などいろんなものがたくさん当たりますとのこと。当たりがいいんですね。なんとも羨ましい。私全然そういうの当たらないタイプなのでなんか羨ましいんですね。うんうん。さらにおやすみライダーさんなんですけれども、ありがとうございました。ビバイタリーエスプレッソ飲み放題と書いてくださっていますね。先ほどのね、あのアモレミーヨのお話を聞いてね、あの共感してくださったと思いますけれども、ありがとうございます。よかったらね、ね、ぜひとも足を運んでいただいて、イタリアの生で感じていただきたいなと思いました。そして上越すみれさんなんですけれども、懐かしい曲あったあった、歌詞は覚えていないけどメロディーが懐かしいと言ってくださっているのが先ほどの CCB の曲ですね。はい。そして、はい、群馬母ちゃんもですね、今日2回目聞いてくださっているということなんですけれども、あ、先ほどのね CCB の曲、本日で2回目に聞くんだって。うん、ラッキーチャンスをもう一度、来た来た、本当にラッキーだと言っています。皆さん今回もね、たくさんのメッセージ本当にどうもありがとうございました。今夜もですね、ガオラジあっという間に過ぎていくんだよね、2時間。でもね、皆さんのおかげでね、楽しくやらせていただいております。また来週も聞いてくださいね、よろしくお願いします。ところがどっこい、なんと来週6月2日は私ちょっとお休みをいただきまして、俳優の松田聡さんがパーソナリティを務めます。ちなみに、はい、私はですね Dreams Come True で歌ってまいりますので、まあ、あのね、一応心はここにもあるということでね、あの松田さんにちょっとですねガオラジオを託して頑張りたいと思います。そして来週のテーマなんですけれども、 Picture、 写真についてお話を皆さんにしていただけたらなと思っております。思い出の一枚だったりとか、記憶に残った写真のなどについてのメッセージを送ってくださいね、よろしくお願いいたします、ね、ということで来週のスナックガオもお休みとなりますのでね、皆さんのご来場はまた再来週となるかと思います。いや、本当にですね、今日はスーパーファンタジーの皆さん、そしてですねイタリアのアモレミオのイベントということで、なんかこれから夏が暑くなっていくそう、そして楽しくなっていく予感しかない しないですね。ということで1週間ちょっと私お休みになりますけれども、松田聡さんにね、ぜひともエールを送ってください。そしてまた再来週、私ガウの声をぜひとも聞いてください。今夜も聞いてくださってサンキューベリーマッチョマン。さよなら、さよなら、さよなら、バイチュー。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 簡単、便利、いつでも事前購入で楽々乗車。函館山ロープウェイはホームページで電子チケットの販売を始めました。スマホ一つで購入からゴンドラ搭乗まで楽々、チケット購入で券売機や窓口に並ぶ必要がなくなります。詳しくはウェブで。
1: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3 メガヘルツ。

0: Time. Tracks.
1: Good evening. I'm JoJo. And daily brief. Japan's Nikkei slipped as investors took profit after record highs. Middle East tensions and oil prices continue rattling global markets. Europe remains on alert over Russian military pressure near NATO. Gaza ceasefire talks remain fragile amid ongoing humanitarian concerns. And Sonny Rollins has died at age 95. More coming up. ご機嫌いかがでしょうか。ジョジョ大谷です。温暖さが激しい日が続いています。暑かったり寒かったり、なかなか体がついていかない季節です。どうか無理はなさらず、少しでも体調に違和感を感じたら、しっかりと休養をとってください。水分補給や睡眠も大切にしながら、無理なくお過ごしくださいね。本日も東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。1964年の東京オリンピック以降、日本ではインフラ整備が一気に進みました。東名高速道路も世界に追いつこうという時代の象徴だったと言われています。さて、皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければ番組で教えてください。
0: Time Tracks
2: Jam and JoJo。
1: まずは1曲。

持ちを表現しています。オマリアでスピーディングタイムトラックス。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。あと東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っていきます。東名高速の開通で静岡、愛知、神奈川などの工場地帯が結ばれました。自動車、家電、食品など多くの製品が、高速道路で運ばれるようにこの頃からなったんですね。高速道路が日本の経済を加速させたという人もいます。さて皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。お待ちしています。From Billy Ocean, Get out of my dreams, Get into my car. This is Time Tracks, music for you.

0: 素敵な車。なんかまだ新しい匂いがする。今日はドライブに連れてってくれて本当にありがとう。
1: いいえいいえ、この車はね、新しくね、カーナビゲーションシステムっていうのをつけててね、どこでも行けるんだよ。いいだろ、早速つけてみようか。
2: ようこそカーナビシステムへ。今夜も藤子ちゃんのところに行きますか。
1: まずい。
0: 誰、藤子ちゃんって、もしかして二股かけてるの、この省エネ DJ 親父。
1: いて、パンチだよそれは。
3: ジャージョージョー。

0: 思い出のドライブは、まあカリフォルニアに帰ってる時、ロサンゼルス、オレンジカウンティとサンディエゴの間に日々行ったり来たりしているんで、特にオレンジカウンティとサンディエゴの間のドライブが本当に好きです。
1: お送りしたのはピラフ星人シャララケンさん、メッセージありがとうございます。インスターステートフリーウェイ5のことですかね。今はその高速道路にカープールレインというのがあってですね、2人以上乗っているとそのスピードウェイみたいのを乗れるんですよ。1人で乗っている場合はそれに乗れないという、そういうルールがあるみたいですね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。今日は東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っています。昔から東名高速の深夜は長距離トラックの世界でした。夜通し走るドライバーたちはラジオを聞きながら運転することも多かったそうです。僕も26年前土曜の深夜番組をしていました時、トラックドライバーのリスナーの皆さん多かったですよ。今もタイムトラックを聞いていただいている、運転手の皆さん、車からでしたらぜひセーフティードライブでお願いします。メッセージを送る場合はくれくれも一度安全な場所に停車してからお願いしますね。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひ番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んでタイムアンダーバーjojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて投稿してください。お待ちしています。タイムトラックス、スティービー・ワンダー setting the mood tonight with Do I Do. This is Time Tracks, music for all.

りしたのは高中正義ブルーラグーン。メッセージ届いております。もじゃねん21さんからです。思い出に残っているドライブですが、自分が小学生の頃家族で車に乗って岐阜県にあります落ち尾稲荷神社と、これ呼ぶんでしょうかね、お参りに行きました。たくさんの人で賑わっていました。お参り後の串カツも美味しかったです、ということで、楽しそうですね、これもね。マリーファミリーさん、アクシデントの思い出ですが、ミニとライレー、ミニの親戚みたいな車で伊豆へ行った帰り、八ヶ岳を越える途中でライレーが動かなくなってしまいました。あと少しでパーキングエリアという場所でした。今では考えられませんが、側道を走って私がケインロープを借りに行ったんですって。これはいい、いやもう絶対やめてください。あのこの場合はまずあのハザードランプを点灯してください。可能なら路肩へ寄せて、全員ガードレールの外へ避難。発煙筒停止表示板があればそれを設置、ロードサービスへ連絡、ネクスコ、道路緊急ダイヤルへぜひとも通報していただいてですね、夜間は車内に残らないでください。無理に自分で押さない、牽引しないでくださいね。本当にこれ危ないので、気をつけてください。

0: News and weather.
1: 倉林智子がお送りします。
2: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。中東情勢の混乱の長期化を受けてエンジンオイルなど自動車用油脂類の供給に遅れが出ています。一部のディーラーで不足していて自動車メーカーは代替品の確保など検討を始めました。販売店では顧客に銘柄の変更や交換時期の調整といった対応を進めています。続いても中東情勢に関するニュースです。政府は中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあって標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。茂木外務大臣は25日訪問先のインドでジャイシャンカル外相と会談しました。ホルムズ海峡の航行の安全確保やエネルギーの安定供給に向けた連携を確認する見通しです。また経済的威圧を強める中国を念頭に重要資源のサプライチェーンの強靭化も協議します。日本政府が南米のブラジルなどが加盟する関税同盟の南部共同市場との間で経済連携協定の交渉に入ることが分かりました。自由貿易の枠組み拡大を目指します。関係者によりますと南米からはリチウムなどのレアメタルや原油の供給が期待できるということです。しかし一方でブラジルは牛肉や鶏肉を輸出する農業畜産大国でこれまで日本の農業団体や畜産業者からは経済連携協定の交渉に入ることに慎重な声が上がっていました。続いて明日のお天気です。西から前線を伴った低気圧が接近するため九州は断続的に雨となるでしょう。南部は線状降水帯が発生する可能性もあり大雨の恐れがあります。中国四国は雨が降ったり止んだりの予報です。近畿東海は雲が多く夕方から雨でしょう。関東甲信も雲が広がりやすく夜は所々で雨が降りそうです。北陸と東北、北海道は日差しが届きますが夜は一部でにわか雨が降るでしょう。沖縄は本島は雲が多いですが先島諸島は晴れ間が広がります。気温は全国的に平年より高い見込みです。以上ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 燃料その他の材料費が高騰しているみたいですが気になりますね。知り合いで内装工事をしている社長を知っているんですが彼が言っておりました。ものによっては本当に手に入らないというふうになっている状態というのもあるということでございます。倉林さんどうもありがとうございました。タイムトラックス、ジョジョ、A little Aretha Franklin for you. Freedom of Love. Time Tracks. Music for all.

0: 17マイルの、有名な、カルメルから南の方の海沿いの道かな。
1: お送りしたのは真っ赤な太陽、美空ひばり、ジャッキー吉川とブルーコメッツでございます。タイムトラックスミュージックフォーオール、アリさんありがとうございます。カーメルということは北カリフォルニアですよね。僕も走ったことありますよ、フリーウェイ。綺麗な道です、あそこら辺は。よくオレゴンからロサンゼルスまで運転したのを覚えているんですが、これ24時間ぐらいかかるんです。その時カーメルも確か通りました。とても眺めが綺麗な道でございます。ありがとうございます。タイムトラックスミュージックフォロー、本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。今日は東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っております。ETC ご存知ですよね。これがない時代、すべて料金所では現金のもちろん手渡しでございます。また料金所の担当者の方、手際いいんですよね。あと声のかけ方、勢いがあります。そしてお金を落とさないんです、上手なんですもう当たり前のことなんですけどね、プロの方でございますから。あと子供たち、中には料金所でもらう領収書を集めていたそうですよ。ただしやはり ETC の速さには負けてしまいます。連休にはですね、料金所待ちの車が何キロも並ぶこともありました。料金所渋滞っていうやつですよね。さて皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。もし よければですね、番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはですね、ハッシュタグ t_tracks をつけてぜひとも投稿してください。
2: Chairman JoJo.
1: Sam Smith, taking us into the night. I'm not the only one on Time Tracks Music for All.

0: Music for all.
1: PT でこれあのすいません間違えました。ローズじゃなくてロゼなんですね。
2: 神の裁きよ。
1: すいません。Time Tracks Music for All。 さてここで一流のステーションとはお別れの時間となります。今夜もお付き合いいただき本当にありがとうございました。また来週の月曜日夜9時に会いましょう。来週も6月ですよ。6月1日は横浜開港記念日です。そこであなたの思い出の国内または海外旅行に関して来週はぜひとも教えてください。番組へのメッセージはメール time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks でお待ちしております。さてこのままお聞きの皆さんには同じアーティスト2曲続けてお届けします。 2 for Tuesday がスタートします。 2 for Tuesday is coming up.

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド。

こんにちは。パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

0: 皆さんこんばんは。お元気ですか？ほっとけないとの時間がやってまいりました。1週間のご無沙汰でございます。いつもありがとうございます。本日は5月26日、ね、2026年5月最後の火曜日でございます。ね、午後10時から深夜0時までの2時間、徳成アンド
1: アキラ。
0: 何それ、
1: 枯れてんの。バキバキなの、体が大変なのよ、
0: ね、そしてやるんだ、やっぱり
2: 今ので全体力使い果たしました、ね、
0: はい、さあマヤはね、今日も長期出張中でございますが、生放送でお付き合いください、再放送は5月30日土曜日の同じ時間帯でございます。 FM オータル 76.3MHz でお送りしており、同時にインターネット動画配信、さらにはリスラジでの放送も行っております。ほっとけないとは皆様の参加型本音で語るスカンバラシャンバラジビティアパンダでマツバラジョンバラパッパー
3: な
0: あ、今日寒いね。
3: 意外と寒いですね、う
0: ん、来週からとんでもないことになるらしいけど。
3: 大変です。
0: 連日30度超えだそうですよ、北海道も、ね、
2: マジで、
0: うん、マジで、という予報が出ておりましたが、まあ今日もババディレクター2時間どうぞよろしくお願いいたします。
3: お願いいたします、
0: はい、いつ自分のことが話題にされるかわからないという、聞いてるだけじゃ
1: 物足りないの、睡眠時間が特に、あと栄養補給も。でもね、マルちゃんカレー食ったよ。いいだろう、
0: よかったね。
1: いいだろ
0: う、まあ、詳しいお話はまた後ほど本編でということで、はい、ほっとけない恐ろしい番組です。最近感動や感謝したこと、または腹が立ったり頭に来たことなど、ほっとけないマルチ情報にメッセージエンドリクエストは全国から今すぐこちらでございます。番組へのお便りお問い合わせはファックス番号おたる 0134-21-2000、メールアドレスは徳成アットマーク fmotal.jp、 すべて小文字で tokunari アットマーク fmotaru.jp。 そして全国どこからでも見られる聞けるインターネット動画放送は、ビビットボイスプランニングのホームページ http://vvp.co.jp より、こちらツイキャス放送になります。リスラジ放送は FM オータル公式ホームページよりお入りください。住所は郵便番号 047-0021番、小樽市入船4丁目9番1号、FM オータル放送局ホットケンナイトまでどんどんお寄せください。お待ちしております。ほっとけないと、この番組はがん保険と医療保険の北海道ファミリー、住吉神社、塗料と塗装のご相談はお気軽に龍宮通り強力塗料、雪対策は万全ですか、ロードヒーティング融雪機設置販売の総建社、各種清掃の北海道美装、創業明治39年、お米とワインのプロショップ丸井遠藤商店、花園交番向かい市村歯科クリニック、以上各所の協賛でお送りいたします。さてさて、本日もね、何かをしながらでもちろん結構です、はい、深夜0時までの2時間、ね、ぜひほっとけないとにお耳拝借、ね、お付き合いをください、う
2: ん、ちゃんと後で返すから、拝借するんでしょ。
0: 返さない、
2: 返さないの、
0: 返さない、
2: 耳返さないの、
0: 耳返さない、
2: 大変でしょそれ、
0: ね、本当に。さあ本日のオープニングナンバー、セリピョンさん、それから帰ってきたジョーさん、緑のバーバさん、足でぶマリさん、リクエストありがとうございます。マーヤで透明。

0: なたの人生もっと応援したい。生命保険を考えるならアメリカンファミリーサービスショップへ。ファイナンシャルプランナーがあなたの相談相手です。フリーダイヤル0120-65-8741、募集代理店北海道ファミリ
1: ー。私たち日本人は古くから年月の変わり目や物事の節目を大切にしてきました。祖先から受け継いだ日本人の優しい心、大切にしませんか？小樽総鎮守住吉神社。
2: ほっとけないと。
3: 改めまして皆さんこんばんは。
4: まあ、は
3: 徳成でございます。
4: 徳成でございます。
3: はや、一応ツイキャス上には登場してますね。
4: はや、
3: あら、ミキさんも 生ですか。
4: また生
3: また生、
4: マジで、
3: ま、生いいね、嬉しい ね、ありがとうございます。
4: なんかね、あやねっちが今日も叫びますよって言ってるから、11時45分ぐらいでしょうか。
3: ねえ、さあ今週もねお付き合いをいただきたいんですが、
4: はいはい、
3: 何そんな疲れてんの？
4: 旅にですと。
3: どこ行ってきたの？
4: 自分探しの旅に。
3: ほう、うん、見つかった？
4: とりあえずね、富士山ね、うん、見つけたんだけどね、何、うん、も見えねえ。
3: あらららら、
4: これでもかっちゅうぐらい麓まで行ったんだ、何、
3: うん、
4: も見えねえ。あらって、
3: どうしたんだろうね。
4: いくらこいだ、
3: あ、恥ずかしがった。
4: なんかね、
3: うん
4: うん、でも最初はねずっと向こう行ってる間雨の予報だったのに、
3: うん、
4: 初日2日目、
3: うん、
4: 時々霧雨来たかなっていうぐらいしか降らなくて、天気としては良かったね。気候も札幌とほぼ一緒だったのよ。
3: おろろろ、
4: 20度ちょいぐらいの、夜は12、3度。
3: もう本当寒いね。
4: 本当札幌にいるとあんま変わんない感じ。
3: うん、
4: でも富士山見えなかった。なんだべね、
3: まあ、日頃の行いっちゃう
4: んですよ。いやだってマルちゃんカレー食ったよ俺。
3: マルちゃん
4: いいだろう。
3: 食ったよって。
4: いや、みんな冷静に考えて、まんまる屋さんっていうのはね、
3: うん、
4: どら焼きとか、
3: うん、
4: 甘味どころ、
3: うん、
4: 美味しいんだ、
3: うん、

0: なぜカレーがあるか。ご飯もう少しで炊けますから。Why? うまかった。
1: また無理やりお願いしたんじゃないの。
0: いやびっくりしたよ。
1: カレー食べたいなって。
0: カレー嘘マジであるんすかって。あらびっくり。
1: あらら、よかったですね。
0: 美味しかったわ本当に。
1: そうですか。ね、あのまるちゃんからも。メッセージ早速来てましたよ今日。
0: もうね、まるちゃんもタコさんもね変わらない感じで、ね、
1: 早い時間に
0: 本当にもう
1: ねメッセージありがとうございます。素敵。あのまあその前に、はい、今日のテーマですけど、
0: はい、何でしょう、
1: おすすめなご飯のお供でございます。
0: お供、はい、
1: ね、皆さんがもうこれあったらご飯何千でもいけちゃうっていう、うんうん、ご飯のお供をですね、はい、ぜひ教えていただきたいんですね。まあ、たくさん種類あっても結構です、うんね、いろいろとおすすめなご飯のお供を教えてください。
0: 僕前持ってきたよね。まだ前はこっちにいた時じゃなかったっけ、
1: あのからし
0: 唐辛子
1: のり、唐辛子のりってやつ、
0: そうそうそう、ご飯ですよとかのあのメーカーが
1: 記憶にある。ディレクター
0: バオちゃんもあるよ、瓶のね唐辛子のり。
1: ああ瓶のな、
0: そうそうそうそう、
1: ああもう
0: 辛くてうまいんだあれ。
1: あっという間になくなったから覚えてないな
0: もうあれね、ほんと美味しいんだ あれ。でもご飯とあれあったらもう他何もなくても
1: 大丈夫。唐辛子のりね、うん、ははそうですか、
0: 唐辛子のりいいよ、ね、どこのスーパーでも大体売ってるから、
1: うん、ほんで、
0: はい、よ
1: ちょっと、まあ、今日いっぺんに最初にいろんなこと言いますけど、うんはいね、今日のテーマはおすすめなご飯のお供、そして、うん、今日ね、今日と来週、今週と来週で、リスナープレゼントご用意しておりました。あきらちゃんのお土産がございます、
0: うん、あのね、なまら合成、
1: うん
0: うん、まず私が用意したいつものもの、これはまあいつも通りのものだでもう一つはね、
1: 言えばいいっしょ、
0: もう一つは、あ、もう言っちゃうか、
1: 言っちゃう、
0: まず一つ目、
1: 俺ブログにもう写真あげたもん。
0: 一つ目、
1: はい、
0: いつも通りラーメン、ね、横須賀海軍カレーラーメン。
1: なんか初めてこんなの、横須賀海軍カレーラーメン
0: 見つけた瞬間、あ、これだ、いつものやつだ、用意しましたよ、
1: はい、カレーラーメン、
0: はい、
1: そして
0: 二つ目、
1: うん、
0: 徳さんに二人静かをリクエストした某あやねっちが、これで徳さん歌ってくれるの確定やろと。これなんかほら、この間話題に出たじゃないですか、
1: そうです
0: ね、番組中、うん、放送資材用意できないからしばらく販売休止しますよっていう、うん、美味しいミレービスケット、
1: 大正12年創業
0: の、これうまいのよ本当に、
1: ミレービスケット
0: 本当に美味しいのよ、ね、マジで
1: サクッとしたほんのり塩味のビスケット、
0: はい、その話題をした翌日に
1: これをあの彩音さんがくださったんですね、はい、
0: その話題になった翌日に送ったからって、
1: お、う
0: ん、これで徳さん歌ってくれるよね。
1: いやだって それとこれとは
0: 別に、いやいやそれとこれとは一緒だよね、
1: 違う違う、
0: ほんで最後、
1: はい、
0: なんとまんまる屋さんから強奪してきました。
1: 強奪
0: これはなんだろう、ショッピング
1: なん
0: バッグって言っていい
1: か、エコバッグでもいい、トートバッグ、はい、あのまんまる屋さんの、はい、ちょうどあのババディレクターがいつもですね、うん、お弁当を入れるのにちょうどいいということで、
0: そうそうそう、
1: 今も使ってるというね、これまんまる屋さんの
0: まんまる屋さんご提供、
1: ね、これ、
0: はい、
1: これが3つありまして、ラーメン、
0: ね、
1: リレービスケット、はい、まんまる屋のこのバッグ、
0: はい、3
1: 品ありまして、
0: うんはい、
1: これを3つをセットにしてですね、
0: はい、何名様ですか、
1: 今回は5名様です、
0: は
1: い、前回3名様だったんですけど、今回は5名様に、
0: すげー、ね
1: プレゼントをさせていただきますので、
0: だからみんなこのバッグにこのラーメンとミレービスケットを入れてまんまる屋さんに行くんだよ
1: 行くんだよ、うん、ねでこれ5名様にプレゼントをさせていただきます、はいうん、今週と、
0: はい、
1: もうねもうご応募来てるんですけど、
0: いや来るわな、
1: 今週と来週、うん、で来週の放送終了、うんうんうん、23時59分に、
0: はい
1: 締め切りとさせていただいて、放送終了後にすぐ抽選をいたしますので、うん5名様にプレゼントをさせていただきます。
0: あやねっちからメッセージが入りました、読み上げます。二人静かまだって言ったら、ま、じゃあリスナープレゼントちょうだいって徳さん言ったもんってい
1: やいやもう忘れたね、
0: もうね
1: 過去のことは忘れたね、
0: うちに YouTube やってんの、
1: あそう、
0: うん、アーカイブ残ってんだ、
1: なんかミスじゃないかなそれな、
0: ああ逃げれないね、
1: いや困ったな、
0: いやすごいね、
1: 急にテンション落ちたな、ガンって
0: 私とあやねっちとまんまねさんのコラボレ

0: エッションでございますよ、
1: ね、で、郵送させていただきますので、はい、ラジオネームだけではなくて必ず郵便番号とご住所とご本名、うんうんうんね、でできますればお電話番号も、はい、記入してですね、うん、リスナープレゼント希望ということで、ね、メッセージに書き添えて、うんうんうん、今週と来週じゃんじゃん、うん、ご応募ください。抽選で5名様にプレゼントさせていただきます。
0: 来週またネオ悪魔屋さんがやってきてくれますから、はい、
1: どうでしょう、
0: 来週ちゃんと来てくれるって言ってた、
1: どうでしょう、
0: さっき連絡来たもん、テレパシーで、
1: ね、うん、まあ今日のテーマおすすめなご飯のお供でございます、はい、じゃんじゃんメッセージください。お腹すきそう。さあ続いての曲はこちら、はい、スーさん、緑のバーバさん、うん、そしてマールちゃん、ね、それからリスズキさん、タロスケ、アットマークさん、リクエストありがとうございます。
0: この CD マルちゃんの手にも渡ったんだ
1: よ。おろ素晴らしいじゃないですか、ね、Lots of Connections で合言葉は Be Ambitious。

0: 小樽から北海道のカリスマ農家直送米をオーダーメイド精米でお届け。厳選されたワインと本格焼酎、創業明治39年、お米とワインのプロショップ丸井遠藤商店。詳しくは小樽遠藤商店で検索。
1: ほっとけないと
2: ペロロッパ。
3: さあ、その丸ちゃんからね、はい、早速メッセージをいただいてまして、
4: ありがとうございます。本当にありがとうございます。
3: 皆さんこんばんは。
4: こんばんは。
3: あきらさん、先日はまんまる屋へいらしていただきありがとうございました。
4: 通算2回目でございます。
3: カレーもサプライズで喜んでもらえて作ってよかったです。
4: あれはびっくりするよ。もう一回言うよ、まんまる屋さん、皆さん甘味どころで、どら焼きとかさ、プリンとかさ、わらび餅とかさ、まあ、とにかく美味しいものいっぱいだ。もう下がね、もうすごく幸せになるの。したらね、まるちゃんがね、あきらさんカレーがあります。はい、今なんと言いましたか。ご飯もちょっとで炊けます。はぁ、どう思いますか。
3: あなたがまるちゃんカレー美味しい美味しいって言うから
4: さ、いや本当にうまいんだってあなた、
3: はい、
4: あのみんなまんまる屋行ってもカレーくださいって言って出てこないからね。
3: カレーくださいって言われるよ。本当に。
4: いやでもな、あまらうまかった本当、うんね、2杯も食っちゃった。
3: でこちらの時間はたくさん楽しまれましたか。
4: めっちゃ楽しんだ。
3: またぜひいらしてください。
4: だって結局ね5時間弱ぐらいいたもん。
3: お前迷惑だろ。
4: ごめんなさいと思うんだけど、いやなんかね、あそこ住める、
3: うん、住める
4: 住める。
3: で私たちも北海道へ行けたらいいなと、うん、まんまる屋頑張りますと。で徳内さん、贈り物ありがとうございました。いいえ、どういたしまして。でテーマですが、
4: はい、
3: 私は最近、
4: はい、
3: 味付きのメンマが好きですと。いつもご飯の時は横に出しています。スーパーで見るとまだあるのにまた買っちゃいます。
4: あの好きなものってそうなんだよね、なくならないうちに買いたそう
3: ですね。味付きメンマね、そして、タコさんにテーマを伝えたら、
4: はい、
3: 大山にあるお豆腐屋さんで、
4: う
3: ん、お豆腐を買うともらえるおからがあるのですが、うん、それにきゅうりトマトを入れて、
4: うん、
3: マヨネーズであえたサラダとお豆腐がお気に入りと言っていました。
4: マヨ、
3: きゅうりトマトおからマヨネーズであえる。
4: 他には何も言わなくていいんだ。
3: そうなんだね。どうなんでしょうね。多少するのかな。
4: まあ、でもちょっと分かる気する、
3: うんうん、でメインはあってもないと寂しかったり、あるとテンションが上がるご飯のお供、うんうん、皆さんの聞けるのが楽しみですということで。
4: 今日はみんな腹減るよ、
3: ね、
4: 多分ババちゃん途中から機嫌悪くなると
3: 思う。機嫌悪
4: く飯ククク
3: で合言葉ビアンビシャスリクエストありがとうございます。
4: いや、
3: ね、楽しそうか、そうかよかったよかった。
4: だってオープンした最初1年目に1回行って、
3: うん、
4: で今年3年目でしょ、
3: うん、
4: 2回目で、
3: あ素晴らしい。
4: ちょっとこれはもう徳さんあれだよ、美貌予算でみんなで行こうよ。
3: またそこつけ。いや帰ってきたジョースさん、
4: 帰り
3: ね、おすすめのご飯のお供です。最近発見したご飯のお供に、う
4: ん
3: うん、絶品のおすすめは山わさび納豆。
4: あーわかる
3: ですって。
4: 山わさび納豆どこ今いくつかのメーカーで出てるけど、
3: でわさびがピリッと効いていて、もうこれしか納豆は食べられなくなりました。
4: わかる。
3: おかめ納豆という副題がついた茨城県のものですと、JA で見つけて買ったのですが、いろいろ他のスーパーでも探してみましたが見つかりませんでした。
4: 僕どっかで見た、どっかのスーパーでそれ見た、
3: うん、で仕方なく JA でしか買えないので、
4: うん、
3: 毎日通っていますと。
4: 分かる。
3: で時々品切れになっていることがあり、やっぱり人気なんでしょうねと。でとにかくうまいんです、うん、まあ好き好きでしょうけれどもね、食べ物を何でも自分の好みが一番大好きになるわけですから、ネギを刻んでご飯にかけずにそのまま食べます。絶品ですと。
4: へ、僕納豆にそれこそ山わさびすりおろし入れたりとかしてたけど美味しいよ本当に。
3: でその他の一品はニシンの切り

0: 込みですね。
1: バーバさん呼んでるよ。
0: ニシンの切り込み。
1: バーバさんにいただく切り込みね。
0: ね、美味しいよね。
1: 半端なくうまいんだわ、うん。
0: で、これがあれば何もなくともご飯が何杯でも食べられます。
1: わかる。
0: で、食べ物も好みによって食べ方がいろいろありますが、一つ不思議に思うことがあります。皆さんも大好きだと思うんですけど、うん、あのぼた餅、
1: ぼた餅、
0: おはぎ。ね、という人もいますが、あんこをもち米ご飯に塗りたくって食べるあれですがって塗りたくるまあまあまあ、皆さんお好きですよねと。
1: いいともさ。
0: で、あんこ大好きですから、しかし茶碗によそったご飯の上に、うんうんうん、あんこを乗せて食べろと言われたらどうしますかって。
1: やってみたい。
0: なんかいまいちピンとこないね。なんか不思議ですよね。あれ、まあ、なんかね、おにぎりのように塗りたくってるからいいのかもしれませんけどね。
1: もち米だからっていう美味しさもやっぱあるよね。
0: 確かにね、うん、ああそうですか。まあなんやっぱり見た目からもあるからね、美味しいか美味しくないか。
2: さっきのおからやっぱり塩コショウ入れるって。
0: あ、そうなんだ、うん、へえ、そうですか、そうですか、うん、塩コショウ入れると。
1: 私ね、より美味しい。最近ハマってる納豆は超引き割り。引き割りをさらに引き割りにして、
0: そんなのあるんだ。
1: うまいんだ。
0: 超引き割りか。アコギ弾き語りスーさん、
1: よっしゃい、
0: こんばんは。自宅の冷蔵庫に中にあるもの、
1: はい、
0: 辛そうで辛くない、うん、でも少し辛いラー油です
1: って。ああ、わかるわかる。
0: おお、
1: いいよね。
0: 今回は皆さんのご意見を参考にさせていただきます。楽しみです、はい、ということでね。
1: あちもらった角屋のゴマラー油。
0: ああ、まだ食べてない俺。
1: あったかいそばとかにちょっと垂らすとね、うん、すごい美味しい。
0: あの月世界は食べて感動したけどね。当選された皆さんもうついたかな。
1: どうなんだろうね、
0: まだかな、
1: どうでしょう
0: ね。ぜひあの皆さん楽しみにね、
1: そろそろかな、
0: うん、あの3名様、
1: ね、
0: 当たってますので
1: 感想が聞きたい、ね、
0: 楽しみにお待ちください、うん、よし、じゃあ続いての曲こちらいきましょう、うん、緑のバーバさんリクエストありがとうございます。 TY プロジェクト徳成で心の花。

0: ここでスタジオビボよりお知らせをいたします。ほっとけないとメインパーソナリティで音楽健康指導士徳成が開講している健康寿命を伸ばすノトトレ講座と健康カラオケサロンのご案内をいたします。こちらは誤嚥性肺炎と認知症予防免疫力向上の健康講座です。喉は発声呼吸嚥下の各機能を担う重要な器官です。いくつになっても生き生きとした明るい声を保ち、美味しく食べて飲み込める力をつけ、元気な体を維持するための声トレ、歌トレ、喉トレ、脳トレを実際に体験していただきます。また健康カラオケサロンでは歌唱力アップももちろん導きます。さらに特にカラオケが上手になりたいというあなたへはカラオケ教室も開講中です。現在も現役で40年以上活動しているその豊富な経験と実績から導き出したメソッドであなたの歌唱力を確実にレベルアップさせます。マンツーマン、グループ開催、小規模から大規模までの公演、幅広く対応中です。お問い合わせは 011-200-7330 011-200-7330 または E メール vivo@vvp.co.jp vivo@vvp.co.jp スタジオビボまでお気軽にお問い合わせください。以上、ほっとけないと看板娘マーヤからのご案内でした。あれ、今回の出演私だけ？
1: ほっとけないと。
2: はい、私だけ。
3: そうです、
2: ね、
3: その通りです。
2: 今日のテーマおすすめなご飯のお供でございます。
3: 何でしょう、
2: じゃんじゃん来てます。嬉しいな、うん、あ、で、あの、はいはい、リスナープレゼントですけど、前回当選された3名の方方、はい、もう仕切り直しでございますので、改めてご応募ください。
3: あの、うち、ね、すごい強い人いまして、過去に十何回連続だった花ピーがいまして、
2: そうそうそう、はい、それはそれで、
3: 俺すごかったよね、本当ね、
2: 時の運でございますので、
3: ね、マーヤもバンバン引きまくったもん。
2: そうだ
3: ね、マーヤ懐かしいね。
2: ね、ぜひ何度でもご応募くださいね。お待ちしておりますよ。で、緑のバーバスさん、は
3: い、あ、うちのあやねがお世話になりまして、本当にありがとうございます。なんか大量に届けていただいて、本当に本当にありがとうございます。
2: ディレクターキョトンとしてちょっと、ね、ちょっといろいろあって、
3: そう、
2: はい、
3: あやねちと緑のバーバスさんをつなげてしまったところ、まあまあ、はいはい、大量に届いたという奇跡が起きました。ありがとうございます。
2: 本当に、ね、本当にね、
3: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。徳内さん、ほっとけファミリーの皆さん、はい、こんばんは、先日はありがとうございました。で、連絡ができて喜んでくれました。
3: いや、
2: ね、あやねさんとつながったという。
3: すごい喜びのラインがあやねっちから来ましたからね。
2: で、これからも良いお付き合いができると思います。で、今年も春車庫が、取れなくなってきました。そろそろ終わりになるかもしれません。でも、もう少し頑張ります、うん、ということで、で、テーマですが、はい、まあ、以前にもね、言ったんですけど、
3: うん、
2: 3つありまして、
3: はい、何でしょう。
2: とろろ芋で、うん、いつでも食べられるようにすって冷凍庫に入れてあります。
3: わかる、
2: とろろ芋
3: 効くんだよ、冷凍が効くんだよ、
2: 行くよね、スイスイ入っちゃうもんね、いいん、
3: 入っちゃう、
2: はあ、
3: それにもね、山わさび入れても美味しい、
2: ね、ああ、いいかもね。
3: そうなんだよ。
2: で、2番目はね、はい、メカブ納豆です。
3: わかる、
2: メカブはいろいろと使えるのでいいですよ、う
3: ん、
2: と。
3: 前にいただいたのもすごい美味しかったもんね。そうそう、うん、
2: 美味しかった、
3: マジうまかった、本当に、
2: ね、ありがとうございます、うん。で、3つ目、
3: はい、
2: イカの塩辛、
3: あ、定番ですね。
2: で、自分でイカの語呂を入れて作りますと、
3: はい、
2: もうね、何杯でも食べられますよっていうことで、緑のばばさん、なんか美味しそうですね。ね、
3: イカの塩辛はいいよ、うん、
2: あれは
3: いいと思う、
2: いいよね、うん、ご飯のお供ですよね。
3: 最高だね、本当。だって昔からの定番でしょう。
2: あの、じゃがいもバターイカの塩辛もありだけどね、
3: はいはい、
2: あれはあれでまた美味なんですけど、ね、緑のばばさん、ありがとうございます。
3: そう考えると、緑のばばさんは多分食の宝庫とか食のパラダイスという。
2: そうですね、
3: やっぱりお店出そう
2: ね、
3: うん、
2: そうした方がいいと思います。
3: どうしよう、
2: ね、うん、じゃあ、うん、あの、あやねさんからリクエストあったから、うん、MIKI さんのメッセージ、うん、今日早く来てるし、
3: そう

0: 先に
1: なんか MIK さんもなんか寝落ちしそう、
0: ね、寝落ちしそうだから
1: 起きてる、
0: 先に行っちゃいましょうか。
1: 起きてる、えどういう感じにする今日。じゃあ
0: じゃあって俺に聞かれても分かんない。
1: そうか、ね、じゃあ
0: じゃあ
1: 今日は、
0: はい、
1: ご飯のお供
0: ご飯のお供
1: どうしよう、全然考えてなかった
0: わ想像つかないで、
1: ね、ご飯のお供ミキティったらなんだべ全然出てこない
0: 普通でいいよな、
1: 普通でいくよ。みんな久しぶりの普通バージョン3、2、1ミキティ、
2: 生です、
0: ね、今日生ミキティでございます、はい、ミキさんありがとうございます、
1: はい、生ですよ、
0: 皆さんこんばんは、なんと今週も火曜日が休みなんです、
1: はい、すごいね、3週連続じゃん、ね、これで
0: リアルタイムで聞いてますよ、ね、
1: 素晴らしいって。
0: でテーマおすすめなご飯のお供ですが、
1: はいよ、
0: 私のこれさえあればご飯がいくらでも食べられてしまうものは、はい、うん、すじこ、塩辛、
1: はいはいはい、
0: めかぶ、はい、梅干し、
1: 塩辛めかぶが出てきて
0: ね、そして山形県の郷土料理のだし、
1: だし、あ、
0: もう ね、これらがあればもうエンドレス白米ですって、すごいな、すじこはいいよね、
1: はいはいはいはい、
0: あ食べたくなってきたな。で実は今日は寝ないで、はい、血液センター、うん、それから歯医者さん、うん、銀行、うん、ホームセンター、うん、スーパーへと出歩いていたので、うん、放送の途中で寝落ちしたらすみませんということで、
1: 大丈夫、電話するから、
0: うん、大丈夫、あのツイキャスあれ、書き込みなくなったらすぐ電話するから、
1: ね、ミキティはーいって、ね、今日なんかミキティ参加した人すげーいっぱいいる
0: 本当、
1: いいぞ、
0: あ嬉しいね、うん、あ豪華プレゼント応募させてくださいっていうことでもいただいております。
1: でもミキティ後半の方返事なくなったら外しちゃうよ嘘嘘嘘嘘そんなことはしません、
0: 恐ろしいね、はい、それから、
1: いやでも今回本当豪華だよ、私のラーメンはいつも通りのあれですけど、
0: うん、続いてセリビアンさん、
1: はい、
0: あセリビアンさんも来てます、プレゼント希望、
1: はい、
0: でテーマです、うん、第3位明太子、ほう、
1: 明太、はいはい、
0: 明太子で第2位山形のだし、あこれ結構
1: だしなんだ、
0: いるんです ね、ミキティもそうだったね。で第1位は、
1: はいはいはい、
0: 韓国のりです。韓国のりも美味しいよね、
1: 韓国のりって僕そのまま食べるのも大好き、
0: うん、美味しいよね、
1: おやつみたいに、
0: おやつみたい、おやつみたい、
1: あれもいいよね、
0: うん、独特のね、
1: そうそうそうそう、
0: なんかありますよね、うん、ね、セリピョンありがとうございます、はい、セリピョンもプレゼント希望で来ていただ
1: きます、
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、でそれからこちらは
1: 誰でしょうか、
0: リスズキさんで、あリスズキさんからはリクエストね、たくさんいただいております、
1: ありがとうございます、
0: 素敵、すごく素敵、それからこちらはね、さっき、
1: うん、
0: あそうだそうだ、
1: さっき、さっき、さっき
0: 帰ってきたジョーさんだ、
1: 帰り
0: 帰ってきたジョーさんからね、うん、今日も、情けつれづれと透明と、うんうん、それからあこれアウロラ安子さんだな、命の船のリクエストを頂戴しておりましてね、
1: ありがとうございます、
0: でその中からこの曲にしました、はい、久々です、
1: 久々だね、
0: ね、うん、帰ってきたジョーさんリクエストありがとうございます、徳成で情けつれづれ

0: あなたの人生もっと応援したい。生命保険を考えるならアメリカンファミリーサービスショップへ。ファイナンシャルプランナーがあなたの相談相手です。フリーダイヤル 0120-65-8741 募集代理店北海道ファミリー。
1: パーやっぱほっとけないと。
2: さあ今日のテーマ、はい、ね、おすすめなご飯のお供、はい、ね、皆さんはど何が、はい、っていうかもういっぱい出てきてるけど、
3: ていうか、 なんかそれで思い出した。
2: 何、
3: 前あやんちがさ、うん、月世界とさ、うん、ごま油とさ、うん、宮古昆布くれたじゃない、はいはいはい、まだ日誌に渡してなかったんだよ、この間忘れてたから、うん、でね、今週なぜかね木曜日と土曜日日誌に会うことになってるんだよ。もう食べちゃってなかったら怒ると思う？
2: いや、いいんじゃない？
3: いいよね、
2: うんうん、いいと思うよ。
3: OK
2: ね、西ね、
3: ね、
2: しょうがないよね、
3: ね、
2: しょうがない預かった人が預かった人だからね。
3: そうそうそうそうそう、
2: まあその場合はもう残念っていうことで、
3: うん、そうそうそうそ
2: うで、はい、今日のテーマ、ご飯のお供、あなたはその唐辛子、
3: 唐辛子のり、
2: のり
3: 絶対これに限る。
2: お
3: お、もうこれだけは
2: 一択、
3: 一択。
2: ほお、
3: まああとは納豆、そのさっき言った超引き割り、引き割りをさらに引き割りにしたような、すっごい細かいんだけど、何か言えたらすごく絡まりやすいのよ。すげえうまい、マジで。
2: そうですか、うん、あの僕はね、これ多分前も言ったと思うんですけど、はい、あのふと、
3: はい、
2: ああそういえばしばらくここ数年食べてないなっていうのを思い出しましてですね、
3: 何でしょう、
2: あのそれぞれは食べてるんです、
3: それぞれ、うん、
2: それを合体させたものを食べてなくて、まあ、ご飯のお供というか、まあ、一応お供になるんですけど、もうね、
3: はいはいはい、
2: あれ大好物で、
3: もう分かった、
2: なんだ、
3: ハバネロとジョロキア当たっちゃった、
2: 何を言ってんですか、ね、僕のね、
3: はい、
2: 食べたいなと思ったのが、
3: はい、
2: イカ納豆です。
3: あ、分かる、あのさ、
2: あれね。

0: まあ、うん、新鮮なね、うん、イカのお刺身、うんうんうん、ちょっと細めにして切ってもらって、はいはいはい、で、それこそ引き割り納豆なんですよ、
1: はい、そうなのよ、
0: あの引き割り納豆、
1: そうイカも刻んでね、そうそう、
0: でさらにちょっと申し訳ない、はい、プラス嫌いな人いるかもしれませんけど、うん、あの大葉、はいはいはい、シソの葉をですね、これもちょっと細かく、ちょっと細く切ってですね、はいはいはいはい、そこにお醤油とわさびを入れて、うん、でそれでご飯食べるとね止まらないんですよ。
1: イカ納豆やばいよね。わかる。
0: 僕なんか若い時ね、
1: 好きわかる。
0: そのイカ納豆が美味しいお店がですね、うんうん、ちょっと近所にあってですね、週に3回ぐらい行ってたもん。若い時ですよ。うん、で結構ね丼みたいなご飯なんですよ、
1: はいはいはい、
0: でご飯食べ放題だったんです。当時3杯は行ってましたね。もうパンパンになるぐらいだって、ま、食べれちゃうんだもん。
1: まあ徳さんなら今でもそんぐらい食える、ね、い
0: や3杯は無理だ。いや2杯いけるかな。
1: 待って、だって少し前だけどさ、うん、忘年会行った時さ、うん、焼肉散々食べたんでさ、まあね、もう食えないってぐらいみんな食ってさてと思ったら徳さんそこから麺3杯食ったからね。
0: まああれ別腹でしたから。
1: あれはみんな全員びっくりしたからね。
0: あまあまああのイカ納豆ね、俺また食べたいな。しばらくここね、うん、考えたらあ数年食べてないなと思って。
1: でも函館行ってくればいいっ
0: しょ。いやいや
1: 近所だもん。
0: 別に函館行かなくたって自分で作れるじゃん。
1: まあそうだけど、
0: うん、
1: ちょっと作ってくれるの。
0: いいよ
1: 本場の方は。
0: いやいい、ね、家でちょっとやろうかなと思ってね。イカのお刺身と引き割り納豆、その超引き割りっていうのもあるんでしょ。
1: そうなの。
0: それもちょっと気になるな。
1: 絶対合うよ。
0: あ本
1: 当絶対間違いない、うん、
0: ちょっとチャレンジして。そうだからイカ納豆好きな人。 あれ居酒屋とかでもさ時々
1: あるね。
0: ご飯のお供というよりおつまみであったりしますよね、う
1: ん、あとねあのリーズナブルな回転寿司屋さんはね、うん、なぜかないんだわ。
0: うん、
1: マグロ納豆とかはあるんだけどなぜかイカ納豆置いてないんだな。イカ高いからかな、
0: うん、一応高級になっちゃうのかな、うん
1: まあね
0: うん、いやイカ納豆食べたいな。いいんですよ。そう
1: だからたまにねあのスーパーでイカのお刺身がね半額とかであったら思わず買っちゃって一生懸命こうスースースースーって線入れてダンダンダンダンダンダンダンダンってやって、
0: はあ、
1: でこう合わせるわけですよ。
0: もう切れてるやつ買うから。スースースースーができないので。ね、うん、まあやってやれないことはないと思うんですが、うん、ちょっとね、キンキンね、うん、なんか食べたいなーって。あの、まだなんか、あの、アキラちゃんが挑戦状の辛いカレーはあるんだけど、はいはい、あれ、まだ賞味期限あるからね、ちょっとずっと飾ってあるんだけど、うん、その前にイカ納豆食べたいなと思ってますけど。
1: いや、今回だからさ、その神奈川方面行ってさ、
0: うん
1: 徳さんにも会えましたね。ごめんねって辛いカレー見つけれなくて。
0: いや残念。
1: 全然、ね、大したことないんです
0: けど、
1: ね、
0: よかった。
1: でもねある場所を知ってるからね次そこ行ってくるから。
0: いいって
1: 待ってて。
0: 別に、うん、ヒーハーって言って食べなきゃいけないんだからね。もう痛いカレーはダメですよ。
1: いやでもイカ納豆はいいよ。わかる、
0: ね、本当イカ納豆好きな人ね、ぜひ、ちょっとメッセージください。
1: 私食べれる海鮮物の
0: うん
1: もう本当に数種類しか食べれないうちの一つがイカだからね。
0: イカったね。
1: イカった。
0: イカった、イカった。ね。イカだ。あ、食べたい。
1: ね、
0: イカ納豆食べたい。ねえ。札幌厚別のマグジージーです。ね、毎週とても楽しく聞かせていただいております。
1: ありがとうございます。
0: こちらこそ本当毎週ありがとう。マグジージさんほぼっていうか解禁症
1: ほぼほぼ解でも休んだことあった？
0: ないよね。
1: なんか前メールが届かなかったってことはあったけど あれはカウントしないから。
0: そうですね。いや本当いつもありがとうございます毎週ね。そして親父倉庫の皆様も本当にありがとうございま す。夜遅くまでお疲れ様でございます ね、うん、ね、ほっとけないとを聞いてさらに頑張ってください。イカ納豆食いてみんなで言ってください、ね、テーマです、
1: はいよ。
0: マグジージーさん、
1: はい、
0: 最近はね、
1: はい、
0: お三回漬け、
1: お
0: 山の海の漬け、
1: はいはい、
0: 三回漬けが大好きですと。
1: あのうちパパが大好きです。
0: お
1: なんか三回漬けよく食べててね。
0: で
1: 私は食べれないけど
0: ご飯のお供にもいいし、うん、酒の魚にもなりますと。
1: お
0: いいっすね。
1: なんか食べてるの何回も見せたけど私食べれないもんだらけだから。
0: ああそっか、
1: うん、
0: で家族内では私以外は食べないので、はい、
1: あそうなんだ、
0: うん、独占できております。
1: いいじゃないですか。
0: かっこ笑いです。

0: ですけど、ほんで、うん、昔から漬物には目がなく、
1: はい、
0: あ漬物ね、
1: 私漬物全般ダメです。
0: ほんと残念だよね。
1: でもね別にあのなんだろう、あんまりダメっていうか味がなんか苦手なんですよ。不思議と漬物全般
0: 美味しいっしょ。
1: だからうーん、
0: 今度テーマ漬物にしようかな。俺えバボちゃんもダメか
1: じゃあ。
0: いやー何さ、アキラって呼ぶよ。
1: バボちゃん今度漬物のテーマになったらさ、2人で有給取ろう、ね、
0: ったくもう漬物だって美味しいよね皆さんね。で昔から漬物には目がなく、
1: はい、
0: ほら
1: いやでも漬物好きな人は圧倒的に多いと思うよ、
0: うん、で珍しいものを見つけると試しておりますと。で、同じ酒をたしなむ徳成さんにはご理解いただけると信じております、うん、もちろんもちろんです、
1: ね、そうなんだ、そうかそうか、
0: いいな漬物もいいな、ねえ、うん、そっかそっか。では
1: い、
0: 今週もリクエスト予想させていただきます、はい、先週もまた惜しかったですね。
1: なんか最近結構ねニアミス率相当高い、ね、
0: 惜しい惜しい
1: 惜しい
0: 惜しい惜しい。
1: わかるよ。
0: で今週もあまり深く考えず、うん、本日の足でぶまりさんそうそうそうほにゃららということで予想 いただいておりまして、はい、足でぶまりさんからはもう来ておりますの で、ね、後ほど発表させていただきます、
1: はい、
0: 今週どうなんだろう、
1: は
0: い、ね、ね、見事当たるのか惜しいのか、
1: まあとりあえずね
0: 全然違うのか、うん、
1: とりあえずイカナットについてちょっとあと 2,3 分喋りたいぐらいな気分です、ね、
0: いってもう喋んなくてもいい。
1: なんでイカナットの魅力を世界に広げなきゃいけないと思いませんか。
0: では私はいつも通りノクターンをリクエストさせていただきます、はい、
1: わかりました。じゃあノクターンの前に
0: ということで、ね、
1: イカ納豆の素晴らしさとイカと納豆のこのコラボレーション、ね、それが口の中で広がるこのハーモニー、
0: マグジーズさん、
1: ありますか皆さん、
0: それから緑のバーバさん、
1: 納豆ですよ、
0: 桜根さん、トントントン、リクエストありがとうございます。あの第一交渉ダムにカラオケが入っておりますんで、ぜひぜひ皆さん
1: 意外と、ね、
0: チャレンジしてください。
1: メンチーマウン
0: ですよ。今まで過去92点だったかな、最高
1: いかな、
0: 確か当時さんが92点、
1: 当時さんが最高だった
0: 気がします、最高だった気がしますんで、ぜひそれを超えるぐらい、うん、皆さんぜひ歌ってみてください。いかな
1: とわさび醤油
0: まわし、ね、徳成フューチャリングスノーでノクターン。
1: 大葉はちょっと苦手。

0: あったけないと。
1: なんかあれだね、
2: 今週も最後まで聞けなかった。
1: 俺はやりたかったんですけど、55分にスタートしたかったんですけど、あなたが無理やり強引に割り込んでくるから。
2: だって行かるなって言った方が悪いんだよこれは。
1: あの行かなっとって知らない方もいらっしゃるみたいだし、はい、その大葉が苦手っていう方も結構いるみたいですね。
2: 大葉は苦手だね。大葉だけど好きと嫌いはっきりしてない。あ、
1: まあね、あれが入るとねいいんですよ。
2: まあでも私も、まあ、大葉と言わず基本葉っぱ系は好きじゃない、うんうん、でも最近キャベツと白菜は克服した。
1: 甲殻類とかさ、うん、葉っぱ系とかさ、うん、漬物とかさ、うん、でも全然ダメだもんね。
2: 甲殻類貝類魚卵は食べちゃうと、うん、僕はあの虹の端渡っちゃう
1: ね、うん、ああそうかそうか、そうそうそう、まあまあそれはね体質的に、うん、食わず嫌いじゃないの。
2: 何が
1: そんなことないの。
2: いや試してみる。
1: いやいい、
2: 来週から永遠の有給もらうけど。
1: 永遠の有給ね、うん、体質って面白いもんだ ね。
2: だからあれだよ、そばアレルギーの人とか小麦アレルギーの人に食べさせたら本当に危険だからね。
1: まあまあまあ、確かにね。それはそうです。
2: そうだから僕には皆さんお肉をください。
1: くださいって自分で食べればいいじゃないですか。ねえ、まあ今日のテーマはおすすめなご飯のお供ということで皆様にお尋ねをしておりまして、は
2: い
1: う
2: ん、でもねババさんからいただくもの結構高確率で食べれるものがいいよ。うん、
1: ただ
2: 切り込み最高。
1: 緑のババさんね、うん、これアキラちゃん無理だからって僕とディレクター
2: なんか把握してるもんね。
1: ちゃんと分かってるんですよ。うん、
2: すごいよね。
1: 素晴らしいね、本当いつもありがとうございます。てい
2: うかババさん本当にあのうちのあやねがお世話になりましょう。本当にありがとうございます。
1: うちのあやね、
2: あのもし止めることがあったらあのちゃんと一泊5万円ぐらい取ってくださいね。
1: 5万円さあ時刻はですね、はい、午後11時、うん、今2分08秒になりましてですね、はい、ほっとけないと午後11時台突入をいたしました、うん、ほっとけないと午後11時台アギラジエン。いかなっと美味しいよね。
2: わかる。
1: 何の時間
2: リクチャレなんです。リクチャレなんですけどサボりです。本編サボり、また生徒さんに助けていただいたんですね。そして今日のスペシャルチャレンジャーはユミ星マークさんです。
1: ユミ星マーク
2: それユミさん、
1: 星マークはね、星は発音しなくていいですって言ってたけど、
2: そうだから
1: でもユミ星マークの方がいいよね。
2: そうそういいでしょ。なんかいいでしょ、
1: うん、本人嫌がるだろ
2: う、ね、だからユミ星だとなんかねあれだから、うん、ユミ星マークなんか可愛らしくない、
1: ねね、あの実はユミさんってね、うん、英語
2: いや発音結構すごいよね。
1: あのペラペラしゃべ、うん、ペラペラしゃべれるってか、うん、英語しゃべれる方なんですよ、
2: う
1: ん、
2: 僕はあの、うん、割とどっちかというとあのジェスチャーで英語片言で伝えるのが得意なんであの、まあ、スタイルとしては出川哲朗的な感じの
1: う
2: ん、あんな感じで
1: ね。さて今日はですね、
2: はい、
1: もう言っちゃいましたけど、徳内のリクエストチャレンジは特別編でございます、
2: はい、
1: 特別ですよこれ本当に貴重な貴重な特別編。
2: つまり、メインがサボったってことです。
1: いやいやいや、はい、特別編優先です、
2: ね、生徒さんが助けてくれたバージョンです。
1: まあそうなんですけど、
2: はい、
1: 助けてくれましたけど、またまた素敵な歌にね、うん、この歌難しいんだけどその歌にチャレンジをしてくださいましてですね。
2: これってご本人が出られた映画の主題歌だもんね。
1: ああそうなんだ。
2: そう
1: 調べた、うん、すごいね。
2: ちゃんと事前に調べてるんですよ。
1: さすが
2: 私ちゃんと編集前に調査してるんですよ。
1: でこういうね、はい、このこれから書ける曲のこの歌唱ってねすごい難しいんですよ。だそれにねチャレンジしてくださいましてですね、いい仕上がりになりました。では早速
2: でもね
1: イカナットを食べながら、
2: うん、でも本当英語の発音がね、うん、綺麗
1: だって
2: もう我々なんて英語どころか日本語もあんまり得意じゃないんだから。そうだよね。
1: そうだよそうだよ言うな、ね、本当にねちょっと羨ましいんですけどね。さあ行きましょう。じゃあ徳内のリクエストチャレンジ、今夜は特別編
2: そうです
1: 第13弾になりました。ユミさんが歌うこの曲でございます。 ベッドミドラーで The Rose。

0: 小樽から北海道のカリスマ農家直送米をオーダーメイド精米でお届け。厳選されたワインと本格焼酎、創業明治39年、お米とワインのプロショップ丸井遠藤商店。詳しくは小樽遠藤商店で検索。
1: ほっとけないと
2: アンドパントンカンチ、
3: 本日の徳成のリクエストチャレンジ特別編第13弾、
4: はいはい、ユミ星マークさんでした
3: ベッドミドラーズ、はい、ローブズでございます。いや素敵ですね、いいね、どんどん生徒さんチャレンジしてほしいな、
4: 生徒の皆様チャレンジ
3: どんどんチャレンジしましょう。
4: 大歓迎なんですけど、
3: やりましょう。
4: 本人がサボるんですその分皆さんからも本編もっと頑張れよと言ってやってください。お願いいたします。
3: 目を閉じておいでよって、あれ評判良かったよ。
4: 前が見えないじゃないか、
3: ね、そうだ、
4: 怪我するじゃないか、
3: そうだそうだ、ね、
4: 見えてても転んだんだぞこの間青たんできたんだぞ
3: 気をつけなさいよ、ね、平地でつまずくんだから、ね、年取ると
4: 疲れすぎて足上がんなかった、
3: またぜひユミさんがね、はいはい、次の曲にチャレンジしてくれるのを僕は待ってます
4: でもその前にお前本編頑張れよって言ってやってください。お願いします。
3: はい、ありがとうございました。
4: あやねちからもね、物が届いてしまったから、あれ歌わないわけにいかない
3: し
4: ね。
3: いや、あれさ、うん、難しいんだよね。
4: サイネシーテ、永遠にって。
3: 最初のセリフの部分はどうすんの？
4: きっと、愛しすぎたから。
3: 気持ちいい
4: そこだ、そこだけ俺言えか？
3: いやだ。
4: きっと、愛しすぎたかな。
3: あーしょべーあ、やだやだやだ。さあメッセージ行こう。
4: いや、
3: 皆さんこんばんは。
4: ま
3: あ、ラジオネーム、うん、タロスケアタロ
4: ちゃん。
3: たまに聞こないです。
4: 聞こない？
3: うん、聞こない。でテーマです、はい。おすすめのご飯のお供ですが、うん、3つあります。
4: はい、よ、
3: まず一つ目、
4: うん、
3: ご飯ですよ。
4: わかる。
3: 桃屋。
4: そう。ね、あの唐辛子のりも桃屋です。
3: 桃屋。
4: はい、
3: ご飯が止まらなくなります。
4: わかります。
3: 2番目、納豆。
4: 納豆わかります。
3: わ、皆さん納豆好きでいいね。
4: いいと思います。
3: 本当納豆はね、体にもいいですもんね。
4: そうです、万能薬、
3: うん、もう何杯でもおかわりできます。
4: わかる。
3: そして3つ目、バターご飯を食べて大きく育ちました。
4: これね、みんな言うよね、バターに醤油
3: かけ て。
4: 私バターご飯ってやったことないの。
3: あら、そう。
4: 一回もないの。
3: マーガリン、
4: マーガリンもない。
3: あら、ほんと、うん、美味しいよ。
4: なんかね、ない。
3: うん、やってごらん。
4: だって油分
3: が。え、ディレクターある？
4: ある？
3: あ、親やってた。あ、私はそんな変なもん食べませんよっていう感じで。はい。
4: そうか。
3: ね、タロスケさんからは、合言葉は Be Ambitious。ね、リクエストいただきました。ありがとうございます。なんか声響いてるな。
4: なんかザーってなんか言ってるね。あ、ババちゃんのスイッチがオンになったままです。
3: A サブとつながってましたね、う
4: ん、
3: 今ね。
4: それはそれでいいんだよ。
3: いいよ、参加してもいいんだよ。
4: ね、あのババちゃんがボソッとね、悪口言っても全部流れる。
3: へとかチェとかっていうの全部入るよ。ね、
4: また言ってるよ、このおじさんたち。
3: で。
4: 素敵。
3: たくさん。内戦でね、僕らにね、いろいろ喋れるんです、
4: 向こうで。そうなんです。
3: で、タロスケさんからの謎かけ来ました。
4: はい、謎かけよ。
3: 今日はね、お祭りと解きます。
4: お祭り、祭りシーズン来ますね。う
3: ん、徳成さんのライブとかけてお祭りと解く。
4: その心は？
3: みんな小銭を持って集まりますって
4: 。
3: あら、
4: お札じゃない。
3: お札じゃない。小銭。寂しいな。もうね、今日も9月とか10月の。スケジュール抑えられましたね、うん、イベント関係。
4: まあ、でもリクチャではありますよ。
3: さあ、次アキラさんとかけてお祭りと解く。
4: その心は？
3: たこ焼きとか焼きそばとかが食べられます。
4: わかる。作るもだって。パン、だって前たこ焼き焼

0: でしょ、
1: うん、パンケーキもかなっ て、
0: パンケーキはね、あの人、
1: あの変態さんが、
0: そうそうそうそう、ね、あの人最近会ってないな、
1: 会ってないね。まやさん、まやさんのライブとかけてお祭りと解く、
0: その心は
1: 昼の部よりも夜の部の方が盛り上がるでしょう。
0: あ、だってほっとけ的な夜の蝶ですか、彼女。
1: 蝶、蝶、はい、ね、夜の蝶ね、
0: 夜の蝶ですよ、
1: うん、
0: 妖艶な。
1: また余計なこと言って蝶じゃなくてガじゃないなって言うと
0: 怒られる
1: よ、
0: ね、そういうこと
1: 聞いてない、聞いてない、大丈夫大丈夫、
0: バリバリ聞いてるわ
1: あ、まずい、
0: 痛い、
1: ね、で土曜日に歩く会の、うん、
0: はい、
1: 木古内の会に、参加してきました。で天気は良かったんですけど風が強くて困りました、
0: うん、ね、飛んでかなかった、
1: 飛んで飛んで飛んで飛んで飛んで飛んで飛んで飛んで、週末は上富良野を歩いてきます。おー、そうですか。で今日はあら睡眠薬を処方してもらったので早めに寝て早めに起きますということで、タロスケさん、あら眠れないのかな、眠れ、子守歌歌ってあげようか
0: やめた方がいいよ、途中でシャウト始まるから、
1: いやー
0: そう
1: ってにゃ
0: ーあ、眠りに落ちてきたって頃に急にシャウト始まるから
1: ねえ、恐ろしい、
0: ね、
1: こんばんは、
0: ま
1: あ、桜根です。
0: よっし
1: ゃい、いらっしゃいませ。
0: よっしゃい、よっしゃい、
1: 今日は爽やかな風が吹き気持ちのいい日でしたね、
0: うん、今日なんか25度超えたんだって、札幌。
1: そう、超えた。
0: なんか部屋の中暑いなと思った、そうだったんだ、うん、
1: 美貌は寒かったよ。
0: だろうね、
1: うん、
0: 天然ワインセラー
1: だ、ね、オイルヒーターと電気ストーブつけてた。
0: 信じられない信じられない
1: 本当に寒いんさあそこ、真夏でも冷房入れることまずめったにないからね、
0: ライブとか、ね、うん、
1: ライブやってる時は入れるけど、やっぱりさすがに ね、ほとんど使わないです。おすすめなご飯のお供は、
0: はい、よ、
1: お、青のりから作る海苔の佃煮です。
0: あ、はいはいはいはい、
1: 青のりを切って、はいはい、お酒みりん醤油を入れて、はい、ことこと鍋で煮詰めます。
0: そう、煮詰めるのが大事だね、本当に
1: 作られるんですね。で市販のものより甘くありません。そうですか。で黒い物体となり、うん、娘は子供の頃は、食わず嫌いでしたが、うん、ある時食べてから大好きになり、実家に帰ってきた時は喜んで食べてくれます。
0: いや、そう、
1: へえ、そうですか。桜根さん、
0: あれはね、うまいよ、
1: 手作りの
0: 超うまい
1: ね、海苔の佃煮。
0: 海苔ってさ、
1: うん、
0: その既製品だったらみんな味一緒だけどさ、うん、その場その場で作ってるものってみんなやっぱ味違う、
1: ね、そうだよね、
0: それがまたいいんだよね。
1: うん、で、ちなみに今冷蔵庫にはですね、
0: はい、
1: 松前漬け、まあこれは当然市販のものですけど入ってます。松前漬けもいいよね。ダメでしょう。
0: ダメ、全然ダメ
1: ね。人生楽しい、
0: 楽しい、
1: あ、そう、
0: 肉うまい
1: ね、今夜もよろしくお願いします。
0: カレーもうまい、
1: ね、桜根さんありがとうございます。魚介カレーとかダメでしょ。
0: 魚介、
1: うん、
0: なんで入れるの。
1: ホタテとかさ、
0: ホタテを入れる意味が、
1: ホッキカレーとか
0: さ、ホッキとか意味わかんない。
1: おいしい、
0: なんでそれをカレーに入れなきゃいけない。
1: おいしい
0: の、そもそもその意味がわからない。肉と野菜が入ってりゃいいんですよ、はい、
1: そうなんだ。
0: カレーの人参も食べるようになったよ、うん、昔嫌いだったけど。
1: 人参、
0: 人参ずっとよくした。
1: 子供か
0: 今食べるよ。
1: 西田くん、
0: あ、西、
1: うん、
0: 西も寝たんじゃない。
1: あ、なんか、そうだね、
0: 書き込み止まったもん、急
1: に止まったね、
0: うん、じゃあ月世界みんなで食べちゃおうか。
1: ああ、そうだね、うん、こんばんは、
0: まあ、
1: なんと、
0: はい、
1: 今日が誕生日の西田です。
0: 実は知ってた。
1: あら、うん、そうですか。
0: 多分それをメッセージで送ってくると思ってたからね。
1: でも西もうツイキャス上に現れてないからきっと寝たな。
0: どうしよう、
1: うん、じゃあちょっと後
0: でイタデンするか
1: で、
0: あ、起きてた、起きてますよ。だ
1: あちで、あのリスナープレゼント応募しますって。
0: いやです、
1: 誕生日プレゼントとしてぜひ。
0: ダメです、
1: ぜひって言ってるけど、あなたねメッセージにね郵便番号と住所とご本名書いてないからダメだよ、
0: うん、ダメです、無効なんです。

0: 西田君だけじゃ届かないからね。
1: そうですよ、
0: うん、
1: あの私が会うからって届けるってことはしません。
0: それはダメです、
1: ね、厳選なる抽選です。
0: そうです、ルール違反になります。
1: そうですよ、
0: ちゃんとご住所書いて送ってく、うん、送り直してくださいね。
1: まあ、あの身内だろうがガチ抽選するからね。
0: そうです、
1: アイネッチそれで前当たったもんね。
0: うん、すごい。でテーマですけど、はい、西田さんおすすめなご飯のお供ですが、ああ来た、バター醤油。ほら、
1: どん、いやよく聞くんだけどバター醤油ってないんだ。
0: 美味しいよ。で小学校の授業参観の日に、うん、母が作ってくれる一番好きな料理として、うん、バター醤油ご飯と答えたのが懐かしいです。
1: バター醤油の味のポテチは食ったことある。 あれ美味しいよね。
0: ポテチよりもご飯の方が美味しいかもしれないよ。で母の名誉のために言いますが、はい、しっかりと手料理は作ってくれていたので他にたくさん美味しいものはありましたがってで今はそれにたらこを加えてたらこバター醤油に進化をさせて食べたりしています。おろろろ、
1: なんか西田君が、ね、住所書き忘れた、本名は西田ですよって言うけど、西田は分かるけど下の名前が ね
0: 全然
1: 分かんない。言っちゃっていい西
0: 公開で言うな、ね、ちゃんと西ちゃんとあのご応募して、ね、住所書いてね。じゃあよし、じゃあしゃあないやるか。
1: どういう感じでいく。
0: いや普通でいい
1: じゃん、日本男子だから、うん、男気バージョン久しぶりにいきますか。男気バージョン皆さん分かりますね、うん、私がいつもやってる男気バージョンハピバをやりたいと思います。
0: ニッシーでいいかい。
1: ニッシーだね、
0: はい、
1: うん、
0: それでいきます。
1: 3、2、1。

0: こぎバージョンでございました。ちょっと頭が今クラクラしております。
1: 疲れた。日誌疲れたぞ。おいくつになったか知りませんが、
0: そろそろ46ぐらいかな、
1: ねえ、うん、そんなにいく？いかないでしょ。若いでしょ日誌。
0: 41ぐらいかな。
1: 若い日誌がうふんって。
0: あ、喉痛い。なんかババちゃんに受けました今。ババちゃんのなんかすごい笑い声が聞こえてきました。
1: いやいや、あきらちゃんを見て笑ったんだよね。
0: そうなの、
1: うん、
0: 真顔さん、
1: 真顔がおかしい。なんだディレクター、ちょっと
0: なんかいい
1: 話があるぞ。
0: なんかいい肩書きできたね。真顔が面白い徳なりって言えるでしょ。
1: 失礼だ。さあ行きましょう。こちら、最近少し涼しくて嬉しい足デブマリです。
0: あ、そっちも涼しいの、
1: うん、でもこれからでしょ。
0: まあでも一時的でしょ。この間の
1: たまたまですよ、うん、どんどんまた気温上がりますよ、うん、なんか今年は40度超えるところが各所で出るらしいですよ、うん、予想ではね。あの怖い怖い、北海道も30度来週から超えるっていうからね。
0: なんかね、やだね、
1: まずいね、引きこもるわ、大変だこれ、うん、でこのまま秋にならないかなって。
0: わかる。俺もそれがいい
1: ねえ。冬も嫌だけど、うん、真夏のあの30度オーバーは嫌だね。本当に嫌、死んじゃうもんね。
0: だからもう春秋、春秋でいいんじゃない。
1: そうだね、
0: うん、
1: そうしよう、
0: そうしよう、
1: 決めた。
0: 春秋、春秋。よし、これでいこう。
1: よし、決まりました、うん、ね、
0: はい、
1: 日本は2期になりました。
0: そうです。
1: 春と秋。
0: そうだから年に2回桜が咲く。
1: あ、いいね、いいね、雪はいらない。ね、で、
0: はい、
1: マリさんからね、うん、司会ですか、歌ったんですか、きらびやかな場所がすごく似合いますよねって、うん、歌歌ったら大喝采ですよね、うん、おすすめですの徳成さん。いや、あの多分あのホテルの写真だと思うんですけど、うん、連続でホテルのお仕事があったんですが、うん、残念ながら僕のは登場しません。完全裏方の舞台監督でございます。ね、そうです。音響照明映像の舞台監督で、ぼーっと見てました。と僕は出番というか常に出番ですけど、
0: はいはいはい、
1: 裏方でやってました。
0: なるほど、
1: ね、よかったですよ、うん、とってもね、皆さんが喜ぶ顔を見れるのは本当楽しいですけど、はい、神奈川のお仕事

0: あとお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: あまり暑くなかったみたいでよかったですね。
2: 本当そうなの、まるで北海道的な気候でした。
0: で疲れも取れてきっと元気ですよね、のあきらさん。
2: 全然取れておりません、うん
0: ね、
2: びっくりしちゃうぐらい取れておりませんもう毎日、昨日も一昨日ももう布団に入った瞬間から記憶があります。
0: おろおろおろ、はい、大丈夫
2: 大丈夫ね。

0: 忙しくなりますね。栄養つけて、大イベント乗り越えてたくさんファイトのババさん、こんばんは。
1: 30周年近いね。
0: なんかいろいろあんの、いろんなことやんの。
1: なんかやる、
0: 考え中。
1: おお、よし、もうこうなったらさ、小樽マリンホールだっけ、1週間ぐらい借り切って投資イベントやろう、うん、ギネスを狙おう。よし、
0: 自分でやって、
1: 徳さん MC やってくれ
0: る。いや、いいって、うん、MC いっぱいいるでしょ局に。わざわざ俺行かなくたっていいよ。いや、
1: ほからほら、某局に出張行く人もいるしさ。
0: あ、まあね、そうそうそう。まあねーだって。まあねーって。で、アスルマルさん、うん、今週のテーマです、
1: はいはい、
0: 私前にアキラさんがおすすめしてくれた唐辛子海苔にハマってます。
1: 仲間、唐辛子海苔みんな試して、スーパーにあるから。
0: で、お父さんもお母さんも大好きになっちゃって常備品になってます。
1: 素晴らしい。
0: マリさん、騙されんなよ。
1: あれうまいよ、うん、つければつけるほど辛くなる、
0: ね、確かに、うん、美味しい。たまにいいよね、うん、あの変化ね。
1: そう、うん、毎日でもいい。
0: いや、毎日はどうだ。あと、子供の頃から、はい、お、のりたまが大好きです。懐かしいな、
1: のりたまね。
0: 久しく食べてないな、はいはいはい、のりたま、
1: うち常備してる。
0: のりたま、
1: のりたまっていいよね。
0: さっさかさっさかかけよ、のりたま。
1: あれね、例えばね、ちょっと今日胃を休めたいからって、おかゆとか食べるときにさ、うん、味薄いから嫌って言ってるじゃん。のりたまちょっと入れてごらん。
0: そうだね、美味しくなるね、きっとね、うん。で、あとできればですね、たくあんがあったら言うことありません。
1: 漬物出てきますね。
0: 美味しいね、マリさん、美味しいよね。
1: そうですか。
0: で、お父さんはイカの塩辛をいつも食べてます。大好きなんだ。
1: 僕はたくあんよりもこしあん、つぶあんの方がいいですね。
0: はい、で、どこ行ったかな。で、今週はですね、はい、お、納豆とうとしば漬けよっていう後輩ゆうちゃん、
1: 渋いとこ来ましたね。しば漬け、
0: しば漬け、しば漬けも美味しいよね。ご飯に合うよね。うん、徳永さんも明さんもまやさんもパパさんもいっぱい楽しんじゃってください。唐辛子のりとのりたまのコラボが実はすごく美味しくて、書いていたらお腹すいちゃった。足デブマリーでした。
1: 唐辛子のりにのりたま、
0: うん、あの、アキラさんも試してみてください。
1: うん、試す。それやったことない。
0: うん。
1: あ、そう。
0: やってみてくださいって。
1: ちょっとやってみよう。
0: ほんで、今日のともすめ様、はい、
1: ちゃんと来てくれております。
0: とも姫様、とも姫様、
2: はいはいはい、
1: だまだま。
0: とも姫のご飯のお供って何？
2: まあ、
0: 日本酒？
2: 日本酒と日本酒？日本酒と日本酒なのじゃ。
0: マジに、なんかあんの？
2: まあ、納豆とな、オクラ納豆とか好き。
0: オクラ納豆もいいね、うん。
1: 納豆は普通の大粒、それとも引き割り？
2: あ、全部好き。
1: お、全般
2: 好き。最近でも大粒にハマっているじゃん。あとは韓国のりフレーク、ふりかけ。
1: お、
2: 韓国のりふりかけが美味しいのじ
1: ゃ。
0: 韓国のりとキムチっていうのもいいよ。ご飯と一緒、
2: キムチ焼かないと食べられない。
0: は
1: あ、そうなの、
2: うん、
1: キムチ
0: ダメかい、
1: うん、焼かない、
2: 焼いたら食べられる最近。
1: じゃあ、なんか豚キムチ丼みたいにこう炙ったやつとかなら食べれる。
2: 大丈夫。
0: あら、うん、月ではそういうことになってんだ。
2: そう、
0: 焼かないとキムチのダメなんだ。
1: デリケート、
2: うん、
0: デリケート、うん、
2: そう、まあ、繊細。
1: あ、今の目線
2: もう帰るのじゃん。喋ったから。
0: いや、せっかく番号をやってやったのに。徳成さんの似合ってかっこいいイベントのお仕事どう思いますかって。
2: かっこいいのじゃん。
0: 大変なんだよ結構。
1: かっこいいのじゃん。
2: かっこいい。
1: 全然気持ちがこもってない。
0: 全然本当にこの野郎。この野郎だって女子に向かって。アキラさんの出張お疲れ具合どう思いますか。
2: ああ、姫もたくさんもらったんでしょ。
1: 頑張ってる、
0: ね、
2: 頑張ってる。
1: そう、ね、みんなにもいろいろあげました。
0: すごいもらった。
1: そうだから、マヤの分もあるんだけど、うん、マヤ早く帰ってこないと、あの、トモ姫持って帰っちゃうと思うんで。ああ、
2: そう、多
1: 分なくなってたらごめん ね、うん、ね、いっぱいねあるんだよね。ちゃんと袋にストックしたんだけどね。
2: でも何があるか、うん、マヤさん分かってないのじゃ。
1: そうだね、
2: だからバレない。
1: なくなっても分かんないか。
2: そう、
1: ね、結構種類あるよね、
2: うん、
0: すごいあった、びっくりした。で、マーヤさんのきっとこれから大変な梅雨対策どう思いますか。
2: ああ、梅雨。

0: 確かに。
1: まあそういう、ね、なるようになるしかないからね。そうそう、頑張れっていう話だよね、うん、
0: 頑張って、
2: まあ、内地の人だからね
1: 内地で月で仕入れてるお米はどこの産地ですか。 お米派ですかパン派ですか。何が主流なのかな。
2: お米はどこから仕入れてるの。
1: お米食べんの。
0: お米好きじゃん。おーバーヤも好きね。好きだし。
2: 日本産。
1: じゃあ米派でいいんだ。
0: うん。
1: でどっから盗んでくるの。
0: 地球から。買ってる。買った。
2: それはない。タイ米とかじゃなくて日本国産。
0: 日本国産。
1: リカーズババアから買ってく
2: る。リカーズババ
0: ア。あ、日本酒。
2: 米あんの。米の取り扱いあんの。
1: 米からお酒作ってんでしょ、あそこは。
0: そうそう
2: そ
0: う。
2: そこまでやってたんだ
1: すごいよね
0: ってことは、うん、今後徳成さんにお米が来たら姫がもらうってことね。
2: そうだね、
1: うん、
2: そうしよう、
0: ね、
1: どういうことそれ。
0: いやそういうことじゃん。
1: なんか話が辻褄合わないけど、
0: ね、いやいやとりあえず
2: 徳さんのところに届いたお米とかお酒は一旦姫が預かると。
0: そうそうそう。
1: お米とかお酒って。お酒は俺言ってないでしょ。お米なんか来ないの。
0: お米を使ったもの。
2: そうそうそうね、だから
1: わけわかんないこと言うんじゃねえよ。あれいい時間です、
2: はい、
1: もう4分押してますので。
0: 知らないのじゃ。そんな
1: 姫ありがとう。今日隠しモグモグはない
2: の。 あるのよ。
1: ほら、ほらほらほら早く探さないと。
0: 帰らせよう
2: と思って。とあるものの3種類のものがそれぞれ1個ずつ、
1: あんなにもらったのにまだあるんだ。
2: しかも今日は結構簡単、ただストンと入れるだけの場所。
1: あら大ヒントだ。
2: 3個とも全部そうです、
1: ね、ということで、じゃあ友姫早速探しててあのディレクターと一緒に、ね、
0: 分かったの。じゃあ
1: ありがとうね。
0: はい。
1: いやいやいやいや。ほんでどこだっけ、マグジージさん先週超惜しかったです ね今週も頑張ってくださいということで、これね、
2: うん、
1: ね
2: これはね、あのはっきり言います、絶対当たりません。
1: うん、マグジージさん、うん、ごめん。
2: でも
1: いい線いってるの。
2: このえいい線いってる。
1: いそう、お互いこのバージョンだもん。
2: あそうか。
1: そうなの。
2: あジャンルとしては合ってるわ。
1: 合ってんの。
2: あそうだ、本当だ、
1: 合ってんですよ。 うわでもね、もう行こう。すごいの来ました。足でふまりさんありがとうね。
2: 確かに外れてるんだけど、ジャンルドンピシャだ。
1: ドンピシャな。すごい。これまた超惜しい。マグジージさんの予想が、
2: はい、
1: あの、ダンス運動の 5E。踊る曲です、あれ。
2: ダンス運動ね。
1: うん。そして、足でぶまりさんから来たリクエストは、はい、なんとこの曲、恋の堂々巡りダンスバージョン。

0: 私たち日本人は古くから年月の変わり目や物事の節目を大切にしてきました。祖先から受け継いだ日本人の優しい心、大切にしませんか。小樽総鎮守住吉神社。
1: ほっとけないと。
2: あなたね、
3: 久々に聞いたな、この
2: 遊びすぎ
3: 楽しいね。
2: もともとの恋の堂々巡りを聞いて知った人がこれ聞いたら
3: びっくりするね。
2: なんじゃこりゃと。
3: もっといい歌なんですよ
2: 遊びすぎ
3: すっごいバージョンだな。
2: 叫びすぎ、シャウトやりすぎ。
3: いやね、よく足で生まれさんこれリクエストくれましたね。恋の堂々巡り、いろんなバージョンがあってですね、はい、まあ、これが一番激しいんですけど、うん、ダンスバージョン。
2: 何なんかあった？あのミキさんがね、眠気が吹き飛んだ
3: これね、みんなであの北海道中をね、こう、うん、地域を回って、うん、楽しんでいこうぜっていう歌ですけどね。
2: いや、しかしね、いや
3: 楽しい、ありがとうございます。
2: すごい歌だよこれ、
3: ね、うん、誰かコピーしてください、カバーしてやってみて
2: これね、シャウトの段階でね、みんな挫折すると思う。
3: いや出るっしょ、うん、別に教えるからシャウトの仕方あ
2: の喉痛めます、
3: うんうん、痛めない出し方シャウトーって
2: はい、次どうぞ。
3: お嬢しのぶさん、
2: やったい、
3: いつもありがとうございます。
2: 先週おめでとうございました
3: 、ね、徳永さん、明さん、こんばんは。先週のプレゼント抽選、
2: はい、
3: え、たった今 YouTube で拝見し、
2: うん、
3: 一番目に当たったので、うん、ガブ飲みしていたコーラを吹き出してしまいましたそうでしたかね、あの抽選会のシーン YouTube の方にね、うん、アップしましたので、そうですか、ね、確認をしていただければと思いますけどもね、うん、はい、で、今回はあれだよね、ほっとけの方の YouTube じゃなくて、
2: うん、
3: スタジオビボの方のYouTube に載っけたんだよね。
2: いや、ほっとけの方です。
3: うん、
2: うん、
3: ビボチャンネルだよ。
2: あれ、そうなの、
3: うん、
2: あれ間違えた俺。
3: いや番外編だからいいんだけど、
2: 番外編も一応ほっとけチャンネルに上げてるはずなんだ。

0: だけどな。今回は違ってた。
1: ああ、間違えたんだわ。ごめんね。
0: スタジオビボンに
1: 上がって。スタジオビボンに上がってたんだ。
0: うん、たまにいいかなと思って。
1: チャンネル間違えた。
0: 僕黙ってたんですけど。あ、面白いなと思って。
1: ね、来週はスタジオ、じゃあホットケの方で。
0: いや、ビボチャンネルの方がいいかもしれないな。
1: そうなの？
0: うん。みんな見やすいかもしれない。
1: まあね。
0: まあまあいいや。ちょっと考えましょう。で、どこだっけ、はい？今日は番組を聞きながら。はい、明日の午後開かれる青少年育成部会の会議書類に目を通します。あらららお嬢しのぶさん大変だ。
1: そうか、青少年育成のためか、
0: うん、
1: あのいつでも力貸しますよ。
0: いらない、
1: ちょっとい
0: らないって、誰も返事しない。
1: いやいや、健全なる青少年育成のためにはいい見本になりますから。
0: うるさいって。お嬢しのぶさん会長なので。
1: そうなの？
0: 会長さんですよ。
1: よし、じゃあ僕会長補佐をやります、うん。
0: いらないって、どさくさに紛れて関わるんじゃない？で、議長として長く話しますので、噛まずに進行できるようにいたします。
1: いや、全
0: 然いいんですよ、そんなの。あんまり気にしない方がいいですよ。あの、なんで、うまく喋るとか、噛む噛まないとかよりも一生懸命やってる姿の方が、聞いてる人には伝わりますから。
1: で、もし噛んじゃったら徳さんみたいに、あーってやればいい。
0: あのね、結構ね、スラスラスラスラ流暢に喋られると何にも残りませんから。
1: まあそうなんだよね、なんか特徴ある方が、ね、
0: あの何喋ってたっけあの人ってなっちゃいますから。
1: それではこれより始めますっていうよりさ、
0: うん、
1: じゃあこっから始めっぺよ、
0: いやそ
1: れの方がほら印象に残るでしょ。
0: 変だってそこまで言ったら
1: もうね、いいね、インパクト大事、
0: ね、お嬢しのぶさんね、うん、頑張ってください。お疲れ様ですね。お嬢しのぶさん
1: っぽくらしさ、
0: うん、そうそうそう、らしさ
1: で、
0: ね、自分らしさで。私のご飯のお供は、
1: はい、
0: お刺身。
1: お刺身、
0: うん、熱々のご飯の上にお刺身と梅干しを乗せて、熱々のお茶をかけて食べます。あら、美味しそう。ちょっといいんじゃない。
1: なるほどね。
0: で、お刺身だけじゃなくてご飯の上に、生姜醤油に浸した刺身に、うん、刻みネギを乗せて食べる、
1: うん、
0: 大分名物琉球をご飯の上に乗せて熱々のお茶をかけて食べるのもおすすめです。あ、お茶漬けも久しく食べてないな。
1: なるほどね。
0: お茶漬けいいよね。俺お茶漬け食べるとね、塩辛乗っけんだよね。
1: あ、
0: 美味しいんだわ、お茶漬けと塩辛って。
1: お茶漬けね、確かに食ってないな。
0: 食べれる？お茶漬けは。
1: 鮭茶漬け
0: は大丈夫？あ、本当、よかった。
1: 三つ葉入ってるのいいやつだ
0: けど。三つ葉とかああいうのが美味しいんだよ。ワンポイントあって。
1: 三つ葉ダメなのよ、なんか。
0: ねえ、お嬢しのぶさんありがとうございます。ね、嬉しい嬉しい。お茶漬けいいね、お茶漬け。あ、サラサラっといきたいな。アウロライアスか
1: ちゃん。
0: やっちゃん今日いるの？いないじゃない。
1: やっちゃんいたかな最初。ちょっと今日見てなかったわ。
0: で、皆さんこんばんは。今日は暖かいというより暑かったですね。
1: なんかそうらしいね。
0: 25度超えましたからね。で、すでに暑い夏が早く来そうな予感がします、
1: ね。
0: 来週から大変そうですよ。
1: まあ僕は引きこもりますよ。
0: 30度超えるみたいです。
1: 出かけませんよ。
0: そして
1: 来週火曜日来なかったらごめんね。
0: アウロ、何言ってんの？そして、なぜか右のふくらはぎの筋肉痛みたいなのが1週間以上治らない。
1: ああ、やっちゃん仲間、俺今全身、
0: 俺直してた。
1: あ、やっちゃんいた、います
0: いる、
1: うん、
0: で、不思議な痛みに襲われているやす子です、うん、あら、どうしたんだろう、
1: なんだろうね。
0: 右のふくらはぎ、
1: 寝てる間に片足スクワットやってんじゃない。
0: ああ、うん。バカねえ、ちょっと気になりますけどね、
1: うん、あの続くんだったら病院行かんきゃダメだよ、うん、そういうのは、うんうん、あれおかしいなが続いたらもう病院、うん、
0: で、おすすめなご飯のお供ですが、
1: はい、
0: そうだ、やっちゃんは麺好きだからね。
1: あ、
0: 麺好きで麺ばかり毎日食べている私ですが、
1: いいと思います。
0: そんな私がご飯と一緒に食べるのが好きなのは桃屋のこれ穂先メンマやわらぎ。
1: あ、はいはいはい、見たことある。
0: ですと。で、ご飯と一緒に食べると何とも言えない美味しいお味、久しぶりに買いたくなりました。俺一瞬ご飯と一緒に食べるのが好きなのはラーメンっていうのかなと思ったら言わなかったね。
1: やっぱりね、安子麺はもう名物です
0: 。すごいよね、安子麺ね。
1: 北海道遺産ですから
0: 。北海道遺産。
1: はい、違う。
0: よし、じゃあ本日ラストこの曲参りましょう、はい、アウロラ・ヤスコ&トラブルド・ウォーターズで日本の酒祭り。

0: けないと。
1: さあメッセージいきましょうね、はい、皆さん本当ありがとうございます。のこぽんさん、わあ、ロッツの昔話リクエストいただいております。
2: 昔あるのこに
1: じゃないって違うの、ね、今日ちょっともう全部ね、埋まっちゃいましてですね、うん、また来週ねお願いします、はい、嬉しいです、ありがとうございます、うん、徳永さん、明さん、バボちゃん、ホトケファミリーの皆さん、こんばんは、うん、今日
2: はいよ
1: 同心で、はい、クラーク博士さんの記事が大きく掲載されていて、うんうん、はいはいはい、思わず合言葉は Be ambitious って口ずさんでしまいました。
2: 素敵です、
1: 素敵素敵、
2: 札幌 の羊ヶ丘展望台がね改修になるんですよ。で夏までお休み入って中も像もクラーク博士の像も、うんうん、全部こうなんかいろいろやるみたいよ。
1: あ、そうなんだ、うん、ね、え、北海道大学も北大もね、うん、ボーイズビーアンビシャスってなんかやってるもんね。
2: で徳さんもどう作ればいいっしょ。少年よシャウト多いだけって
1: そうやつ。そうねえ、のこぼさんありがとうございます。でご飯のお供ですが、ちょっとプレミアムな、あ、プレミアム感のある、はい、水山亭、水山亭シリーズのなめたけです。
2: なめたけ、
1: へえ、食べてみたい、プレーン、じゃこと昆布、柚子胡椒などがありますと。おお、ちょっとお高いんです ね。でバターやごま、かつお節で味変しても美味しいですし、スーパーで購入できますので、ご飯があっという間になくなりますよっていうことで、
2: 鰹節って大体のものに合うよ ね。味変なのもね、
1: すごいよね、水山亭、へえ、よし、ちょっと気になる、
2: なるほど
1: ね、のこぽんさんありがとうございます。あ、プレゼント希望ありがとうございます、ご応募いただきました。
2: なんかもうすでに結構来てるね、
1: うん、これ、うん、アキラさんのプレゼントを応募します。アキラさんとね、あやねっちからも来てます。あやねさんからも、ね、
2: そう、ま、私とあやねっちとまんまる屋さん、
1: そうだ、
2: 3つのコラボレーション
1: コラボレーション、
2: コラボレーションですよ、巻き舌でコラボレーション。
1: さて人様の食べ物なら全てよし、
2: ほう、
1: なんか最近ちょっとひねりがな、
2: いや、多分忙しくて調子悪いんで、
1: うん、なんかちょっとなんかえー、ってなんないもんね、うん、
2: なんか
1: 何言ってんだ
2: ろう、あれ落ちどこ行ったっていう、うん、
1: そうそう、うん、ダメだな、ちょっともうちょっと勉強してください
2: ね、
1: ミスタードMさん
2: 毎週怒られる
1: あ、怒ると喜ぶから
2: ね、
1: ダメだな、うん、皆さんこんばんは、とうとう5月も最終火曜日、ね、気づけば小樽もお祭りの時期がやってきました ね、
2: そうだね。
1: で今年は娘を連れてどれだけのお祭りに行けるのか、うん、今から気にしているミスタードMでございます。
2: なるほど、
1: うん、たくさん思い出作りましょう、うんね、
2: ちゃんと家からお祭り会場までお馬さんなんですよ、娘のために、
1: うん、
2: ねねちゃんのために、
1: うまい、まあいいや
2: それ以上言っちゃダメよダメよ
1: 徳成さん、はい、先週末は小樽での催しのご対応、朝から夜までお疲れ様でした、きっと帰宅は日をまたいだのではないでしょうかと。いや、ギリギリセーフです、うん、その日のうちに帰れました、ありがとうございます、それ目標にしてましたんで、ね、家に着くまでがお仕事だよっつって、みんなに、うん、お疲れさーんっつってそれぞれね、分かれましたけど。で今週のテーマですが、はい、ラジオネームの通り、人様が食べるものであれば、かつ妻が作るものであれば、たとえグロい、あ、いや、もとい、味の調子がちょっとよろしくないものであっても喜んで頂戴いたしますが。
2: 言ったね、
1: ひどいこと言った、
2: 言ったね、
1: ははで個人的好みを申し上げるのであれば、うん、梅干しなんかはいいですよね、うん、と。あとね、おろした山わさびに醤油をかけても良いかと。
2: じゃあおろした大根の中にハバネロからジョロキアから何でもかんでも突っ込んでプレゼントすればいいのかな、
1: うんうん、あとですね、
2: はい、
1: 南蛮ししとうの醤油漬け、これは私の自家製ですが、これも大好きです。
2: じゃあししとうのデスソース漬け作ってあげる、うん、
1: 辛さはものによって違いますが、程よい辛さでご飯が進みます、うん、で以前は食べるラー油なんかもありました。

0: したが、個人的にはなんかもう一味足りない感じで、あまり食べなかったです。皆さんは食べるラー油って食べましたかって。
1: 食べるラー油はね、
0: だけだったらちょっと足りないかもしれないな。でいつもでしたら、アリの佃煮とかバッタの唐揚げなんて書くところですが、先日 YouTube で番組を見ていた時に、娘からねねちゃんからね、ふざけないでと怒られてしまったので今回はちょっとまともなメッセージにいたしました。でもきっと今回だけですが、
1: でもね、そうやって言われただけでね、嬉しいんだよ
0: ね。
1: あ、これで。
0: でもねねちゃんももうだいぶ分かるようになってきたから、うちのパパって本当おバカさんって思ってるよね。
1: 今度は奥さんと娘のダブルパンチでますます幸せになっちゃ
0: う。ああ、喜ぶんだ、ヒーハーって。
1: だからますます仕事頑張れちゃう。
0: あら、
1: だからまあいいのか。
0: まあいいっていうことだ。
1: それだ、
0: ね、
1: う
0: ん、そしてね、ミスタードMさんから追伸が来てまして、
1: はいはい、
0: ギリギリなのに2度目のメッセージ申し訳ありません、
1: はい、
0: 本当いつもギリギリわざとやってんだよ ね、わざとやってんだ本当。お嬢しのぶさんのメッセージで、私も慌てて先週の抽選結果を拝聴しました、
1: はい、
0: で今回今回というか前回ね、当選者が3名だったので、
1: はい、
0: まあ、ちょっと確率がね、
1: はい、
0: 低いというか当たる確率が低いので、確実にダメかと思って諦めていました、
1: はい、
0: で拝聴して驚きました、
1: はい、
0: とても嬉しいです、当選ありがとうございました。
1: ドヨミさん当たってないですよ、
0: うんうん、ねねちゃんのもね、
1: そう
0: ねねちゃんに当てた
1: んです。そうだよ、ドヨミさんじゃないよ、
0: ね、
1: う
0: ん、であやねさん美味しくいただきます。
1: ダメです、ねねちゃんです。ねねちゃん専用です。ダメですよ、
0: ねねちゃん専用。
1: ドヨミさんダメですよ。
0: ダメだよ。
1: そうだよ、ねねちゃん専用だよ。
0: ね、だから改めて、またミスタードM さんご応募ください、
1: はい、外しますから、ね、
0: もう今週と来週でやってます。もう今週結構来てますので確実に抽選になると思うんですけど、
1: ちょっとレアだから今週来週2週で募集します、
0: うん、ね、5名様ですから今度ちょっと確率良くなり当たる、
1: まあ、僕のラーメンシリーズはいつも通りですけど、
0: でも面白いよこれも、
1: ね、
0: ちょっと気になる。
1: あやねっちとまんまる屋さんのコラボレーション、
0: ね、
1: あ、違うコラボレーションですよ。やばいよね。
0: さてさて、今週もね、ほっとけないとお付き合いをいただきまして誠に
1: ありがとうございました。
0: メッセージもたくさん頂戴いたしました、リスナープレゼントは来週もやります、
1: うん、
0: 来週の23時59分締め切りで、
1: う
0: ん、はい、その後に抽選をして5名様にプレゼントを差し上げますのでね、どんどんご応募ください、うん、ほっとけないと、この番組はがん保険と医療保険の北海道ファミリー、住吉神社、塗料と塗装のご相談はお気軽に龍宮通り強力塗料、雪対策は万全ですか、ロードヒーティング融雪機設置販売の総建社、各種清掃の北海道美装、創業明治39年お米とワインのプロショップ丸井遠藤商店、花園交番向かい市村歯科クリニック、以上各社の協賛でお送りいたしました。
1: ありがとうございました。
0: ちなみにちょっと今がん保険と医療保険の北海道ファミリーさんですけど、はい、まあ、小樽、札幌ももちろん、小樽ももちろんですけど、道内各地にていうかアメリカンファミリー、はい、
1: アフラック
0: 要はアフラックの募集代理店として、はい、全土で、
1: はい、
0: お店っていうかね、会社あってやってますので、はい、ぜひぜひ皆さんね、アフラックといえば北海道ファミリーっていうことで、認識をしていただければと思います。
1: 北海道ファミリーさん行って、あ、私ほっとけないと聞いてますって言ってしたら、特典でニコッと笑ってくれますから。
0: 本社の人は分かると思う、北海道ファミリーのビルに、
1: う
0: ん、の地下に僕が入ってるので、
1: そうそうそう、なんかいつもカラオケ歌ってる人ね。
0: そうそう、ね、ぜひぜひ皆さんよかったらね、はい、ファミリーにも寄ってみてください、はい、この間ね、つい北海道ファミリーの会長さんと、
1: うん、
0: 息子さんの社長とも仲いいんです、うん、会長ともちょっとお話しして、
1: うん、
0: お前頑張ってんのかって前にしてそんな話をして急に思い出しました。さてさて、
1: はい、
0: 来週のテーマはまだ決まっておりませんが、
1: はい、でもプレゼントはまた募集してます、
0: ね、やりますのでね、はい、もう来週6月です。6月2日、はい、それではまた、ありがとう。
1: おやすみ。お腹すいたよ。やっぱりお腹すいた。

0: 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。
1: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3 メガヘルツ。

0: くだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。
1: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 MHz。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: 火曜で
2: 毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。
1: 演歌
2: どうぞごゆっくりお楽しみください。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

0: をつぶって本を開いてた。植物でできたトンボってなんだ。
1: 何それ、そんなのいないでしょ。植物でできたトンボ、もう分かんない、答え見ちゃおった。竹？トンボ？

5月27日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、どんより曇っておりますね。なんか降ってきてもおかしくないような、そんなお天気です。さて5月分の私の担当曜日、今日ラストデーということでして、しかもこの残り1時間の間に来月6月分のリクエスト大募集ということになります。締め切らせていただきますので、残り1時間でお送りください。 shingo@musicbird.co.jp でお待ちしております。私が担当しております月火水は6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。さて水曜日ということで、簡単手抜きアイデアレシピもご紹介です。今回は自家製なめたけのレシピなんですね。作れるんですね、なめたけってね。まあそうですよね、きっとね。材料2、3人前とお考えください。えのきだけ1株、だいたい 200g ぐらいですね。で半分の長さに切りましょう。あとは調味料、醤油とみりん、それぞれ大さじ1、もうこれだけです。耐熱容器にほぐしたえのき、醤油、みりんを入れて混ぜます。でふんわりとラップをかけて電子レンジで3分30秒加熱で、よく混ぜます。もうその後は器に盛り付けて、お好みで小口切りの小ネギとか白いりごまなどを適量散らすということになりますね。ですぐになくなってしまう美味しさだそうですよ、自家製なめたけ。ではメール紹介しましょうね。6時台冒頭に女性自身という雑誌から、夏でも腹巻きをした方がいいよという記事をご紹介したんですけども、 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、もともとお腹が弱く冷えにも弱いので、かれこれもう30年近く1年中腹巻きパンツを履いています。吐き出すようになってからは冷えでお腹を壊すようなことは極端に減って、手足の末端冷え症からも改善され、いいこと尽くしです。私もですね、どっちかというと末端冷え性なので、夏はタオル地の腹巻きをして寝るようにしてるんですね。どうしてもクーラーを入れると体が冷えてしまうので、お腹を守らないとということで腹巻きを、して寝るようになったら、体調がねすごく良くなりました、夏場の。

やっぱりね、腹は大事ですよ。お腹を温めとくっていうのは。ブルーショーナンライオンハートさんから、最近就寝中に暑くて布団を蹴り飛ばして寒くて目が覚めることが増えました、今朝のお話を聞いて腹巻きのことを思い出しましたので早速引っ張り出そうと思います。そろそろ更年期なのか、お腹周りにお肉がつき始めているので日中使える、シルクの腹巻きも探してみたいと思います。素材はやはりシルクがいいそうなんですよ。まあ、私はね、まあ、そんな大したものじゃなくても今のタオル地の腹巻きで十分かなとは思っておりますが、外にもお腹周りをですね、腹巻きで覆ってあげて暖かくしてお仕事にも行きたいという方はやはり厚手のものより薄手のものがいいですしね。で、外に見えない方がいいですので、やっぱシルク地といったものの方がいいみたいですね。特に女性の場合は。ミッド FM ショーのお母さんから、雑誌チェック夏の腹巻きの話めっちゃ気になりました。内臓に優しい、お腹もへこみますかね、探してみようと思います。シルクで扱いやすいもの、まあ、シルクはやっぱりちょっとお値段はね他のものに比べてするでしょうけれども、まあその方がいいでしょうねきっとね。では毎朝一曲空の歌、今朝はここでお送りしたいと思います。モーニングコミュニティ

77年ですね、松山千春、大空と大地の中ででした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは、昨日決勝の最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り、2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは、初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け、優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4対0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン初完封、パリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8対3で勝ち、4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2対1で競り勝ち、3連勝としました。オリックスは DeNA に7対1で大勝しました。ロッテは広島に3対1で逆転勝ち、中日は楽天に1対0で勝ちました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が暴行容疑で逮捕されたことを受け、巨人の山口俊一オーナーが昨日東京都内で取材に応じ、重大な不祥事を起こし、ファンの皆様、全てのプロ野球関係者の皆様に深くお詫びを申し上げますと謝罪しました。山口オーナーは昨日、監督の暴力は非常に重い出来事だとして、安倍氏からの辞任の申し出を受理しました。今後は橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務めます。山口オーナーは安倍氏について、数ヶ月休んで戻れるということはありえないとした上で、監督代行についてはシーズン最後までというつもりで受けていただきたいと話しました。奄美地方を除く鹿児島県では今日未明から夕方にかけて、豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に警戒を呼びかけました。気象庁によりますと、東シナ海にある低気圧からの前線が九州南部を通って日本の南へ伸びています。低気圧は今日九州付近まで進む見込みで、この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、九州南部と奄美地方では大気の状態が不安定になるとみられます。今日午後6時までの24時間に予想される雨の量は、多いところで九州南部で180ミリとなっています。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方、イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと、国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は、外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。時刻は7時13分を回っています。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ。では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。長女への暴行容疑で逮捕された巨人阿部慎之助監督の事件で、長女が生成 AI チャット GPT の回答に沿って児童相談所に通報していたということが判明しました。でその児童相談所から警視庁に110番通報があったということなんですね。そこでこれに関して娘さんがチャット GPT に相談したこと、チャット GPT が児童相談所への通報を進めたこと、そして児童相談所が警察に通報したこと、それぞれが正しい対応だったのか、また改善点は何かなかったのかをチャット GPT とは別の AI であるジェミニに客観的に分析してもらいました。ご紹介しますね。まず1、娘さんがチャット GPT に相談したこと、これは問題なしとの分析です。家庭内という閉ざされた空間で暴力が発生した際、被害者が誰にも相談できず孤立してしまうことが児童虐待や DV の深刻化を招く最大の要因となります。18歳の娘さんがまずは誰の目も気にせず客観的な意見を即座に返してくれる AI に状況を打ち明けたことは、自身の身を守り現状を打破するための非常に賢明な防衛策でした。悩みを抱える人が最初の相談相手として AI を選ぶことは現代のテクノロジーの活用法として極めて自然であり何ら問題はありません。2つ目、チャット GPT が児童相談所へ通報を進めたことに関して、分析は適切な対応です。 AI には相談者が危害を加えられている、またはその危険性がある場合専門の公的機関へつなぐという安全ガイドラインが厳格に設定されています。児童福祉法において18歳未満は児童の対象であり、家庭内暴力の相談に対して児童相談所への通報相談を進めることは AI の安全設計として極めて正確で、非難されるべき点はありませんということなんですね。まあ、ただこの件でですね、娘さんが自分は18歳未満じゃない、18歳だということを AI に伝えたかどうかはまだ不明なんですね。で改善点についてこのジェミニは指摘してまして、 AI は事実関係の緊急性を文面からのみ判断するため通報という強い手段をストレートに提示しがちです。今回長女の手紙にあった、すでに仲直りしている、これほど大事になるとは思わなかったという家庭間の感情の揺れを考慮すると、AI 側がまずは話を聞いてくれる相談ダイヤルと緊急時の110番のニュアンスの違いや、通報した後の大まかな流れ、警察が介入する可能性などを少し補足できていれば、相談者がより心の準備をして行動を選択できたと考えられます。まあ、そういうふうにジェミニは言ってますね。3つ目、児相が警察に通報したこと、これは正しい対応という分析です。児童相談所は児童への暴行や虐待の疑いがある通報を受けた際、その安全を最優先に確保する義務があります。

特に今回は投げ飛ばされたという身体的暴力の直後の連絡で、児相が単独で動くのではなく即座に警察へ110番通報して現地の安全確保を依頼したことはマニュアル及び法律に沿った迅速かつ正しい危機管理対応ですと、まあ、全体としてはそういう分析ですね。で、今回の件から改めて学ぶべきだなと思えるのは、暴力は絶対に許されないという当たり前のこと、そしてその行為が非常に重い社会的責任を伴うということですね。で、もう一つ、改めて家庭の悩みを AI に相談する時代なんだということでしょうか。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うんうん、そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです。
0: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ、
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です、
0: うん、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のリームシュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか？
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込み

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。新学期がスタートしてもう2ヶ月ということになってきましたけれども、新入生、特に小学1年生なんかの真新しいランドセルもそろそろ体にしっくり馴染んできた頃というふうになりますかね。
2: かわいいですよね。なんかちっちゃいとランドセルが歩いてるみたいに見えて、
1: ね、
2: 本当にかわいいですね。
1: 最近はでもランドセルもカラフルになりましたしね。
2: もう昔は女の子は赤、男の子は黒みたいなね、はい、
1: そうでした。
2: もう今はなんか本当パステルカラーとか、いろいろあってすごいですよね。ラベンダーとかね、いろんな色があって素敵
1: ね。うん、大体そのランドセルを買ってあげるのがおじいちゃんおばあちゃんの役目という話もね。
2: そうですね
1: ありますけど、でそれほど最近安くないぞという話もあるわけですが、
2: 本当に、
1: はい、今日はそのランドセルの話題なんですけれども、さまざまな障害によってですね、ランドセルを背負えない子どもたちというのがまあいるわけなんですよね、世の中には。
2: そうですね、は
1: い、
2: で
1: そういう子どもたちのために工夫を凝らしたユニバーサルランドセルを作り続けている会社があるということなんですね。こういったランドセルがあるということをご存知でしたか？
2: いや、もう本当恥ずかしながら存じ上げなかったんですけど、
1: はい、
2: 今回のこの、ね、テーマやりますよということで、資料としてその会社の注文第1号というランドセルのね、
1: はい、
2: 写真を見せていただきました。そのお子さんは左肩に神経性の腫瘍が終わりで、
1: はい、
2: そこにこう触れちゃうと痛いわけですね。
1: そうですね。
2: でそこに触れないものをということでご注文をされて、
1: はい、
2: それに職人さんが応える形で、
1: はい、
2: たすき掛けのベルトで安定させた、ランドセルを作りになられたということで、あ、すごいなと思いました。
1: 右側はいわゆる普通のランドセルと同じような感じなんですけど、左側にそういったものはなくて、斜めにベルトがこういってるって感じのものなんですよね、
2: ちゃんとそれで安定するようにね、作られてるわけですからね。
1: 当然これはその量産してるわけではないので、完全受注の手作りということになりますので、まあ、普通に考えればもう手間とか時間が普通のものより何倍もかかりますので、値段もね、これは相当いくんじゃないかなというふうに思いますが、すごいのがなんとほぼ普通のランドセルと変わらない価格で提供をしているということなんですよね。
2: やっぱりなんかその気持ちも嬉しいですね。普通ね、本当そういうビジネス上ベースで考えると、量産しないものって価格が高くなるし、工数が多いものも価格が高くなるわけじゃないですか。
1: そうですね。
2: でもやっぱ子どもたちにとって同じランドセルで、まあ、親御さんにとっても同じ、まあ、ランドセルだから、
1: はい、
2: それがバーッと高くなるとなかなか手が出ないと。だけどそれがほとんど変わらない価格っていうのはなんか本当にジーンとする、心温まるなんかお話だなって感じますね。
1: そうですよね、こういった注文が年間200から300もあるんだそうですよ。
2: 普通の形のランドセルは難しいっていう方がでもこんなにたくさんいらっしゃるということでもあるし、ちゃんとそこを受けてくれる会社があるっていうのが嬉しいですよね。
1: そうですね。

0: で、このユニバーサルランドセルのユニバーサルという言葉はかなりこの時代にとってキーワードですよね。
1: そうですね、誰もが使えるというか、そういう意味ではこうユニバーサルデザインのものを、まあ、これはランドセルですけれども他にも、はい、例えば、はい、裏表がない、前とか後ろがない、はい、お洋服を作ってる会社があるんですね。でこれはやっぱり目が見えない方とか、まあ、いろいろ麻痺とかで片手でしかお洋服が着られないよっていう方 は、こう裏表とか前とか後ろとかあると結構大変じゃないですか。
0: そうですね、
1: それがもうない、
0: うんうん、
1: でそれがなくてもとても素敵なデザインだし特別なその構成で、どちらの向きに着ても正解になるように作られてるお洋服があると、はい、であとは片手で着られるボタンとかね、
0: うんうん、
1: あとは靴とかも履ける、はい、あるいはこう女性だったら例えばネックレスとかイヤリングとかあるじゃないですか、
0: はい、
1: それも片手でちゃんと簡単につけられるようなものも出ているということで、
0: うんうん、
1: こうユニバーサルのものって、
0: はい、
1: なんだかこう体に不調をお持ちの方だけじゃなくて実はお年寄りとか、
0: はい、
1: それこそ今のところ元気な我々にとっても、
0: はい、
1: 身につけやすいものであったり優しいものであったりもするんですよね。
0: そうですね、うん、先ほどのランドセルのを作ってる会社はですね、一応世の中を幸せにするということが目標にあるそうで、でそれを掲げているがゆえにですね、社員も幸せにしなければということで、300人まで今社員の方増えたそうですけど定年がないそうなんですよ。
1: あ、いい会社ですね。で
0: 今70代80代の方当たり前で、辞めたいと本人が思った時が定年ですというそういう会社だそうです。
1: いや素晴らしいですね。
0: ね、
1: でもそういう会社だからいろんなアイデアが浮かんでくるんじゃないですか。
0: そうでしょうね。優しい経営というらしいですね。
1: そういう思いで、まあ、子どもたちのランドセルにも向き合ってらっしゃると、
0: はい、
1: で特に最近はランドセルが重たくてそれが子どもの成長にねあまり良くないんじゃないかっていう問題もあったじゃないですか。
0: はい、はい、そうですね。
1: そういう課題にも取り組んでらっしゃるんですよね。
0: なんか軽いですねランドセルを作ったりと、880g のものこれかなり軽いですよね。1キロないっていうことですからね。それからあるいは古いランドセルを集めて新品同様に修理してピッカピカに磨き上げて、で例えば東日本大震災でランドセルを失った子どもたちのためにですね届けたりというようなこともやってらっしゃるそうなんです。ランドセル絡みでいろんなことをされてるようなんですね。
1: どんな障害とかも断らないし、
0: う
1: ん、なんか定年もないし
0: そうですよ。
1: いや全ての会社がそうなってくれるといいななんてちょっと思ったりしますよ ね、
0: ね、みんなが優しい経営を、ね、してくれるといい会社、はい、そしていい社会になっていきますよ ね、 ね、
1: 本当ですね、
0: はい
1: はい、
0: ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、では参ります。青嵐、誰もが主役の背中かな。
0: はい、ありがとうございます、はい、さてこんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたらお便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko 久美子@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

Radio Show Morning Community Wednesday モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月27日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。曲に関していただいておりますね。安住の FM わさびマンさんから、大空と大地の中で朝から熱唱です。名曲大好きだ。大空を感じますよね。私もこの曲は熱唱したくなる歌の中のトップ3に入るような感じがしますね。気持ちいいんですよね、熱唱するのってね。まあ迷惑にならない場所でやらないといけないですけども。 FM 世田谷源五郎さんからは、大橋純子さんのライドン

タイムに関して堂々と歌い上げていて、とても爽快、オリジナルへのリスペクトを感じます。そうですね、私もそう思いました。今週のカバコレはたっぷり楽しませていただきました。ありがとうございました。どういたしまして。山下達郎さんのライドンタイムを月曜日、そしてカバー曲を火曜水曜とお送りしてきました。 FM5 条どんぐりコロコロさんから、昨日番組でお花のメッセージの紹介がありましたが、我が家では夕方から咲き始めて夜満開、朝しぼむレモン色の可愛らしい小さな花が地面に広がるように毎日咲いてまして、 Google レンズで調べたら小松よい草という夜行性の花でした。お昼の疲れを癒してくれているようで、毎日楽しみに眺めております。夜行性の花っていますよね、夜咲いてくれるっていうような花。そうですか、小松宵草見てみたいですね。ちょっとネットで後で調べてみようと思います。5月27日生まれ、今日の誕生日の方の AI 占いに行きましょう。まず性格と特徴です。言葉に翼を持たせる表現者、発想が豊かで会話や文章で人の心を動かす力に恵まれた人です。好奇心も強く、多彩な分野に興味を広げていくタイプ。ただし気分の波に影響されやすく、集中力が続かないことがあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムはメモ帳と軽やかな色の服、ひらめきを形にして運気を良くします。アンラッキーアイテム、重たい空気の場所と考えすぎる時間、はあ、発想を縛らない環境づくりが開運の鍵ですと。有名人誰がいるか、俳優内藤剛志さん71歳、女優タレント相本久美子さん68歳。昔ですね、テレビジョッキーという番組がありまして、土井勝さんと2人で司会をされてまして、白いギターとジーンズがもらえる奇人変人コーナーっていうのがありましたね。そこで印象的でした、相本久美子さん。それから腹話術師一国道さん63歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。愛知県尾張旭市風の谷のナウさんからいただいていた邦楽のリクエスト、たくさんありましたが、そのうちの一つ、太田裕美、葉桜のハイウェイ、83年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスしまして、ここでは太田裕美のプチ特集。モーニングフィーバー。

0: 愛知県尾張旭市風の谷のナウさんからいただいたリクエストは太田裕美、葉桜のハイウェイ。こちらでもう一曲プラスしたのは75年のシングル木綿のハンカチーフでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は筋トレをすると筋肉はどうなるのというお話です。筋力トレーニングをすると筋肉の繊維が破壊されて、およそ24時間から48時間かけて少しずつ修復されていきます。筋肉が破壊されるとトレーニング前よりも筋力は少し減少するんですね。ただ適切な休息を与えることによって修復されて、さらには一度弱ってしまった筋肉がトレーニング前よりも大きくて強い筋肉に生まれ変わります。これを筋肉の超回復と言います。超回復のメカニズムというのは、筋力トレーニングをした後 2,3 日休息を取ると筋肉量がトレーニング前よりも増加し強くなるというもので、これを繰り返していくことで筋肉をどんどん大きくしていけるんですね。ボディービルダーもこの方法をうまく利用しています。もし適切な休息時間を取らないと、反対に筋肉は痩せ細ってしまいます。筋肉が十分に修復されていないのにまた壊してしまうからなんですね。ですから筋肉を強くしたいからといって毎日ハードにトレーニングする必要はないわけです。筋トレをすると筋肉はどうなる？そろそろお別れですが、ここでお天気概況をお伝えしておきます。今日は西から前線を伴った低気圧が近づきます。九州は断続的に雨が降り、南部では線状降水帯が発生する可能性があり、大雨となる恐れがあります。土砂災害や河川の増水などに警戒が必要です。中国地方と四国は雨が降ったりやんだりのぐずついた天気となりそうです。近畿と東海は雲が多く、夕方からは雨が降り始める見込みです。関東甲信も次第に雲が広がりやすくなり、夜は所々で雨が降るでしょう。北陸、東北、北海道は日差しの届くところが多いですが、夜は一部でにわか雨がありそうです。沖縄は本島地方では雲が多めですが、先島諸島では晴れ間が広がる見込みです。FM ミッキーぽよぽよんさんからメールで、月曜日が当直でしたが夜中に3回起こされほとんど眠れず、家に帰ってバタン球、新しい職場ちょっとずつ慣れてくればと思いますということですね。病院のねお仕事も大変ですよね。そろそろ2ヶ月ですが、まだ2ヶ月とも言えますからね。シンゴバージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日です。ここまでのお相手はシンゴでした。では良い一日を。
1: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
2: 今るです。
1: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
2: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
1: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今るちゃん、
2: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
2: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
2: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
2: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
2: え、こんなにたっぷり入って900円。

0: 980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナリクルミです。車いかつ査定サイトのナリクル、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナリクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント。ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ータル
1: 北一ガラス3号館洋のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北一ガラス3号館洋のフロアへぜひお越しくださいませ。

おしゃれに決まるメンズスタイルならグルーミングサロンバーバー山下。メンズカットやパーマはもちろん、シェービングや眉のお手入れまで、おしゃれな男性の身だしなみをトータルでデザインします。小樽錦町のグルーミングサロンバーバー山下が午前8時をお知らせします。

5月27日水曜日、時刻は午前8時になりました。ここからは FM 小樽のスタジオから生放送で朝活をお送りしていきます。おはようございます、千春です。5月ラストの水曜日ですね。もう5月も終わり、いや早いですね。今日の小樽は曇り空、なかなかこうカラッと晴れる日はあまりないですよね。小樽の今日の最高気温が21度ということで、まあ暖かい感じではありますが、お日様の光が欲しいですよね。皆さん体調管理をしっかりしてお過ごしください。水曜朝活、今日のラインナップは天気、交通情報、朝刊ヘッドライン、小樽市民ニュースのほか、9時台は5月第4週なので小樽を探してのコーナー、今日は人物編、伊藤姓についてお話しします。10時台はレバンガ北海道のコーナー、ビクトリーレバンガ、今日は契約継続情報。そしてパワーシネマのコーナー、今日は夕張国際ファンタスティック映画祭のオープニングとクロージング作品についてと、シネマ歌舞伎のお知らせをします。そして水曜朝活では皆様からのメッセージ、リクエストをお待ちしています。どこまでお答えできるか分かりませんが、電話とファックスは小樽 0134-21-2000-0134-21-2000番、 E メールは 763@fmotaru.jp、 数字で763@、すべて小文字で fmotaru.jp、または FM 小樽のホームページのメッセージフォームから送ってください。お待ちしています。水曜朝活、午前11時まで生放送でお送りします。お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。ここからはランプのふるさと、北市ガラスの提供でお送りします。それでは今日の1曲目お聴きください。少年隊であいつとララバイ。

お天気をお伝えします。札幌管区気象台発表の天気予報です。現在小樽市内には濃霧注意報が発表されています。ご注意ください。続いて天気概況です。北海道付近は今日は気圧の谷の中でしょう。明日は日本海から低気圧が夜にかけて発達しながら近づく見込みです。続いて後志石狩地方の天気予報です。はじめに後志地方です。今日は曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。西の風、海の波の高さは1メートルの見込みです。後志地方、今日の降水確率正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、小樽は21度の見込みです。後志地方、明日は曇り、昼前から雨でしょう。南の風、海の波の高さは1メートルの見込みです。後志地方、明日の降水確率、午前6時までは 10%、 午前6時から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 60% の予報となっています。明日朝の予想最低気温、小樽は14度、日中の予想最高気温は23度の見込みです。変わって石狩地方の天気予報です。今日は曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。南東の風、日中北の風、海の波の高さは1メートルの見込みです。石狩地方、今日の降水確率、午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、札幌は24度の見込みです。石狩地方、明日は曇り、昼過ぎから雨でしょう。南東の風、日中南の風、海の波の高さは1メートルの見込みです。石狩地方、明日の降水確率、午前6時までは 10%、午前6時から正午まで 30%、 正午から深夜0時まで 50% の予報となっています。明日朝の予想最低気温、札幌は16度、日中の予想最高気温は24度の見込みです。最後に週間予報をお伝えします。あさって29日金曜日、曇り時々雨、降水確率 70%。 30日土曜日、曇り一時雨、降水確率 50%。 31日日曜日と6月1日月曜日は晴れ時々曇り、降水確率 20%。 6月2日火曜日、曇り、降水確率 40% の予報となっています。以上、札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えしました。

0: ただいまお聞きいただきましたのは光源氏でハートの地球儀でした。
1: 76.3MHz FM 小樽。
2: 将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイ小樽5番街1階再生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。
3: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。
4: 小樽のどこが良かったの？市外から小樽に移住してきた方にその経緯や移住を決めた決定的なポイントを伺い、小樽生まれの自分には見えていないかもしれない小樽の魅力を探っていこうという番組です。毎月第1、第3土曜日夜8時から放送中。ぜひお聞きください。

時刻は午前8時19分です。道路交通情報です。東武ハイヤーさんからの情報によりますと、ただいま小樽市内に事故、通行止めなどの情報はありません。高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの高速道路の情報をお伝えします。道央道上り線江別東インターチェンジ付近、強化補修作業のため対面通行になっています。旭川門別道上り線白滝インターチェンジから浮島インターチェンジ、こちら上下線ですね、事故のためただいま通行止めになっています。他、札孫道、尻部市道、道央道とも全線開通していますが、工事や作業のため車線や路肩の制限されている区間があります。ドライバーの皆さんはこの後もスピードダウン、車間距離を取ることを十分心がけて安全走行をお願いします。代わってJR の運行情報です。 JR 北海道のホームページによりますと、函館線、千歳線、エアポート、学園都市線で現在列車の遅れに関する情報はありません。続いて北海道中央バスのホームページによりますと、小樽市内の路線バス高速小樽号に運休や遅れの情報はありません。代わってフェリーの運行状況です。新日本海フェリー、今日午後4時45分発新潟行き、午後11時30分発舞鶴行き、どちらも客室、車両スペースともに空席があります。詳しくは新日本海フェリー株式会社小樽本店、電話0570-00-2921 0570-00-2921 までお問い合わせください。以上、交通情報をお伝えしました。

メッセージです。ラジオネームまめっちさんからいただきました。ありがとうございます。千原さんおはようございます。まめっちさんおはようございます。昨日の夕食スープカレーを食べました。とても美味しかったですといただきました。あ、スープカレーね、食べたということで美味しかったということですよね。今日はどうなんでしょうか。まめっちさんメッセージありがとうございます。リクエストはダイスのノンフィクションズでお願いいたしますと来ているんですが、ごめんなさい、ノンフィクションズちょっと探すことできなくて申し訳ありません。代わりにダイスのスターマインお聞きください。

時刻は午前8時26分です。ただいまお聞きいただきましたのはダイスでスターマインでした。ね、まめっちさん、ノンフィクションズ、ね、ダイスでなくてごめんなさい。スターマイン聞いていただきました。続いてリクエストいただいていますよ。ラジオネームまるちゃんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。ジャルさん、おはようございます。リクエストします。ミセスグリーンアップルの夏の影をお願いしますといただきました。それではお聞きください。まるちゃんからのリクエスト、ミセスグリーンアップルで夏の影。